kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Nova på grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Nine Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
13: det kommer
12: på en
13: morgen.
12: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk

0: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebil med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så blev det da torsdag, men det er på en eller anden måde for de fleste jo en lille fredag. Der er i hvert fald mange af os, der går på weekend i dag, forlænget weekend. Om man vil, i morgen er jo grundlovsdag, men det er jo ikke det vigtige i dag. For i dag der er det torsdag, det er den 4. juni, og klokken den er slået 4. Mit navn er Karoline Lille Gonova nu i gang. Det er en rigtig, rigtig, rigtig tidlig morgenradio, men heldigvis en masse god musik på programmet. Både Gobs, David Guetta og Beyoncé. Seriøst, dem har du hørt, om når der er gået 6 minutter, så har du hørt alle dem. Så ret god playliste, hvis jeg selv skulle sige det, skuddet til vores musikafdeling, og der er altså også til tilbageblik på Gonova på vej. Men lige nu bare lige lidt feeling om, hvad det bliver for noget vejr i dag. Det bliver dagstemperatur mellem de 15 og 20 grader, og så nogen og en del sol. Spredte byer kan komme hen ad dagen, men måske en lille smule torden faktisk også. Så pas nu på. Godt at forholde sig i bilen egentlig.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Beyoncé med Irreplaceable klokken den 04.10, hvor vi lige nu skal have tilbageblik på Gonova fra i går, hvor Dennis han har lavet et rare sight, om man vil.
1: Godmorgen og velkommen til Gonova med mig, Britt, og Signe, og Karoline, og hvad var, sagde du godhej?
2: Jeg sagde godhej, det var virkelig dumt.
0: Hun har sagt nogle mærkelige ting her.
1: Det, ja, men jeg kan godt mærke, at der er Alan, der jeg ved, har du sovet ekstra godt i nat, eller du er anderledes, end du plejer?
2: Er det?
1: Ikke på den, jeg ved ikke, om det er på en god måde, men på en måde.
2: Ja, det er fordi, jeg fik en kæmpe is i går, tror jeg.
1: Den var stor. Hvor mange kugler var den med?
2: Den var i virkeligheden. Jeg tror, hvis det var københavnerkugler, 8.
1: Ja, hvor mange scoops var der? Det er vel det, der kendetegner en kugle?
2: Der var 3.
1: Okay.
0: Det er også mange.
1: Ja.
2: Og de var meget, da der var, jeg kiggede, så var sådan et, okay, det er jo dobbelt kugler, så smilede hun bare, så jeg kan godt lide dig.
1: Mm. Vi fik is i søndags, og jeg bestilte med 2 kugler, men der var 3 scoops for hver kugle.
2: Ja.
1: Og hvilket jo havde været lækkert, men jeg ville bare hellere have haft en is, der var 3 gange så god, for den var faktisk ikke særlig god.
2: Jo, men det var den her. Ja. Der var italiensk is.
1: Ja, det stod der også på skiltet her, men det var cirka lige så italiensk, som jeg er.
2: Nå, men det var, og jeg fik jo kaffe.
0: Kaffe. Og du er jo mere spansk.
1: Det, ja.
0: Nå, nej, finsk.
1: Lidt latino. Lidt latino er man vel altid, men mest finsk. 1% finsk.
0: Ja.
1: Ifølge my heritage.
0: Maja, men vil gerne snakke med Signe.
2: Nej, jeg vil gerne tale om min is.
0: Hun er ved at springes for at fortælle om hendes smag.
1: Ja, men jeg ved godt, hvilken smag hun har fået, fordi Maja, hun er jo sådan noget med mint smag.
0: Og jeg elsker mint og chokolade.
2: Ja.
1: Oh my god, jeg tror, det var en gammel ting.
0: Nej, jeg elsker den der.
2: Det er mindre chokolade, og så fik jeg en kaffe, og så kunne jeg ikke beslutte mig. Hun var så sød, hende der stod i isboden. Så siger jeg, jeg kan ikke finde, om jeg skal have saltkaramel, eller om jeg skal have lakridsis. Og så siger hun, vi gør det ikke normalt, siger hun så. Men vil du bare have en halv af hver? Så du er simpelthen min bedste veninde.
0: Så du fik faktisk 3 kugler?
2: Jeg fik jo så 4 kugler, ikke? Fordi jeg havde også taget en kaffe og en mint.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Men til gengæld kom vi også af med 223 kroner for 4 is, ikke? Så det var også.
0: Nå, men altså. Yeah.
2: Og Tilly fik en soft ice.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Fik I guf på?
2: Nej.
1: Nå, okay.
2: Helt plenge.
1: Det kan ellers godt løbe op.
2: Men det var alle pengene værd.
1: Ja, men,
2: og jeg skulle spise den op, fordi hellere, som man siger.
1: Smid det, skide du den, smid det.
2: Ja, tak. Ja.
0: Det er så skønt. Nu har du betalt for det.
1: Ja, og, men det, jeg forstår ikke, hvorfor man skal have så mange kugler. Det er og så mange forskellige.
2: Jeg ville have haft 12 kugler. Jeg kunne ikke beslutte mig, Dennis. Der var så mange gode smager, og jeg har ikke fået en vaffelis i mandsminden.
1: Nej.
2: Ej, hvor var det. Og jeg ville også gerne have haft kokos, og der var hindbærsorbet, og der var melonsorbet, og der var.
1: Var I langt væk hjemmefra?
0: Ja, det er også ærgerligt, den lukker nu, ikke? Alle isbutikker lukker fra nu, så nu kan du ikke få flere.
2: Men Signe, du ved det selv, når du er nede og spiser sushi, du kan ikke beslutte, at man får købt for meget. Ikke?
1: Men hvor langt væk ligger det fra der, hvor du bor?
2: Det ligger en 20 minutters kørsel.
1: Nå, okay.
2: Ja.
0: Nå, det er jo faktisk, og lidt stræk.
2: Ja, men ikke der er hyggeligt,
1: og så går man tur. Så skal man da have 4 kugler.
2: Greven Danner, der er sådan en park med Greven Danner, hvor hun er begravet, og det er oppe ved Jægerspris Slot.
0: Mm.
2: Der er meget fint.
1: Mm-hmm. Nå, var det din historie i bordet rundt, eller skal vi tage en mere bordet rundt? Okay. Hej, velkommen til programmet. Lad os lige høre, hvem der ellers har oplevet noget spændende i det, som vi kalder bordet rundt. Jeg vil gerne starte, fordi jeg så noget her til morgen, som jeg ikke har set i mange, mange år. En Fiat Punto.
0: Den har jeg haft.
1: En ægte Fiat Punto in the wild.
0: Hvad farve?
1: Den var, det lagde jeg faktisk ikke mærke til. Jeg var mere sådan, en Fiat Punto. Det var da jo en fin bil, den var mega populær dengang.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi havde den i Bordeaux nemlig.
1: Ja.
0: Eller hvad det nu var for en farve.
1: Nej, det var den ikke. Det var den
0: og
1: ikke.
0: Ved I, hvem jeg har kørt med i den?
1: Nej.
0: Brian Laudrup. Så da jeg skulle sælge den, så overvejede jeg at tage sæde, eller skrive, her har Brian Laudrup sæde.
1: Ja.
0: Jamen, det er fordi, jeg lavede sådan noget fjernsyn med ham. Mm-hmm. Det skulle jeg lige give ham et lift.
1: Bliver man ikke meget bevidst om, hvilken bil man har, når man pludselig skal give Brian Laudrup lift? Omvendt set, så er det sådan lidt. Det er sådan, jeg har en bil, og det har du tydeligvis ikke, siden du skal køre med mig. Så,
0: sådan havde jeg det også lidt, ikke?
2: Ja.
1: Nå, okay.
0: Ej, sygt.
1: Ja, så det var min historie.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova.
3: Fra 4 til 6. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 21 er klokken slået. Mit navn er Karoline. På vej både Gullimund og Save Us, også lidt Ella Augusta og en klassisk sang fra Bieber til at skyde den her forlængede weekend godt i gang.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

36. Godmorgen, mit navn er Caroline. Hvor vi lige nu skal høre min kollega Sines yndlingssang faktisk for tiden. Hun går i hvert fald og nynner den, og i går der i tale satte hun det også i Gonova, at det er nok lidt overraskende, men hold fast, hvor hun bare er fan af den her Eurovision-sang. Hvis man ikke ved det, så er Sine jo kæmpe rock-fan. Man kan altid finde hende på Copenhagen. Hun sender også noget radio for vores søsterstation My Rock, men lige den her sang, den går altså lige i hjertet til hende.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre til. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting.

0: og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Welcome, Slow Hands. 0447. Godmorgen, mit navn er Karoline. Om 10 små minutter, så vil jeg gerne lave sådan en godmorgen og godnatrunde. Så er du vågen på det her tidspunkt. Jeg formoder, at du er, for du lytter til Lille Gonova. Så vil jeg meget gerne have, at du lige fyrer op for din telefon, sender en sms sted til 12.20, og fortæller mig spændende planer, du har i dag. Skal du på forlænget weekend? Alt godt din vej, selvfølgelig. Eller hvorfor du bare vågen, det kan være, at du har en skrigende baby. Jeg får læser lige nogle af beskederne op, der kommer ind her på sms-indboksen. Send en sms sted til 12.20. Skriv Nova først. Og skriv, hvorfor du er vågen. Jeg læser dem inden klokken den slår 5. Det koster en enkelt krone. Så det er bare med lige at få dit shout-out i radioen og send den sms afsted.
1: Hvad med dig, Karoline?
2: Jeg vil bare melde, at jeg måske ikke opdagede det, men de sidste halvandet år har jeg haft en cykel til at stå herude på arbejdspladsen. Mm. Og nu har jeg fået den med hjem i går. Ja. Og givet den, jeg tror, 2,5 times vask og skrubben.
3: Har du givet kæden olie?
2: Jeg skal købe kæden, olie til kæden.
3: Det havde jeg tager en til dig i morgen. Jeg har 3.
2: Hold da fast.
3: Jeg tager en til dig i morgen.
2: Ja, ja. Ja. Okay. Jeg tænkte nok, du havde et eller andet.
1: Kommer du til, skal du bruge den?
2: Det formoder jeg. Mm. Jeg mangler også, jeg kan se, at der er nogen, der har taget, I ved, den der lille ting, der kan lukke for luften til dækket.
1: Nå ja.
2: Dem er der nogen, der har taget. Ja, ja. Den har så stået her i lang tid, så den skal jeg lige have købt.
1: Jamen.
2: Nå, så der er lige nogle små ting.
3: Men var jeg glad for, var jeg glad for, at du siger, at den skal lige købe i stedet for, at jeg tager den fra en anden.
2: Nå,
3: fordi det, det er tydeligvis også, det, der er nogen, der har gjort med din jo.
2: Klart. Mm. Ja. Så langt har jeg slet ikke tænkt.
1: Det er højst sandsynligt den samme person, som tænker, jeg skal bruge nogle hovedtelefoner, jeg orker ikke at gå ud til mit eget skrivebord her på arbejde. Jeg tager bare lige nogen, der ligger på Dennis' skrivebord. Ja.
3: Eller mig på
1: Eller mig på skrivebord. Mm. Og ikke lægger dem tilbage igen. Rigtig. Det er det samme, som tager ventiler.
2: Ja.
1: Af ventilgummi 20'erne.
2: Ja. Godt, I også lige siger navnet, for jeg kunne ikke huske, hvad den hed.
1: Kan I huske i gamle dage, man hørte noget med, at det var sådan en kampagne i skolen med, at man ikke skulle skralde en banan i stedet for en cykel?
2: Ja, det er rigtigt.
3: God, ja.
1: Det var en kampagne, det var. Den hed decideret, skrald en banan, ikke en cykel.
2: Ja. Hold da fast.
1: Yes.
3: Så er det bare scoret fra cyklen.
1: Ja.
2: Ej, hvor sygt.
1: Mm. Så. Nå, Signe.
4: Jeg havde en mega god oplevelse her tidligt i morges, fordi jeg fik sådan endnu en mail fra sådan en nyhedsbrev, hvor, som jeg overhovedet ikke skal bruge mere, for det var noget med min helt gamle bil. Og så åbnede jeg den, og så var der sådan en lille link, vil du gerne afmelde? For det synes jeg, og det gjorde jeg, og det gik helt perfekt. Og jeg synes nemlig ofte, at jeg får sådan nogle nyhedsbrev, jeg kommer til at tilmelde sig, hvor sådan, hvorfor får jeg fjernet det? Hvor man ikke lige kan finde det. Altså, ja. Her det var sådan en, der var en lille fin knap, tryk, dut. Det var bare sådan en god oplevelse.
1: Ja,
3: det er rigtigt.
1: Og jeg tror faktisk, at det er lov.
4: Jamen, nede, det står som regel nede i bunden, og så står det med lidt, i stedet for at det står med sort, så står det med sådan en, du ved, der er kun 20% farve i, ikke? Man kan næsten ikke se, hvad der står.
2: Ellers så har Google eller Gmail registreret, der står der bare unsubscribe.
1: Ja, men
2: det elsker jeg.
1: Men det er en dejlig oplevelse.
2: Ja, fuldstændig.
1: Ja.
2: Mod start dagen.
1: Hvad sker der for Jakob, vores producer?
5: Jamen, jeg er blevet i tvivl om jeg i virkeligheden er ved at blive en centerpige.
1: Det sker for selv de bedste, vil jeg sige.
3: Det sker, når man er på det her hold. Mm-hmm.
5: Tæt på det, der hedder Østerbro Centeret, som nok ikke lever op til Dennis Ravns centerstandarder. Der
1: er nok
5: en Føtex, en Skovsen, en Matas og en frisørsalon.
1: Jeg vil forlange mere, hvis jeg skulle være skulle i centret.
3: Er der en bane?
5: Men forleden var jeg inde i Matas, og nu har jeg booket en tid hos frisøren i morgen. Og jeg er meget spændt på, hvordan jeg kommer til at se ud, når I ser mig i næste uge.
2: Ej, Gud,
5: men jeg tænkte, den skulle prøves nu, når man bor lige i nærheden, lige finde ud af, hvad kan det.
1: Mm.
5: Så jeg tænker, hvis det er en succes, så må jeg være en centerpige, i hvert fald en Østerbro.
1: Ja, ja. Nå, men det kan være, vi skal tage på sådan en centerfieldtrip på et tidspunkt. Ja, jeg kan vise dig nogle gode rundt i hovedstadsområdet. Der er fandme mange gode centre.
5: Det vil jeg gerne.
3: Der vil jeg bare lige sige skud til Esbjerg. Det er et center, jeg har frekventeret.
1: Det er også et godt center. Der er ikke så mange butikker, men det er et godt center.
3: Ja, det er.
1: Hvad med mig? Jeg synes ikke, vi har hørt fra dig længe.
3: Jamen, udover at jeg er sat i sækken, fordi jeg har fået for meget is i går, så vil jeg bare sige, at myre, jeg hader myre, der er alt for mange af slagsen, og man skal altså gå i gang med at bekæmpe dem nu, fordi de bliver bare kun værre og værre, og de er ret intelligente, de henter de døde. Det er ret uhyggeligt.
1: Ja, det er faktisk rigtig dumt af dem, at de henter de døde, og det er derfor, at gift virker. Så du putter gift ud, og så kommer de og spiser giften, og så dør de, og så tænker de, at vi skal hente vores døde, og så tager de deres døde myrelig ned i boet, men fordi de er kannibaler, så æder de de døde myrer, og dermed spreder giften sig. Men et myrebo kan være enormt stort. Det kan have millioner og millioner af myrer. Jeg læste en artikel her forleden dag, hvor nogen havde bekæmpet et myrebo, som det tog op mod 15 år for det udryddet, det her myrebo, fordi de kan være så gigantisk store. Ja, ja.
5: Form for krig.
3: Jamen, ja, det er det, og vi har krig.
2: Ikke en form for
3: jeg kan love dig,
5: vi har krig. Har du set, vi har nede i receptionen den. Også?
3: Er der
5: myrer i receptionen? Der så jeg myrer omkring gulvtæppet i går.
3: Nej, det er så ulækkert. Man skal have noget ægte gift. Altså, fordi et myrebo kan jo ligge en meter under jorden, altså, og så sidder dronningen dernede. Og det er jo sådan, hun siger.
1: Ja, men det
2: er som noget, du kan genkende
1: mig. Men jeg købte sådan nogle EcoStyle myrelokkedåser for at fjerne dem hjemme med mig. Altså det tog kun en dag, så var det fuldstændig gone. Så var der udryddet af det. Jeg har ikke set den eneste myre i nærheden siden. Så med lidt held, godt, ja, så kan det være, at det er bare det, der skal til. Ja,
3: bekæmp.
1: Ja, jeg ønsker dig held og lykke, Marvitt.
3: Jeg tager sig det her.
6: Næsten ligesom Gunova, bare billigere.
7: Det her lille Gunova fra 4 til 6.

0: simpelthen, at vi skal lave en lille Godmorgen Godnat-runde, som jeg elsker hver dag i Lille Godnova. Så har du sendt en sms afsted til 1220 og skrevet Nova først, så vil jeg jo meget gerne høre, hvad filen du laver vågen på det her tidspunkt.
1: Karoline med lyden af i dag.
2: Nova.
0: Og Maria, hun har sendt en sms afsted. Hun har skrevet, hej Karoline, jeg har en datter, som sover virkelig dårligt for tiden, så får som så mange andre babyer, babymødre ikke så meget søvn, men denne nat har endnu ikke budt på nogen søvn overhovedet for mig. Datteren, hun vil simpelthen bare ikke sove mere nu, så derfor der er jeg simpelthen vågen. Og sorry, jeg har vrøvlet lidt i den her besked. Det er måske, fordi jeg er en lille smule træt. Med venlig hilsen, Maria. Maria, god vind din vej. Jeg håber, hun får lukket et øje på et tidspunkt, så du også kan. Det føler jeg i hvert fald, du fortjener at skulle ud til alle babymødre, der er vågen på det her tidspunkt i hvert fald. Så har jeg også fået en besked afsted uden afsender, hvor der er skrevet, hej Karo, Kenneth her, sorry, der er jo en afsender. Nu vrøvler jeg lige så meget som Maria, jeg er måske også en lille smule træt. Kenneth skriver, jeg er på vej på arbejde som vinduespusser, så jeg håber ikke på så meget regn i dag, på trods af, at du har talsat, det er en vejrudsigt. Men god dag til dig. En god dag til dig også, Kenneth, jeg krydser fingre for dig. Så har Bettina også skrevet fra Næstved, hej Nova og Karoline, jeg skal også vågen, da jeg er taxachauffør og nattevagt helt ned til klokken slår 5. Hilsen Bettina fra Næstved. Og Bettina, nu er du snart fri, det er altså godt til dig, godt til dig. Så har jeg også fået en besked uden afsender på, men der er skrevet, hej Nova og Karoline, jeg er simpelthen på vej hjem fra arbejde, det er derfor, jeg er vågen. Og må jeg være så villig at sige godnat til dig. Godnat og godmorgen til alle, der lytter med på det her tidspunkt. Formidabel, du vil bruge lidt af den sammen med mig, det kan jeg love dig for, det er velfortjent. Og for at treat dig lidt, så er både Andreas Oddbjerg, Teddy Swims og Nico Vins inden for de næste 10 minutter.
1: Nova. Nova.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
0: Det blev torsdag. Det er den 4. juni. Det betyder, at der i morgen jo er grundlovsdag, farsdag. Er du far skud ud? Fordi jeg får det ikke sagt i morgen. Vi er blevet sendt på en tvunget fridag. Så derfor er det her altså også ugens sidste lille Gonova. Men det bliver en god en af slagsen. Der er Andreas Oddbjerg, Teddy Swims og Nico Vins. I din højtaler allerede om 8 minutter, så har du hørt alle tre. Og det bliver altså også okay hver dag. Der er også temperaturer mellem de 15 og 20 grader. Nogen sol. Der kan også være mulighed for lidt byer og torden. Men det synes jeg ikke, vi skal tage så meget af. Fordi de fleste af, der lytter til radio, de lytter det jo til det i bilen. Så du sidder et sikkert sted. Det er der vel ondt lige nu. Andreas Oddbjerg, godmorgen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nico og Vince. Det her, det var Am I Wrong? Klokken den er 05.13. Godmorgen på vej, sådan klar med Gosh, I Love It. Men det ville jo ikke være lille Gonova uden lidt ekstra selskab. Så ikke kun mig bare på budget version, det vil altså sige Gonova uden mine tre kompagnoner, Dennis, Sina og Majbrit. Mit navn er Karoline, så derfor så afspiller jeg lige et klip fra i går i Gonova, hvor vi snakkede om rejsekonstellationer. Jeg har et problem, fordi jeg, når jeg tager på ferie, så gør jeg det stadig med min familie.
1: Ja.
0: Og det er egentlig ikke problemet i sig selv, det er mere sådan lidt medlidenhedsfølelsen, folk de kigger på mig med, når jeg siger, at jeg skal på ferie med min familie. Fordi hvis man ikke ved det, så er jeg 25, men det er jo skidehyggeligt.
1: Ja.
0: Altså, og selvfølgelig sparer jeg en lille smule på det.
2: En lille smule?
0: Ja, Majbrit, det er ikke det, det handler om.
1: Hun ved ikke, hvad en ferie koster.
0: Nej. Jo, jeg har været på ferie med andre, men så er det også nogle smutture. Mm. Ikke de der lange. Men det er simpelthen, fordi alle mine veninder, de har kærester. Og de tager på de der længere ferie, sommerferien eller vinterferien, efterårsferien, med deres kærester. Men jeg bliver ikke inviteret med på dem.
2: Nej.
0: Så jeg vil bare gerne lige have bekræftet, at måske ikke er så mærkelig. Mm. Så tager du stadig på ferie med din familie, og hvor gammel er du?
1: Tanja fra Roskilde, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Hvem rejser du sammen med? Rejser du med familien stadigvæk?
3: Jamen, det gør jeg da.
1: Og,
3: jeg rejser både alene med min kæreste og mine børn, men jeg rejser også med mine forældre og min storebror.
1: Og inviterer dine forældre dig og betaler for, at du tager med?
3: Nej, vi splicer.
1: Okay.
3: Vi splicer.
0: Og hvornår begyndte jeg at splice? Bare hvis jeg, sådan,
3: ja,
0: hvis jeg lige skulle sådan, teste vandet.
3: Godt, hvor du vil hen.
0: Ja. Hvis jeg lige skulle teste vandet lidt.
3: Nej, jeg vil sige, det er faktisk lidt forskelligt, fordi der er også nogle gange, hvor mine forældre faktisk har betalt, fordi jeg er på SU, så har de haft sådan lidt ondt af mig. Men ellers så vil jeg sige, hele mit voksenliv, så har jeg det betalt selv.
0: Ja.
1: Okay.
3: Ja.
0: Det er sådan lidt en gråzone, synes jeg nu. Og når begyndte det?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Og så det er ikke engang en single ting. Det er simpelthen bare, fordi du synes, det er hyggeligt, og så er det dejligt, hvis forældrene har betalt.
3: Ja, det er hyggeligt. Vi hygger os. Vi kan godt lide at være sammen.
1: Skønt at høre fra dig, Tanja.
3: Tak, og tak for et godt program.
1: Tak.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Den er 05:18. Efter en lille pause, så kommer der Malte Eber. Der kommer også til Alex Swan. Og så skal vi altså også snakke om, hvilken sindssyg mission, vi har sat os for i Gonova, som kommer til at allerede køre afsted klokken 6.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
6: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.
10: Lyden

Alex Warren med Fever Dream. 05:28. Jeg sagde jo for lidt siden, at vi lige blev nødt til at tale sæt, hvad filen der er, der kommer til at foregå i Konova i dag. For vi har simpelthen valgt, at vi for første gang i Konovas historie, så vidt jeg er klar over i hvert fald, sender radio fra morgentrafikken. Forhåbentlig ikke for meget trafik. Nu får vi set på det. Vi har haft i den her uge et samarbejde, og har lige nu et samarbejde med Mazda, hvor man kan vinde 2 ugers prøveperiode med Mazda 6e. Og man får 5.000 i sådan lidt lommepenge og snoller for over sommerferien, hvor man kan låne den her Mazda. Og den kan man vinde i Konova i dag. Og derfor har vi tænkt, prøv lige, det vil være lidt vildt, hvis vi udgiver en præmie, som vi ikke selv har prøvet. Så i dag under hele radioudsendelsen, så fra 6 til 9, kommer mig, Dennis, Signe og Majbrit til at køre rundt i den her Mazda 6e og sende radio fra, det vil sige 5 år. Vi kommer også til at holde en lille fest lidt i 7, så hvis du måske har lugtet lunden til den, og så kommer vi bare til at se en masse spas. Jeg tror, det bliver lidt nøjeren, men som jeg altid har sagt i min sabbatår og fik mig ud i nogle problemer, men også en masse sjove minder. No risk, no fun. Og det bliver altså også mantraet for i dag.

0: Ellie Goulding, det her, der var Burn. 05:35. Jeg lyder måske lidt nervøs i stemmen, men det er simpelthen også fordi, at mit mantra no risk, no fun, det har ført ud i, at Gonova og mig, når, så altså, hele Gonova, Dennis, Signe, Majbert og mig selv, skal sende radio her om 25 minutter ude fra en bil. Og det lyder crazy. Det bliver crazy. Lyt med.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugo, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Yeah!

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Su.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Olivia Rodrigo med Drop That. Hun udgiver et helt sprit nyt album om 2 uger, og det her, det er altså en af de sange, vi lige kender lidt på forhånd. Og udefra at lytte til den her, så er jeg meget excited på hele albumet. Hun udgav jo et af mine mest lyttede til album igennem tiden, Sour, i 2021, da hun stadig var en teenager, hendes første knuste hjerte, og det her, det lyder så meget, eller det er hendes lidt rockede lyd. Jeg elsker den, jeg elsker den, jeg elsker den. Og en af de piger, der som blev berømte meget samtidig med Olivia Rodrigo, og mange sammenlignede dem begge to meget i starten med hinanden. Hun hedder Gracie Abrams, hun er klar lige om lidt med That's So True, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor jeg heldigvis kunne blive støttet af en masse lytter i, at det ikke er så mærkeligt, det jeg foretager mig.
1: Nynne fra Amager, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er en af dine lokale homies.
0: Det er det, Rockwell.
1: Så Karoline, hun tager på ferie med sine forældre, er lidt, ikke pinlig over det, men bevidst om det.
0: Ja.
1: Tager du også på ferie med dine forældre, Nynne?
2: Jamen, jeg rejser rigtig meget med min mor.
1: Mm. Og hvorfor rejser du med din mor? Hvorfor rejser du ikke med en veninde eller en kæreste eller et eller andet?
2: Jamen, nogle gange kan en veninde tage med, men startpunktet er primært altid med min mor. Fordi min mor, hun er en fest i sig selv. Vi har det bare så skide sjovt, når vi får ferie sammen.
1: Er det dig, der inviterer dig, eller er det hende, der inviterer dig?
2: Det svinger lidt. Vi har været i Rom, og sidst vi tog på ferie, der endte vi faktisk med at tage hele familien afsted til Finland. Og det var både kusine og fætter og faster og onkel. Så jeg tager utrolig meget afsted med min familie. Jeg synes, det er dejligt, at man altid kan være... Man kan være sig selv, og man kan gøre, hvad man vil.
3: Det jeg er skide misundelig. Altså, jeg synes virkelig, det er fantastisk, at du har det sådan.
0: Ja.
1: Nu stiller jeg spørgsmålet, som Karoline ikke har. Nu stiller spørgsmålet, som Karoline ikke har stillet nu. Det er, hvem betaler for de ferier der sammen med din mor?
2: Jeg betaler selv. Okay. Og så primært så plejer min mor lige at give en middag, og så plejer jeg at give en middag.
1: Men okay. Som barn bliver man jo aldrig nogensinde for gammel til at tage imod en middag, som ens forældre har betalt på
0: nej,
1: en ferie.
0: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Det ville da være fjollet.
0: Ja.
1: Altså, det kan jeg jo selv se med mine egne børn, når de har tjent deres egen penge. Altså, muldvarpen, den er den langsomste dyr i lommen, når regningen skal betales. Så, hvor skal I hen i år, Nynne?
2: Jamen, der er ikke noget på tegnebrættet i år, men næste år havde vi snakket lidt om at tage til Thailand igen.
3: Thailand også, Thailand.
1: Ja, det lyder godt. Får man, og det var også mere praktisk, det var højst sandsynligt også billigere at rejse flere, hvis man skal booke hoteller og sådan noget. Bor I så på værelse sammen, dig og din mor?
2: Ja, det gør vi, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Du siger ja.
2: Så har vi bare en lille terrasse.
0: Ja, præcis.
2: Når jeg kommer hjem på byen, hun sover stadig ikke, før jeg kommer hjem. Så sidder hun der, så tager vi lige og deler verdenssituationen, og så
1: går vi i putteren. Og Nynne kommer hjem i en ordentlig brænd.
0: Ja, tænker, det
1: mor, hun vil gerne lige tjekke, at du kommer ordentligt hjem.
3: Man er jo altid mor, ikke?
1: Ja.
2: Vokser man ikke fra. Hun står altid klar med en cola eller et eller andet, når jeg kommer hjem.
1: Ej, hvor godt. Du har en god mor. Nynne, tak for ringet. Tak for lidt med. Ha' en skøn dag.
2: Og i lige måde. Tak for jer.
1: Ja, tak.
0: Hej.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova fra

Tracy Abrams med That's So True. Og du har måske hørt rygtet, du har måske troet, du har hørt syner, at Gonova sender live radio, morgenradio fra en Mazda hele morgenen. Den skulle gå nok, så du skal blive hængende lige her, fordi vi smider snart ind i den der bil. Signe skal læse nyheder derfra, vi skal holde lidt morgenfest. Vi skal lege 5 ord fra bilen. Jeg tænker, vi holder ind til siden der. Det vil være sikrest. Men spændende, ja, det bliver det.

0: så sidder Signe altså klar med nyhederne, og ikke bare i vores normale Nova-studie, nej, fra en bil. Det bliver fuldkommen sindssygt. Mange ting kan gå galt i løbet af morgenen, når vi sender morgenradio fra en bil ud fra trafikken. Men det er også det, der gør det lidt sjovt og lidt mere spændende måske. Så jeg synes da klart, du skal følge med og se, hvordan det går. Kryds fingre for os også. Men selvfølgelig ikke, hvis du sidder med hænderne på rattet. Ah, det bliver nøjeren. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere lærere, hjælp til skoler med svage faglige resultater og en særlig indsats mod skolefravær. Det er altså blandt hovedpunkterne i regeringens planer for folkeskolen, det skriver DR. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Og samtidig afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Fødevare med skadelige bakterier, vira eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet, det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO i en pressemeddelelse. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Ifølge WHO har usikre fødevarer altid været et stort problem for folkesundheden. Mange af dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile, det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hizbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen til forhandlinger i ugen, der starter den 22. juni. Her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. Det danske fodboldlandshold fik en nullert med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen endte 0-0. Det var altså foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen til gengæld en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men end vil bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Her er først på dagen tørt i den østlige del af landet, eller så bliver det mest skyet i dag med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturen i dag kommer op mellem 15 og 20 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
19: Og er ingen god brændstof? Lavpris til alle. Og er Biltema hele familiens varehus.
20: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
16: Og jeg har ingen idé om, hvad det er, vi har rodet os ud i. Det virkede som en god idé, da vi fandt på det. Nu er det virkelighed. Vi sidder 4 mennesker, dem du kender fra radioen, til at skulle sende live radio fra en bil her til morgen. Og vi kører ikke nogen steder nu, men det gør vi lige om et kort øjeblik. Så lad os se, om vi kan få sat den her Mazda 6e i gear. Du skal ikke lige gøre det nu, Maja, hvis min dør er åben.
17: Så klarer vi ikke.
16: Og sætter vi første sang på. Her er Christoffer og ham med gitaren. Godmorgen!
17: Godmorgen!
21: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
3: På Grøn scenen.
4: Hej, godmorgen. Vi sender live fra en bil, vi ikke kører det nu. Jeg har fundet ud af, at hvis man lægger mikrofonen ned på trackpadden på computeren, så trykker den på den næste knappen. Så var Christoffer meget hurtigt færdig og tænkte, hvorfor spiller vi den der teaser nu? Det var ikke meningen, at den skulle spilles. Så hej, vi er på i radioen nu lidt før tid. Men altså, hvis det var nemt, så havde alle jo også bare gjort det hele tiden, skal vi huske på. Så nu skal jeg lige finde ud af, så kan jeg loade tingene op igen. Den der. Hvis jeg lige klikker på den der, og kan jeg trykke synchronize, yes, og så trykker synchronize, og så ser alt rigtigt ud igen. Super! Jamen, så er vi bare på lige et minut før tid. Det er også fordi, der lige skulle sættes kamera op ind i bilen, og man spørger sig selv, hvorfor skal det filmes det her? Er det vigtigt? Men det er i hvert fald sjovt. Hej! Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Tag mikrofonen, Maj-Brit, så vi kan høre.
5: Jeg har fået internet nu også, så nu er jeg også så kører det.
6: Sådan der.
5: Nu smækkede hun så hårdt, så det der kamera, det faldt lige.
4: Ja, men det her kamera, det filmer også bagsiden af nakken på Karoline. Ja. Det kigger vi på lidt senere. Velkommen til, vi sender her til morgen live fra en bil. Ja. Hvorfor, spørger du? Fordi vi kan, eller det vil vise sig, om vi kan. Nu har vi sat den i drive. Og,
6: hvem har glemt sin kaffe? Der står en kaffe på
4: det er mig.
6: En
4: pind. Det, jeg havde ikke tid, jeg skulle sætte udstyr op. Så den er der. Maj-Brit, hun kører bilen. Er der nogen af os, der har skrevet under på sådan...
5: Ikke så hurtigt.
7: Jeg kører 16 kilometer.
5: Det er ligegyldigt, du trykket
4: hurtigt. Det er accelerationen fra 0 til 16, som vi er...
6: Men den skal jeg lige mærke. Ja.
5: Nej, jeg skal
4: vi er live fra den her nyeste 6C.
5: Ja.
4: Okay, lad os lige forklare... Hvad er det, vi har foran os her? Så vi sidder fire mand i en bil. Normalt så sender vi morgenradio, og det gør vi også i dag. Men i stedet for at sidde inde i studiet i Mileparken, så er vi simpelthen på vej ned af Mileparken nu og kører lidt rundt på må og få. Og har du forslag til, hvor vi kan komme hen i løbet af de næste tre timer, jamen så er du velkommen til at indfinde dig på sms'en. Du skal bare sms'e Nova og din besked til 12.20. Det koster en krone. Drejer du til venstre eller højre, Maj-Brit?
6: Jeg drejer til... Hvad ved I?
5: Du blinkede jo lige.
4: Jamen, så tag venstre. Hvis du er den første indskydelse, så tag venstre.
6: Ja, men min første indskydelse var venstre. Nu holder jeg lige tilbage, fordi der er alligevel nogle andre biler på vejen her.
4: Yes, yes, yes. Og man er velkommen til lige at vinke en gang, hvis man ser os i trafikken, fordi vi er herude. Signe, du sidder på bagsædet sammen med mig.
5: Ja, jeg sidder lige og balancerer lidt, fordi jeg har jo lige nyhederne med i form af en computer. Ja, og præcis. Jeg har simpelthen flottet mig og taget en mus med os.
4: Ja.
5: Altså...
4: Ja, jo, men jeg synes, at du kan sidde og køre med musen ned på sædet, hvilket er meget
5: smart. Det er godt sæde, det synes jeg, de skal skrive med i, når de sælger den. Man kan benytte en mus.
4: Ja, det er faktisk en meget luksuriøs musemåtte, som vi har kørende her. Bagsædet, vi har dejlig plads, når det i hvert fald er de her to unge damer, der sidder på forsædet. Yeah. Vi har plads til knæene, vi kan have vores computer foran os, så vi kunne virkelig godt køre en tur til Harzen, hvis vi havde lyst til det.
6: Vi har glemt pas.
4: Så derfor så bliver vi inden for landets grænser. Der er også noget med, hvad vi skal skrive under på. Skal vi så til højre eller venstre her i lyskrydset, Maj-Brit?
6: Jamen lad os da tage den. Jeg ved ikke, min indskydelse var venstre.
4: Okay, godt. Jamen så kører vi til venstre. Karoline, kan du ikke lige fortælle lidt, hvad ser du der, hvor du sidder her på forsædet af bilen, hvor vi sender live radio fra lige nu?
8: Jamen udover selvfølgelig at have trafikken lige foran mig, og Maj-Brits gode føreevner, så ser jeg en kæmpe fed skærm med bilen udenfor, agtig. Mm-hmm. Det er jeg jo ikke så vant til. Og nem mulighed for at kunne åbne bagklap, og jeg ved ikke, hvad ligner det.
4: Ja,
8: og
4: så er der, jeg har min jakke liggende om bag, så du skal ikke gøre, mens vi kører.
8: Jeg gør det ikke lige nu. Og så står der ligesom også et fedt display med en vinylplade, hvor der står random play. Og jeg tænker, det er det, hvis man spillede noget.
4: Og elsker vinylplade.
8: Så hvis man havde Rayo-gang.
4: Det var oldschool.
8: Ja, meget fedt, fedt. De følger med på trendsene, og så er der mega nem mulighed for, at der ligesom er et radiologo, og jeg ved ikke hvad. Og så ellers flotte, brune sæder. Og noget grønt lys, Maj-Brit har sat på.
6: Altså, jeg har jo lavet lyset i bilen, det har jeg lavet grønt, så det ligesom er Nova-agtigt. Men bilen har jo sådan lidt konjakfarvet, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det er Alcantara, eller om det er ruskin.
4: Det er ruskin, det er rigtig læder.
6: Ja, det er meget lækkert. Mm. Og jeg er lidt bange for, jeg har taget en kop kaffe med i en kop, for der er kopholder, der er to. Men det er uden låg, så det er derfor, jeg kører så pænt, som jeg gør.
4: Og lad os bare holde fast i den tanke, Maj-Brit. Det synes jeg er fremragende. Mm-hmm. Men det er rigtigt, at der er simpelthen en stor skærm foran, og jeg har ikke tænkt mig at vise mig, hvordan man slår den der fra med, at hvis den bipper, så er det fordi, man kører for stærkt. Så lad os
8: det,
4: bare...
8: det er faktisk ikke den, tror jeg. Jeg tror, det er vores kamera.
4: Nå, nej, ja, det er også, hvis man ikke holder øjnene på vejen, så siger den også, du skal lige koncentrere dig om kørselen.
6: Jeg tror, Majbet har slået det derfra.
8: Jeg har slået den derfra.
6: Ja, selvfølgelig har
4: jeg ved ikke, om det er en god idé at køre ind til byen, men nej, det finder vi ud af. Vi er live fra en bil hele morgen. Vi har 5 år-konkurrencen. Her til morgen har du også chancen for at vinde billetter til Grøn Koncert. Det er, når du hører den grønne vinderlyd. Og lige nu en af dem, der tidligere har optrådt på Grøn Koncert med stor succes. Her med Dina og klokken 10 i Konova. Godmorgen!
3: Godmorgen!

0: Sikke en måde at starte en torsdag på. Forlænget weekend forud for rigtig mange danskere. Hvis du er heldig, så er du en af dem, som også kan fejre grundlovsdag i morgen ved at have en fridag. Måske du skal ud og se nogle grundlovstaler. Nu har de jo fundet ud af, hvem der skal tale, og hvad de skal tale om, og hvorfor, og så videre. Så det var vigtigt, at de havde styr på den del. Og ellers så kan det være, at der er noget farsdag, du skal have styr på. Det kan vi vende tilbage til lidt senere. Vi er live fra en bil. Det har vi aldrig prøvet før. Vi er i trafikken, og lige nu, der kører vi på Slotsherrens Vej, ja. Som det så fornemt hedder. Vi er på vej ud af byen, eller det ved ikke, om vi er vel ikke engang i byen nu, men vi er på vej derude af, og vi tænker på Roskildeegnen.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé, der kommer jeg jo ligesom fra. Jo.
0: Hvis nu vi skulle have en kaffe et sted, hvor skal vi så hen? Det er det store spørgsmål, og hvis du har en god idé til det, så giv os ring 70 11 9000. Så kan vi også lige teste, om telefonerne virker, mens vi er her i bilen.
2: Nova på Grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Harry Styles og American Girls. Godmorgen, klokken er 6:24. Hvis der er udfald i lyden, hvis det lyder som om, vi kører på en motorvej, så er det fordi, Gonova kører på en motorvej. Vi er live fra den nye Mazda 6e hele morgenen. Det er mig, der er chaufføren, og vi har faktisk et ønske til udviklerne af Mazda i forhold til næste gang, vi skal sende det her, fordi der er stort set alt i elektronik, men én ting mangler der, Majbet.
1: Ja, det er rigtigt, fordi der er jo det, der hedder et heads-up, altså sådan, så jeg i forruden kan se min navigation, hvornår skal jeg til højre venstre, hvor hurtigt må jeg køre, hvor hurtigt kører jeg. Men jeg mangler lidt, at jeg kan se, hvor vi er henne i vores, det vi kalder et rundown, hvor er vi henne i programmet, så jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal. Så det kunne være fint, man lige kunne connecte, du ved, en telefon eller en iPad til altså forruden, sådan, så jeg kunne se, hvor var vi henne.
0: Sådan en form for teleprompt i forruden.
1: Præcis.
0: Ja. Og vi sender det straks videre til... Jeg synes, de har tænkt på mange ting herinde.
1: Det har de.
0: Altså, der er strøm til computer og telefoner og alt muligt andet. Altså, vi sender radio fra en bil nu, så der er næsten alt. Men det kan jeg godt se. Det er lige en lille detalje, som...
1: Ja, den manglede altså. Som måske... Det er ikke,
0: det er ikke noget, som er sådan... måske for de brede masser, men... I det tilfælde, at andre radioværter havde lyst til at sende radio for en bil, så skulle de da være velkommen til at kopiere os. Men jeg kan fortælle næste, vi havde snakket om, at vi skulle. Det var, at omkring 10:07 skulle vi se, om ikke vi kunne finde et sted, hvor vi lige kunne få en lille kop varm kaffe et sted. Og vi tænker, at vi skal være på Roskilde-egnen, uden at være mere specifikt, for det er jo ligegyldigt. Vi er jo på jul, så gider du ikke lige ringe til os nu på 70 11 9000, hvis du kan fortælle os et sted, der er åben. Ja. Og man behøver ikke at se Mac'en, fordi den åbner først kl. 8.
2: Og I behøver ikke at se hjemme ved mig, fordi den
0: der er
2: ikke den er overhovedet ikke åben hjemme i mit
3: hus. Er kaffemaskinen ikke åben?
2: Jo, men altså, prøv at høre her. Det kommer der til at blive...
0: Men hun har ikke gjort rent, jo.
2: Nej, jeg har heller ikke gjort rent. Nej, okay.
0: Og hvor meget tøj har Sines mand på?
2: Intet, tror jeg. Og jeg tror faktisk, måske han er inde i stuen og har faldet i søvn, for det var han jo også.
1: Ja, men ikke nøgen, vel?
2: Nej, det kunne han ikke finde på. Ikke i sofaen. Så et andet sted... Roskilde, og vi har jo sindssygt mange gode steder i Roskilde. Nu siger vi, det er fordi, jeg bor der, ikke?
0: 70 11 ja. 9000, giv lige ring. Og hvis du sidder og lytter med nu, og det behøver sgu ikke at være så fancy.
2: Nej.
0: Altså, det kan bare være en helt fuldstændig low-key kop kaffe i en plastikkop et sted. Vi synes, det kunne være super hyggeligt. Og jeg kan se... Prøv at, det er vanvittigt, det her. Så vi sender live radio for en bil. Jeg håber ikke, der er for mange og dropouts. Vi har ingen idé om det her.
2: Nej.
0: Men... jeg kan se, at telefonen ringer og alting. Nu prøver jeg lige at se, kan jeg trykke på Dorte fra Roskilde. Godmorgen, Dorte.
4: Godmorgen.
0: Hvor skal vi køre hen, Gonova, og få en kop kaffe?
4: I skal da ned og besøge Klostermarkskolen.
2: Klostermarkskolen? Og den ligger jo faktisk ikke så langt fra mig. Jeg ved godt, hvor den ligger hen.
0: Altså, er det i Himmelev-området?
2: Det er nemlig Himmelev. Oh. Det er i yderkanten af Himmelev. Det er jo vores modstandsskole, fordi vi er fra Himmelev-skolen.
0: Oh.
2: Så har man jo altid sådan en rivalskole. Men altså, vi kan jo godt lide hinanden alligevel.
3: Men har I god kaffe der, Dorte?
2: Ja, Dorte. Hvorfor er I her nu?
4: Ja. En nybagt bolle, og så kan I få en gang næstkaffe med mælk i, eller ikke mælk i. Det må I selv om.
0: Altså, Nescafe er jo...

0: Signes mærke.
1: Det er det, ja. Det så, kan jeg godt lide. Men hvorfor er I her halv syv? Er det så tidligt?
2: Ja. Ja, men det er, fordi jeg er kantineleder på skolen.
1: Nå, gud.
3: Ah, Dorte.
0: Så ærligt, så hvis vi kommer forbi om her snart, mm-hmm. giver du så en kop kaffe? Er der noget klar, Dorte?
2: Det gør jeg.
1: Det var der.
0: Der er mælk, Maja.
1: Der var mælk.
3: Er der sød mælk?
0: Ja. Er der sød mælk?
2: Åh, Maja Britt. Ja. Der er
0: let mælk.
2: Kan du bruge det?
0: Let mælk er Maja, det er simpelthen for tyndt for hende.
2: Nej, sådan noget bruger vi ikke til børnene.
0: Nej, og det kan jeg godt forstå.
1: I orden, Dorte.
0: Så, men Dorte, hold that thought. Bliv ved med at lytte til radioen, og så skal vi nok lige fortælle dig, om vi kommer forbi dig. Og det er ikke fordi, vi tager imod andre tilbud, det er den første, man skal vælge og sådan noget. Vi skal bare lige høre, hvad der ellers er muligheder.
1: Ja, sådan er vi. Ja. Det kan vi bare godt lide.
0: Er det okay med dig?
2: Ja, skal jeg lægge røret på, eller?
0: Ved du hvad, vi fanger dig senere, hvis vi skal finde ud af, hvor det ligger hen. Vores producer har gået på den skole, hvor du er kantineleder, så derfor så ved vi præcis, hvor vi skal køre hen, hvis det er aktuelt.
2: Ja. Men jeg har været her i
0: 38
2: år, så...
0: Så du har serveret for Jacob, hvor er det fantastisk. Mm. Dorte, tusind tak for det. Ha' en fantastisk morgen.
2: Tak lige måde.
0: Tak. Hej. Og der er mange, der gerne vil lave noget til os. Vi har Jimmy med fra Hvidovre. Jimmy, vi kører ikke til Hvidovre nu. Det er den forkerte vej.
1: Hedehusene.
4: Nej, det er... I skal køre forbi de større brødre i Hedehusene.
1: Er det dig, Jimmy?
4: Nej, det er ikke mig.
1: Nå.
4: De laver sindssygt godt brød, og de har også en god kaffemaskine med det hele.
1: Okay. Jo, men hvis det ikke er dig, der har...
4: Det var den, der vandt Danmarks mesterskaberne, eller ikke mesterskaberne, men Danmarks bedste fastelavnsboller.
0: Ja. Det er rigtigt. Jeg kan godt huske, at de er meget populære. Er du associeret med dem på nogen... Nu skal du lige lade aftale, Jimmy. Er du associeret med dem på nogen måde? Er du associeret med dem på nogen måde?
4: Ja,
0: deres chauffør.
4: Jeg kører med
0: det ligger brød. Super. Okay, vi skal bare lige høre, hvordan det hele hang sammen.
4: Ja, men det er hedehusene. Jeg ligger og hører jer hver dag der, og så tænker jeg, det, når I er alligevel i nærheden, så skal det sgu da være det andet, hvis I skal både have godt brød. Og jeg tager godt noget med, at de giver en
0: minderpas,
4: hvis
0: I
4: siger,
0: at
4: det er Jimmy, der lukker
0: jer derinde. Okay. Jo, altså, vi har penge med. Altså, ja. Jo. Ellers så pantsætter vi den her Mazda 6E, vi kører i.
4: Nå, det er jo.
0: Jimmy, tak for ringen.
4: Det var sådan lidt, der er gode
0: dage. Ja, lige måde. Hej.
1: Hej.
0: Og der er kommet et tilbud mere, så vi kører i en bil. Vi er på motorvejen. Vi først var et skilt mod Hedehusene her, så jeg. Yeah. Men vi kan også lige snakke med Anne fra Sten Lille. Godmorgen, Anne.
5: Godmorgen.
0: Giver du en kop kaffe?
5: Det gør jeg, der hvor jeg arbejder på Sankt Hans.
0: Og ligger Sankt Hans i Roskilde?
5: Ja.
0: Det virker du meget, meget, meget hurtigt til at svare på mig.
1: Ja, det er fordi... Ej, men der er jo en café også og sådan noget. Der er jo gode steder hen ved det der.
0: Så fortæl, hvad laver du på Sankt Hans, Anne?
1: Nej, den har jeg ikke åbent. Det kan jeg godt klare over. Ja.
0: Er du psykolog?
5: Nej, jeg er
0: oversygeplejerske. Oversygeplejerske? Okay, men vi er enige om, det er et psykiatrisk hospital, ikke?
5: Jo, hvor der
0: er,
5: altså der hvor jeg arbejder, har vi 25
0: patienter,
5: der er
0: én
5: psykolog, og så er der rigtig mange
0: sygeplejersker og assistenter. Okay.
5: Okay.
0: Og tror du, vi vil være velkommen?
5: Jeg er helt sikker på, at
0: nattevagterne sagtens
5: kan nå at brygge en kop kaffe til
0: jer.
5: Jeg er der nok samtidig med
0: jer, hvis det var. Okay, jamen vi tager lige en hurtig beslutning her. Jeg skal også lige holde øje med, hvad er tiden? Ja, wow, okay, klokken løber for os. Tusind tak for tilbuddet, Anne. Vi melder lige ind, hvis vi kommer forbi og får en kop kaffe, så tusind tak for det.
5: Velbekomme.
0: Hej. Ha' en skøn morgen, tak. Hej.
1: Hej.
0: Godt, okay, så vi skal sørge for at holde styr på det hele, Signe, fordi her til morgen, der sidder vi jo altså lige nu på motorvejen, på vej mod, hvad er næste afkørsel, Majbet?
3: Næste afkørsel er Hedeland Naturpark,
1: Fløng. Fløn. Næste afkørsel er faktisk, så kan man køre til Fløng, eller man kan tage den videre til 3 kroner. Det er faktisk næsten der, jeg plejer at køre af.
0: Okay.
1: Altså ikke den
0: helt. Når du kører hjem.
1: Når jeg kører hjem.
0: Prøv lige kigge den anden side. Kig lige den anden side.
1: Ja, de har
3: en stille. Kø, kø, kø, kø, kø,
0: kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, kø, Ja. Vil jeg sige.
3: Men jeg skal vide, hvor skal jeg dreje?
0: Det finder vi ud af lige om et øjeblik, fordi vi skal lige opdateres på nyhederne. Yeah. Vi har horoskoper om lidt. Dem skal Maj, ikke læse op her til morgen, fordi det er hende, der kører. Men du er velkommen til at få at vide, hvad stjernerne siger om dig i din fremtid ved at ringe 70 11 9000. Men først, Signe, lad os lige få en update på nyhederne.
1: Flere lærere og hjælp til skoler med svage resultater, det er blandt hovedpunkterne i regeringsplaner for folkeskolen, skriver DR. Regeringen vil gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage til klasseværelserne. Og samtidig afsættes der 5 milliarder kroner om året til folkeskoler, fritidstilbud og daginstitutioner. Målet er blandt andet at få flere elever til at møde op i skolen. Usikre fødevarer koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet verden over, det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og samtidig bliver næsten 900 millioner mennesker syge af mad med skadelige bakterier, vira eller kemikalier, og det er særligt børn under 5 år, der er udsatte. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det fremgår af en fælles udtalelse, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går, skriver Reuters. Våbenhvilen er betinget af den militante gruppe Hezbollah, der stopper beskydningerne og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Senere på måneden, der mødes parterne igen for at forhandle en mere omfattende aftale.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og hvis vi lige kigger på vejret i dag, hvilket kræver lidt flere tastetryk, end jeg havde regnet med, når man kun har en hånd, så kan jeg fortælle, at først på dagen tør vejr i den østlige del af landet, ellers så bliver det mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader, og jeg kan fortælle helt specifikt her på motorvejen, hvor næste afkørsel er Fløng, der ser det noget gråt ud her til morgen, men trafikken er fin, så længe man kører væk fra København.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der mere lyden af i dag.

0: Taylor Swift og Opal Light. 6:37. Godmorgen, det er Gonova. Chaufføren i bilen er Majbrit. Passenger princesses er Karoline og Signe og Dennis. Sidst nævnte her på bagsædet.
1: Ja, og må jeg lige komme med en lille sightseeing, hvor vi er. Vi har jo ramt min by Roskilde.
0: Ja.
1: Lige om lidt herinde på højre hånd, så ser vi Ros Torv, som lige noget for dig, Dennis. Det er et center.
0: Åh, jeg har aldrig været.
1: Og de har rigtig mange fine ting derinde.
0: Men er der en bane?
1: Ja, selvfølgelig er der en
0: okay,
1: bane.
0: Super.
1: En Imerco og diverse ting. Jeg er faktisk lidt tvivl om, der er en bane nu.
0: Ja, okay. Pyt. Imerco også
1: ja, og når vi så kører videre, hvis man bare kørte lige ud, så vil vi ramme fjorden. Men det gør vi ikke, vi drejer til højre. Men så havde vi ramt fjorden og Vikingemuseet og sådan noget. Fordi nu skal vi jo op mod min del af byen, der hedder Himmeløv.
0: Men inden vi kommer videre på Signes sightseeing, så skal vi lige fortælle, at torsdag, det er i dag, og det vil sige, det er horoskopdag. Så du skal ringe til os nu, hvis du vil vide, hvad stjernerne siger, fordi selvom vi sender live fra en bil her til morgen, så har vi styr på stort set det hele. Majve, der er to ting, man skal være opmærksom på, hvis man skal have sit horoskop.
2: Jeps, man skal være fyldt 18 år, og man må under ingen omstændigheder have svage nerver.
0: Hvis man har tendens til at blive køresyg, skal man også være lidt varsom med at ringe ind, men ellers så bare ring nu 70 11 9000, for vi vil rigtig gerne fortælle dig, hvad fremtiden den bringer. Jeg havde jo ikke regnet med, at fremtiden for mig her til morgen ville bringe, at vi skulle ud og køre bil i et radioprogram, hvis du havde spurgt mig for en uge siden eller to.
1: Og det er, ved du drømmer jo altid, Dennis, om at blive kørt, og det bliver du så nu jo.
0: Jamen, det er fremragende.
3: Ja. Så alle ministrene har.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Så det er nu, du skal ringe 70 11 9000, og i mellemtiden kan vi lige fortælle, selvom vi sidder i en bil, så vil der jo stadigvæk være den grønne vinderlyd her til morgen med din chance for at vente til grøn koncert. Så sørg for at lytte godt efter, den kan komme når som helst, men vi kan godt afsløre, at det er efter klokken 7 her til morgen, at det kommer til at ske. Og så holder vi helt undtagelsesvist også en morgenfest i dag. Fordi at vi jo er en bil, så vi skal også lige fejre lidt, at vi kører. Så vi har kørehits på programmet om lidt. Men inden vi når så langt, så skal jeg lige over på den rigtige, for nu er det tid til at tjekke, hvad stjernerne siger. Majbrit, hun kører, så du får ikke lov at læse op i dag, Majbrit?
2: Nej, det synes jeg egentlig er meget forsvarligt ting.
0: Ja. Så Signe, du sidder her på bagsædet, og af sikkerhedsmæssige årsager, så er det dig, der er klar hos skoberne. Og vi kan starte med at sige godmorgen til Christina fra Næstved. Godmorgen, Christina.
4: Godmorgen.
0: Dejligt at have dig med her i bilen.
4: Ja, I er også med i min bil.
3: Ej, hvor hyggeligt.
0: Så vi kører en dobbelt så hurtigt, som vi må nu, højst sandsynligt. Christina, hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er jomfru.
0: Kan du byde ind med et horoskop til en jomfru, Signe?
1: Jamen, selvfølgelig kan jeg det. Grundlovsdag og fars dag i morgen giver stjernerne usædvanlig form for politisk energi, for derfor bliver du udnævnt til minister i et helt nyt ministerium. Måske bliver du minister for forsvundne fjernbetjeninger, kold kartoffelsalat eller eftermiddagslure. Dagens udfordring bliver at holde grundlovstalen kort og samtidig huske at ringe til far. Og hvis nogen tilbyder dig en ministerbis, så husk at læse det der med småt, fordi tanken den er nok helt tom.
0: Christina, tillykke med det.
4: Jamen, det lyder som en god dag på en fridag.
0: Det kunne næsten ikke være bedre. Tak for at lytte med, og kør pænt. Jeg håber ikke, at du er fanget i noget morgentrafik her til morgen, fordi vi har set, den er der.
4: Ja, vil du være heldigvis, ikke? Så det er så fint. Og I må også have en god køretur.
0: Jo, tak skal du have. Tusind tak skal du have. Hej, hej.
4: Hej.
0: Godt. Så kan vi sige godmorgen til Joachim fra Tostrup. Godmorgen, Joachim.
5: Godmorgen.
0: Hvor er det lækkert, at du ringer til os, og det er lidt mystisk det her med, at vi sidder og kører en bil, og du højst sandsynligt gør det samme, men vi er i radioen alle sammen. Hvor skal du?

0: Jeg træler på. Jeg skal til Rødovre for arbejde.
1: Hvad
2: trailer på?
1: Ja. Og det er fint, at Maja ikke skal læse horoskop op, fordi hun sidder lige i gang med at finde ud af, hvor vi kan få kaffe henne. Vi kører lige nu rundt i et område, som vi kender. Hvilket stjernetegn er du født i, Joachim?
0: Vægt. Mm-hmm.
1: Du er vægt, okay.
3: Ja, to sekunder. Ja. Tryk på speederen, helt i bunden.
1: Ikke dig, Majbert.
3: Nej. Og sæt farten mod nye horisonter. Det står nemlig i stjernerne, at det er tid til at slå GPS'en fra og tage et højere sving, du aldrig har taget før. Din sædvanlige rute på livets motorvej er blevet for genkendelige. Striberne på vejen, de vante afkørsler, asfaltens struktur, altid det samme. Grib rattet og følg dit instinkt. Blink mod højre og sving 90 grader, som galt i livet. Så længe du ikke fortsætter livet.
1: Altså, man kunne også bare have sagt en ting. Carpe diem. Ja. Altså, det er bare et carpe diem horoskop, det her. Joachim, jamen... Kommer du på arbejde, hvis du drejer til højre nu?
0: Ej, så kører jeg ind i letbanen.
1: Ja, det er du heller ikke. Det er du, som er bare så med det. Tak for at lytte med, og have en skøn dag.
0: Og tak for godt program.
1: Tak. Hej.
0: Hej.
1: Nu skal jeg lige spørge dem om foran, de forsvundne stifinder, inden vi lige tager sidste horoskop. Er det fordi, vi ikke ved, hvor vi er?
4: Ja. Nej, vi ved godt, hvor vi er, men det er bare med hensyn til, hvis det var, vi gerne ville ind på skolen, så er der sådan nogle
3: hovedindgangsdimser
4: for, så vi ikke
1: Så
4: derfor holder vi lige her.
1: Ja,
4: så,
1: fordi
3: vi kan ikke køre ind på legepladsen.
1: Og jeg vil bare lige sige en ting, Maja, inden vi går videre. Fordi at måden, det er hugget op på, den her bil er jo ingen biler er som udgangspunkt lavet til, at man kan sende radio frem. Så vi har fået lavet noget ekstra strøm til, at vi kan, hvilket er ikke noget problem i en elbil. Men hvis du slukker for meget for strømmen i bilen her, så forsvinder vores radiosignal.
3: Jamen, så kører jeg bare lige.
1: Så jeg siger det bare lige.
3: Men godt brøl, Dennis, godt brøl.
1: Tak skal du have. Eva fra Hørsholm, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Og velkommen til... Er det
3: rigtigt?
5: Jeg har været på nattevagt i Roskilde, og er på vej hjem.
1: Og overhalede du os, eller overhalede vi dig?
5: Ja, jeg tror, jeg vinkede. Jeg tror, jeg kørte imod jer. I var på vej den anden vej.
1: Okay.
5: Ja, jeg er på vej hjem og sove.
1: Ja, men, og det skal være dig vel ondt. Så er det jo dejligt lige at få at vide, hvad fremtiden bringer til, når du slår øjnene op igen efter din, efter din søvn. Så hvilke stjernetegn er du født i, Eva?
5: Jeg er løve.
1: Hvad kan du byde ind med til en løvesigne?
3: Ja, vi skal lige... Hen over sommeren opfinder du en ny måde at arbejde på, som ingen forstår, men alle kopierer. Det går op for dig, at du faktisk arbejder bedst, når du ikke forstår, hvad du laver. Heldigvis er det præcis det, din chef har mistænkt i årevis, så alt går altså op i en højere enhed. På kærlighedsfronten ser det også lyst ud. Du bliver forelsket i en, der kan åbne chipsposen i første forsøg. Det bliver stort.
1: Eva, det lyder som en fremragende, ikke bare weekend, fremragende liv, du har i sigte her.
5: Spændende.
1: Ja,
5: det
1: så godt.
5: Ja,
1: så godt, og tak for at lytte med.
5: Tak
1: skal du have. Hej. Godt. Majbrit, lige nu holder vi der, hvor skolen læser sit affald af. Hvad er det for en skole,
4: vi
1: er på?
4: Nej. Prøv lige at høre. Vi er ved Klostermarkskolen i Roskilde, og jeg kan vælge mellem at tage skolelederen, viceinspektøren, pædagogisk afdelingsleder eller afdelingslederens parkeringsplads. Eller så kan jeg bare tage en random, så jeg ved ikke, om jeg tør være lidt fræk og tage viceinspektørens parkeringsplads.
1: Altså, hvis du havde noget med leder, så møder du ikke før efter klokken 8 i hvert fald.
4: Nej, det er det, jeg mener. Ja. Men nu holder vi på parkeringspladsen, men hvis vi skal blive ved med at holde strøm i bilen, så kan jeg jo ikke rigtig gå fra den for at hente kaffe. Så jeg tænker, vi sender en stafet.
1: Ja, men spørgsmålet er, det er Dorte, som vi talte med, som gav en kop kaffe, hvis vi kørte forbi her. Hun ved jo reelt ikke, at vi kommer.
3: Nej, så vi skal jo lige informere.
4: Skal vi dytte?
1: Kan vi ikke...
3: Det var hurtigt til mig, Britt. Ja, har du glædet dig selv?
1: Majbrit, hun er jo grunden til, at man i Italien har sådan nogle skilte på vejen, hvor der står sådan et horn med en streg henover. Her må man ikke dytte. Majbrit og hendes, du ved... Nej, jeg tænker mere på din ligesindede. Men Dorte, som ringede til os tidligere, som var kantineleder på skolen her, hun lovede os kaffe, og jeg ved ikke, om hun har to-go-kopper med.
3: Nej, hvad man ikke har det.
1: Og det er bare en...
3: Ej, de har ofte sådan lidt plastikagtige kopper.
1: Ja.
4: Og nogle gange, så har man også, nu siger noget, ikke? Nogle gange har man sådan nogle virkelig tavlige kopper i kantinen, som er gået lidt i stykker. Måske kan vi få fire af dem.
3: Ej, jeg gider ikke have en med skår i.
4: hold da op med at være så fin.
1: Vi skal i hvert fald have et eller andet, som vi lige kan have på bagsædet her. Jeg skal lige finde ud af, hvor...
3: Ja, vi har ikke rigtig... Den har vi jo brugt vores... Det er nok en kopholder,
1: vi har, der. Vi har en kopholder, der en kopholder, men der. Der står lige en mixer der, fordi vi sender radio fra en bil. Så vi sender live fra den nye Mazda 6e. Det kan man jo nærmest ikke høre. Vil jeg sige, det er næsten som at sidde tilbage i studiet, bortset fra, at sæderne er meget mere behagelige end studiestolene. Og... ja, ellers kan vi faktisk mere eller mindre det samme. Så lige om et øjeblik, der synes jeg, at vi skal holde fest med alle, som er stået op med Gonova her til morgen. Og i og med, at vi er på farten, så er temaet simpelthen kørehits. Mm-hmm. Så hvilke sange synes du kunne være fremragende at smide på og holde en fest sammen med os med i radioen om lidt? Giv os ring 70 11 9000. Så holder vi en morgenfest, hvor vi skal ud på vejen. Jeg har valgt den første.
3: Okay.
1: Oh, life is a highway.
3: Ja, selvfølgelig. Konge.
1: Så, men hvad skal vi ellers høre? Giv os et ring, så holder vi fest sammen lige om lidt.
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød. Kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade. 3 pak. Kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer.
18: Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
22: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Hver morgen klokken 7:10, Danmarks tidligste, korteste, bedste og mest inkluderende morgenfest, Gonovas morgenfest, starter nu.
1: Og det er jo ikke så tit, vi har morgenfest, men i dag har vi, fordi vi sender live fra den nye Mazda 6e. Vi er, yes, i en bil, og lige nu holder vi ved en skole i Roskilde, fordi vi blev lovet en kop kaffe. Men vi kan ikke helt finde ud af, hvordan vi får adgang til kaffen.
4: Jeg har fundet Dorte.
1: Har vi fundet Dorte? Okay.
4: Hun kommer med en vogn. Ej, legende. Dorte.
1: Og i mellemtiden kan vi sige godmorgen til Christian fra Dronninglund. Godmorgen, Christian.
24: Ja, godmorgen.
1: Hvilken sang synes du, vi skal have på i vores morgenfest her til morgen, hvor vi er live for vejen?
24: Jamen, det skal være Live
1: is
24: Highway med Rascal
1: Flatts. Jamen, vi kan kun sige en ting, som vi altid plejer at sige, når vi spiller sangen her. Ka-tjow! Ha' en dejlig dag. Tak for at lytte med, og god forlænget weekend, Christian.
24: God tak i lige måde.
1: Tak. Hej.
4: Hej.
24: Hej.
1: Hvad skal vi ellers spille i vores morgenfest her til morgen? Vi er live for vejen. 70 11 9000. Giv os et ring. Vi har stadigvæk 7 minutter tilbage til at høre noget lækker musik i, så det er bare nu, du skal indfinde dig.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway, morgenfest her til morgen. Det er Gonova live fra vejen. Dorte er kommet med kaffe til os her for morgenstunden. Hvor er det bare brandhammerne hyggeligt.
1: Der er sprød. Dennis, og, der er sprød.
0: Amen altså. Må jeg mærke? Ej, og de er varme stadigvæk. Jamen, så kan det jo ikke være meget mere passende, end at lige tage endnu en køresang. Kald det AC/DC.

0: Jeg elsker det her. Er I typerne, eller kender I nogen, som når de er ude og kører bil, hvis de skal køre med en 50 km, så har de kaffen med? Kender, altså jeg synes, det er så hyggeligt, at der er nogen, som tit skal de have kaffe med. Altså, hvis de kører med en 50 km, så har de kaffe med, så kører de ind på en resteplads.
1: Jeg har altid kaffe med.
0: Jamen, også hvor du kører ind og drikker den ind på en resteplads?
1: Nå, nej. Jeg drikker den i bilen.
0: Det synes jeg er legendarisk. Nicoline fra Aalborg tjekker ind med vores morgenfest her til morgen. Godmorgen, Nicoline.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal vi spille nu, hvor vi er på road trip alle sammen og sender live fra en bil?
2: On the road again.
0: Og er den der gode gamle klassiker med Willie Nelson? Jamen, den kommer her. Tak for det. God weekend.
2: Tak lige meget.
0: Tak.

Ja, men altså, man kan jo spille lidt af hver, når man er på roadtrip. Det er også meget sjovt, at når man er på farten, den, at der er noget, der knitrer. Nå, jeg ved ikke, hvad det er. Nå, anyway, når man er på farten, så kan man høre lidt af hvert på, sin, i sin bil. Og lad os se, hvad vi ellers skal have på playlisten her til morgen. Vi kunne for eksempel tage den her sang. Det er Jonas Blue og Fast Car. Vi holder morgenfest i Gonova live for den nye Mazda 6C. Klokken den er 7:03.

0: Vi holder morgenfest her i Konoba. Vi er live fra bilen. Vi kan lige nå en sang mere og få på. Jeg blev bedt om at smile lige for et øjeblik siden til et billede, der var sådan lidt. Det kan jeg ikke. Ja, lige nu arbejder jeg. Jeg kan ikke multitaske. Jeg er mand. Vi skulle have spurgt alle de andre om her i bilen om to forskellige ting. Jeg kan kun lave en. Christina fra Køge, godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Vi sidder i en bil, og vi kører igen lige om et lille øjeblik, men vi skal lige have en sidste køresang på, og du har et mega godt forslag til en af dem, som altid giver god stemning på turen.
1: Ja, jeg tænkte, nu skal vi have vinduet ned og min kammer, og nu skal vi have lidt længere til.
0: Det er den perfekte køresang.
2: Banger.
0: Tak for at stoppe med os her til morgen. Det sætter vi pris på, og god forlænget weekend.
1: Ja, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges til at løfte svage faglige resultater og på en særlig indsats mod skolefravær. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab i aften, så alle medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse, det skriver Ukraines premierminister Julija Svedrinko på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fundet på den 5.300 år gamle ismumie Ötzi. Det fortæller forskeren bag Mohammed Sahan til Life Science, skriver DR. Ötzi blev fundet i Alperne i 1991, og har jo altså siden været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges muligheden for også at bruge gæren til ølbrygning. Klubberne i Superligaen har besluttet at droppe søndagskampene med kampstart kl. 20, det skriver Bold. Det seneste tidspunkt har hidtil været brugt som alternativ, når mandagskampene ikke kunne afvikles. Fremover skal kampen i stedet spilles lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12. Beslutningen kommer efter kritik af for mange sene kampe, blandt andet fra Brøndby, som peger på både lavere tilskuertal og økonomiske konsekvenser.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Er først på dagen tørt i den østlige del af Danmark, ellers så bliver det mest skyet med en del byer, der er nogle steder kan være med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
0: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
3: Og lige nu holder vi stille, men vi kommer til at køre igen om et øjeblik, for yes, hvis du er lige en del af klokken 7 holdet, der er tjekket ind, så har vi her til morgen fundet på, at vi skulle sende live for en bil. Det er de få steder, vi aldrig har brugt sendt radio fra før. Og nu er vi her. Det er Majbert, der er chauffør. Og hvor kører vi hen næste gang, Majbert? Ved vi det?
6: Jamen, vi ved det jo ikke, jo.
3: Okay, men vi skal have et sted, vi kan holde stille, som er lækkert, til når vi har 5 år om en halv time. Husk, du kan blive tilmeldt, hvis du vil være med i 5 år. SMS FEMORD til 1220. Det koster en 5 kroner. Og så spiller vi om 50.000 kroner, når den bliver 7.30.
0: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Torsdag skulle Nova. På en torsdag, der føles som en fredag, for i morgen er det jo grundlovsdag. Og for nogle virksomheder betyder det, at det er fredag, og for andre virksomheder, så betyder det, at vi holder lukket, eller vi sender medarbejderne hjem, eller hvad man nu gør. Men i hvert fald, så er der mange, som har forlænget weekend, og hvis du er en af dem, jamen så tillykke til dig. Vi sidder lige og fejrer dagen før grundlovsdag på bagsædet af en bil, Signe og jeg. Og jeg skal lige tjekke, har alle lukket dørene rigtigt, som de skal i den her bil, som vi kører i? Fordi jeg kan se, at lyset, interiørlyset, er stadigvæk tændt.
1: Nå, gud ja. Men vil den så ikke, er der ikke sådan en eller anden, hvor den siger det måske?
0: Jo, men det kan godt være, at det er bare... Nå, nu er den...
2: Måske var det mig, Britt.
0: Det var fint. Ja,
2: godt
0: nu,
2: tjekket.
0: Nu gik lyset ud.
1: Ej, fantastisk.
2: Perfekt.
0: Så godt. Jamen, vi sender simpelthen fra den nye Mazda 6e. Det er en elektrisk bil, og hvis du ser en bil, som du tænker, det var da godt nok en smart en, så er det jo ikke fordi, at du har en helt særlig smag. Rent faktisk, så deler du smag med en lang række af verdens motorjournalister, for den er blevet kåret til simpelthen den flotteste bil i verden. Og... i 2026. Så, og derudover, så kan du også lige vinke til os, hvis du ser os. Der står Nova på siden, og Mazda 6e. Så hvis du ser, så er du velkommen til lige at signalere til os, at, at du lytter med. Og du skal være meget velkommen. Hvor er det, vi kører hen lige nu, Maj? Det er dig, der er, er chauffør.
3: Ja, men lige nu, der kører vi ned af byæren.
0: Af Bollevej, siger du?
3: På Bollevej, så
0: ja, det her. Ja, det lyder lidt som om, at man bider til bolden her.
3: Nå,
0: på...
3: men det var, fordi jeg lige tog en lille bid af den lille nybagte bolle, som Dorte havde lavet til os på, på Klosterskolen, ikke?
0: Klostermarkskolen.
3: Så vi, hun kom ikke bare ud med kaffe til os, hun kom simpelthen også ud med en pose med helt nybagte, stadig varme boller.
0: Det er, det er kærlighed. Men hvor er vi hen, siger du?
3: Lige nu er vi på, på byæren i Roskilde, og lige nu tænker vi, at vi kører en tur mod 4600 Køge.
0: Ja. Og... hvordan, kan jeg vide, hvordan trafikken er der på den vej over? Fordi da vi kørte væk fra, fra hovedstadsområdet, så der kunne vi se, at der var fandme meget trafik ind til byen allerede længe før klokken 7.
3: Ja.
0: Så vi må se. Det kan også være, at vi bliver fanget i en kø. Det gør ikke noget.
1: Nej, nej, så hygger vi med det.
0: Ja, så vi er jo på arbejde.
1: Mm.
0: Så vi får det samme i løn, om vi kører, eller vi holder stille.
1: Ja.
0: Så, så det er fremragende. Men, men i morgen er det en helt særlig dag.
1: Det er det. Det er jo fars dag.
0: Mm.
1: Dennis, du er far. Så mit spørgsmål går ud til alle os her i bilen. Hvad gør du? For i går, der sagde jeg, viskede jeg til mine sønner, at husk lige på, at det er fars dag på fredag, og vil jeg nemlig sige, butikkerne er altså lukket. Det er de nemlig i, eller de nærmeste butikker hos os. Menu blandt andet. Jeg ved, de vil gå til Menu og købe noget til deres far. Så der måtte jeg lige minde dem om. Så, men hvad gør du? Altså, hvad gør man? Hvad gør I?
0: Jeg vil også gerne have noget inspiration, ikke til mig selv, men til mine børn. Så 70 11 9000, eller smid sådan en sms, start med Nova, og så skriv, hvad gør du, når det er fars dag, send til 12.20, det koster en krone. Fordi, jeg vil bare sige, de sidste to år, det er det faktisk der ikke rigtig blevet markeret hjemme mig. Og jeg siger ikke, at jeg forventer hornorkester og firestjernet middag eller noget. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at det blev anerkendt på en eller anden måde.
1: Så hvad drømmer du så mest om?
0: Jamen, og det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg drømmer om, for jeg er ikke synderligt forvent med det der.
3: Altså, man kunne jo som... barn godt give sin far sådan et, bror her, du har en hel time med min opmærksomhed i virkeligheden, fordi jeg synes tit og ofte, så har børn ikke rigtig tid til at være sammen med deres forældre. Så det kunne være, at du får en time, hvor at hvis jeg skal hjælpe i haven, skal jeg, du ved, hjælpe med at vaske bilen, skal jeg, det ved jeg ikke, men der er også nogle mænd, jeg ved, Dennis, at du er glad for blomster, for eksempel.
0: Mm-hmm.
3: Så det der med at sige, at man kan ikke komme med blomster til fars dag, min far, han vil altid have en flaske gammeldansk. Det dikterede han nærmest, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Så der er jo, altså, der
0: er jo noget old school.
3: Yeah.
0: Kæmpe old school, men det vil jeg faktisk gerne have mig frabedt at få en flaske gammeldansk.
1: Yeah.
0: Det er jeg ikke noget til endnu i mit liv. Men, altså, ja, en blomst er fint. Eller en, skal jeg ikke hjælpe med et eller andet? Men det forventer jeg fandme også, at de gør på, når det ikke er fars dag.
1: Ja, ikke?
0: Så, men jeg forstår, hvad du siger, Maja. Jeg synes, det giver god mening. Skal vi se. Regitze fra Saxkøbing har ringet 70 11 9000. Godmorgen, Regitze.
4: Morgen.
0: Så fars dag, hvad gør I?
4: Jamen, det er lidt forskelligt faktisk. I år, der tager vi til Knuttenborg hele min familie og min kærestes forældre, hvor vi fejrer fars dag, hvor min kæreste og min svoger faktisk er far for første gang i år, hvor vi fejrer det rigtigt.
0: Og når du siger fejre, hvordan fejrer I det så? Er det ved at være sammen, eller er der en speciel parade for fædrene?
3: Med girafferne.
0: Er det sammen med giraffer og
4: løver? Jeg er med på at sætte skilte rundt i bilen, hvor der står, vi fejrer fars dag. Og vi giver faktisk lidt gaver hver til vores forældre, og vi tager altid en aktivitet ud af det. Det har vi altid gjort i min side af familien, både morsdag og farsdag, det skal fejres.
0: Ja. Jamen, og igen, jeg ved ikke, jeg vil ikke kræve, at mine børn skulle fejre det, og det er sådan, men man mærker lige kortvarigt et lille stik af skuffelse, hvis man bliver glemt. Det vil jeg sige. Så det er ikke meget, det skal til. Jeg tager gerne imod en tur til Knuttenborg. Nu er jeg sat af til, til et andet arrangement, som jeg heller vil end Knuttenborg, men næste år. Jo. Om ikke andet. Jeg synes, det lyder mega hyggeligt, det der, Rigitte. Så tak for at dele med os.
4: Det var det så lidt. I må have en god dag og god tur derude af.
0: Jo, tak, mand. Hej.
5: Hej.
0: Hvad gør du, Karoline?
5: Jamen, altså, vi er lidt presset, fordi at jeg har to søskende, som begge to er studerende. Mm-hmm. Men jeg har sagt, at jeg giver det ekstra, hvis det skulle være. Men min far har nemlig også fødselsdag i weekenden, så vi skal jo finde på to gaver. Og jeg synes, fædre er lidt svære at finde på gaver til. Men den ene, og hvis far lytter med nu, så må du lige skrue ned, far. Mm-hmm. Konge. Der giver vi ham en Lego-version af en bil, han har.
0: Ja.
5: Ja.
0: God idé.
5: Ja. Dog i en anden farve, men det er simpelthen fint, den ikke havde den farve, han har. Og den anden dag har jeg lige skrevet i vores gruppechat, der hedder DNA Matches, som vi bare skal give ham en god øl. Gode øl i morgen.
3: Ja, til selve fars dag.
5: Ja. Okay. Og så
0: det er så meget far, det er for en god øl.
5: Ja, er det ikke det? Sådan en special øl.
0: Ja.
5: Jeg tænker, at det er vores go-to.
0: Ja.
5: Fordi...
0: Og der er fædre forskellige. Der vil jeg hellere have blomster, som mig, vi nævner før.
3: Ja, jeg tror, min mand, han vil have en smoothie, eller du ved, sådan en milkshake, eller sådan
0: noget. Ja, det er, fordi vi er sådan nogle moderne mænd, Søren og jeg.
3: Ja, lige præcis.
6: Men jeg tror også, hvis man nu er mand, og man godt kan lide at gå i køkkenet, for eksempel, så du, Dennis, en ny knivsliber. Altså, den vil jeg vil ønske, at jeg var far, fordi så vil jeg ønske mig den i morgen.
0: Jeg vil sige, mødre kan også ønske sig den, hvis man bare har følt sig. Jeg købte den for min egen penge for nylig. Jeg har set den masser af gange på nettet. Den hedder Hall, H-O-R-L, Hall knivsliber. Og jeg tror, jeg fandt den til 700 kroner eller sådan noget. Den er pissmart, og den fungerer så godt, og det er den ultimative, perfekte farsdagsgave, hvis far er sådan en, der godt kan lide at hakke et eller andet.
3: Og slip
0: knive og sådan noget. Ja. Det var mega god. Nu giver sig ring 70 11 9000 farsdag. Hvad fanden? Hvad gør man? Hvad gør du? Har du en god idé, så del det endelig med os, eller send en sms. Skriv Nova og din besked send til 12.20, det koster en enkelt krone. Vi er, hvis det lyder lidt mærkeligt her til morgen, live fra en bil. Vi er live fra den nye Mazda 6e. Yes, vi sender radio fra farten. Og hvis du ser os, så er du velkommen til lige at signalere til os. Fortæl lige, hvor vi kører hen, Maj-Brit.
6: Vi er på rute 217 på vej ned mod motorvejen, Vindingevej, som er sydgående. Så vi er på vej egentlig mod Køge. Ja.
0: Godt så. Jamen, det er her, vi er. Så signaler venligt i trafikken, hvis du ser os. Ikke gestikulere, signaler. Ja. Om lidt, så er der Nia og Some Say. 5 år konkurrencen med 50.000 kroner på højkant. Og flere tips til, hvad gør man egentlig ved farsdag?
7: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
7: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja,
9: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
18: Så mangler vi bare dig, Maja.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Nia og Som Say i Gonova. Torsdag morgen 7.24. Mig, Bettine, Karoline og Dennis er på roadtrip her til morgen. På forsædet med ret i hånd har vi Majbrit, som er i gang med at finde hen til, hvor vi skal hen og være lige om et øjeblik. Jeg håber, du har styr på det, Majbrit.
1: Jeg vil sige det sådan, jeg har Karoline som co-driver, og det går ikke sådan rigtig godt.
2: Det synes jeg ikke, du skal sige.
0: The blind leading the blind.
2: Vi skal til Køge. Problemet var at finde øet.
0: Sådan der. Nå, men vi kan i mellemtiden lige tale med Janni fra Middelfart, som er med på telefon. Godmorgen, Janni.
3: Godmorgen.
0: Er du også ude i morgentrafikken, ligesom vi er netop nu, hvor vi sidder i live i en bil?
3: Ja, det er jeg.
0: Og nu er det jo fars dag i morgen, og vi sad lige og tænkte på, er der nogen, der har nogle gode idéer til fars dag? Fordi vi kunne godt tænke os, at det blev markeret os fædre på en eller anden måde. Hvad gør I?
3: Jamen, i morgen er det lige præcis den dag, hvor han får lov til at være selv sammen med ungerne, og så tager jeg på arbejde.
2: Det er også en gave,
0: jamen, og det synes jeg er en fremragende gave. Er der så noget særligt, de har planlagt, at de skal lave sammen, når det nu er ungerne og far alene?
3: Ja og nej. Altså, min ældste søn, han har virkelig hørt efter, hvad hans far har ønsket sig. Så han har været ude og spendere nogle penge på en gave til sin far.
2: Hvor gammel er han?
3: Ja. Han er 8.
2: Altså, hvor gammel er sønnen? Okay,
0: ja, okay.
3: Ja. Og han har været meget sådan bevidst om, hvad han rigtig gerne ville købe, hvilket har været en lille smule træls, fordi jeg var lidt i forkøbet, så jeg havde jo købt noget. Men mest af alt, fordi jeg tænkte, det tænker de ikke over. Men det gjorde han altså, og var meget ihærdig på, at det skulle far bare have. Så det har han været ude at spendere. Og så tror jeg lidt, han snakkede om, at de skulle have hans livret til aftensmad. Så han har... Han har alligevel haft hovedet med sig og gerne vil gøre nogle gode ting for sin far. Det synes jeg var dejligt.
0: Janni, hvad er din egen vurdering? Er det noget, farmand går op i, at det blev markeret fars dag? Altså er det noget, han sætter pris på at blive glad for?
3: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, vi er nok lidt utraditionelle. Så for eksempel på mors dag, jamen, så var der ikke nogen gaver til mig. Og det var der ikke, fordi ungerne ikke gik op i det. Og måske ikke så meget, fordi det... Mors dag er næsten hver dag, så jeg bliver jo forkælet hver dag. Og det er ikke altid, at fædrene gør det.
0: Nej. Okay. Og det er jo forskelligt fra familie til familie, så længe at du ikke mærker det der stik i hjertet, Janni. Og tænker, jeg blev forbigået. Yeah. Okay, det er godt. Og jeg elsker, at både dig og ungerne bakker op om fars dag. Jeg håber, I får en fantastisk en af slagsen, og han føler sig set og forkælet en lille smule. Tak for lyt med, Janni.
3: Ja, velbekomme, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
0: Jeg fik for år tilbage, jeg ved faktisk ikke, hvor mange år det er siden, men jeg fik et lille sådan hjemmelavet kort, som min datter havde lavet til mig, hvor hun skrev noget med verdens bedste far, og jeg elsker dig, og sådan nogle ting på. Og den hænger stadig på køleskabet, og jeg kigger på den og smelter stadigvæk en gang imellem. Altså, mere skal der vitterligt ikke til, for at...
2: gør dig glad.
0: Yeah. Nej, så man behøver ikke at ned i supermarkedet eller i vinbutikken eller specialølbutikken for at finde et eller andet, som fædre bliver glad for. Ikke ifølge mig i hvert fald. Vi har fået en sms, hvor der står, at jeg køber altid gaver for begge mine piger til min mand. Gør en del ud af det, og det kan man selvfølgelig også gøre. Men jeg synes jo ikke, det skal være en moropgave.
2: Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, især når de bliver lidt ældre, og nu hørte vi jo lige om en på 8, og jeg tænker, at man taler om det måske i skolen, eller i klubben, eller fritidshjemmet, ikke? Så at de kan gøre det, og som du siger, det kan bare være et kort, en tegning.
4: Altså, jeg kan huske, at jeg har lavet mange kreative projekter lige i dagen inden, fordi man fik det at vide i skolen.
2: Yes.
4: Så fik man det lige at vide, så man sådan, gud, det skal jeg have gjort, agtigt. Og så fik det nogle gange et sødt projekt.
5: Jeg fik af mine børn i mors dagsgave for mange år siden en krukke, de havde købt. Og så udenpå var der klistret et lille skilt, hvor der stod 10 grunde til, vi elsker dig. Mm. Og så nede i krukken, så lå der så 10 små sammenfoldede papirer, hvor der stod ting som, fordi du er god til at lytte, og fordi du trøster mig, når jeg er ked af det, og fordi du bare er verdens bedste mor. Og så lå der sådan 10 små sedler. Det kunne også være en idé.
4: Ja.
0: Så det behøver ikke at være noget, der koster alverden. Det kræver i virkeligheden bare lige en kærlig tanke. Ina fra Horsens, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så du er jo voksen nok til, at der er jo ikke nogen undskyldning for, at du ikke kan finde ud af at gøre noget ved fars dag. Og det gør du så også. Hvad gør du på sådan en dag som i morgen eksempelvis?
6: Ja, men altså, jeg har jo taget det store spring og flyttet fra Sjælland til Jylland, så det er jo ikke altid, man lige kan være til stede på dagen, fordi det er mange gange en hverdag. Men jeg har altid sørget for, at min far får en gave på dagen.
0: Og hvad kunne en typisk farsdagsgave være, som han ville sætte pris på?
6: Jamen, nogle gange så har det været lidt blomster til have, faktisk. Og andre gange så har det været personlige gaver, eller en fodboldtrøje, eller et eller andet, hvad der lige har kunne spille ind. Men ja, tanken der tæller, og hvad er de for idéer?
0: Har du nogen søskende, Ina, som kan hjælpe dig med at overbringe eller være sammen med far på farsdag?
6: Ja, jeg har en storesøster og en bonussøster, som har formidlet at kunne være til stede og komme ud og spise med ham og hygge omkring ham, hvis jeg ikke kunne være til stede.
0: Kører I også en lille sms-tråd, som jeg tror mange gør, hvor man lige så sms'er man lige til hinanden og siger, hey, farsdag i morgen, jeg har sådan og sådan, er I med på den?
6: Nej, faktisk ikke.
0: Nå. Så I kører individuelt? Det er en hver for sig selv?
6: Ja.
2: Det er mange gaver.
0: Ja, man vil også gerne være fars yndlingsbarn, jo.
2: Klart. Ja, der er lidt mere konkurrence der også.
0: Og det vil jeg da bare lige nævne til mine børn, at det er der, hvor man har chancen for virkelig at shine og blive ens yndlingsbarn.
6: Jeg har engang givet min far en forstændt blomst ud til haven, og det er det, jeg tror, det er 9 år siden, og den holder, så den bliver bare flot og flot op for hver år.
2: Så, se nu
6: jeg tænker, at den stråler godt hvert år hver sommer. Det glemmer han ikke.
0: Og det er perfekt til haveejeren, et eller andet, som kan minde om hvert år, hvor fantastisk et barn han har været med til at kreere. Ina, ha' en super god forlænget weekend. Tak for at lytte med her til morgen.
6: Jo, tak. God tur.
0: Tak skal du have. Hej. Og når Ina siger god tur til os, så er det fordi, at vi er på tur lige nu. Der kører vi på motorvejen på vej mod Køge.
2: Vi kører Køgebuk motorvejen, ja.
5: Og jeg tænker faktisk, at vi kører en tur ind forbi Køge Torv. Det er så hyggeligt. Jeg ved ikke, om der er noget åbent.
0: Det, der er vigtigt, Maja, det er, at vi skal kunne holde et eller andet sted om cirka 5 minutter, når vi har 5 år. Fordi når vi har 5 år konkurrencen, der skal vi holde stille.
5: Ja. Jeg kører lige lidt hurtigere. Og ikke derved sagt, at jeg kører for hurtigt, men jeg kører, hvad man må. For lige nu, der kører jeg lidt for langsomt.
0: Jeg kan fortælle, at bilen den viser med blå tal, når man kører det man må, og med røde tal, når man kører det, man ikke må. Så synes jeg ikke, jeg vil nævne mere i den her scene. Men der er 5 år konkurrence lige om et øjeblik. 50.000 kroner på højkant. Nu skal vi lige opdateres på de seneste nyheder. Signe?
2: 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges på at styrke faglige resultater og bekæmpe skolefravær. Regeringen vil også gøre det lettere at blive lærer og pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle medlemslande har nu givet grønt lys til at åbne de første optagelsesforhandlinger, det oplyser Ukraines premierminister. Beslutningen kommer efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale om det ungarske mindretalsrettigheder i Ukraine. Forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fra den 5.300 år gamle ismumie Ötzi, det skriver DR. Gærcellerne stammer fra mumien, som blev fundet i Alperne i 1991 og siden har været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges det, om gær også kan bruges til ølbrygning.
7: Det præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen tørt i den østlige del af landet, eller så bliver det mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

Så mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: Det er Godnova live fra den nye Mazda 6C i morgentrafikken på Køgeegnen her til morgen. Vi er lige nu i gang med at se, om vi kan finde et sted at holde stille i sikkerhed, for vi skal nemlig have gang i dagens udgave af fem ord. Og det er vigtigt, når man har fem ord, at vi kan sende nogen uden for studiet. Og studiet er jo her til morgen en bil. Og derfor så skal vi nu finde et sted, vi kan holde. Vi er drejet ned af en lille vej her.
1: Ja. Lyngtoften.
0: Lyngårdsvej, Lyngtoften hedder det. Så hvis du sidder og lytter med derhjemme nu, så er her. Kan vi...
2: Vi kan godt låne en parkeringsplads lige her. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo. Må vi ikke godt stå her?
0: Jo, vi kan holde her. Det er fremragende.
2: Perfekt.
0: Kan vi nærmest holde i nogensinde sådan halvvejs indkørt, de er igennem? Det er fint.
1: Og de er også lukket med ræb.
0: Ja. Godt. Jamen, så langt så godt, så tror jeg da nærmest, vi er klar.
3: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: Og her til morgen skal vi hilse på Niklas fra Aalborg. Godmorgen, Niklas.
4: Godmorgen.
0: Det er jo en lille smule anderledes, end det plejer at være for vores vedkommende. Jeg formoder, at det er nogenlunde, som det plejer at være for dit vedkommende. Hvad, er din, hvad står din morgen på her til morgen?
4: Jamen, møde tidlig ind på arbejde, og forhåbentlig tidlig fri.
0: har du
1: jeg kan ikke grine.
0: Okay. Hvad arbejder du med, Niklas?
4: Jamen, jeg er bankrådgiver.
0: I gamle dage, der var det sådan, at begge mine forældre er bankuddannet, så jeg er vokset op med bankverden derhjemme. Det er derfor, jeg er så god til økonomien. der var torsdag, det var altid lang dag.
4: Lige præcis. Det er det samme her.
0: Det er stadigvæk et torsdag, der er den lange dag. Ja, men så kommer du ikke tidligere hjem for Søren, jo. Men Niklas, vi håber, at selv en bankrådgiver kan sætte pris på, eller måske især sætte pris på at vinde 50.000 kroner. Det er det, der er på højkant i vores femårquiz. Her i sædet lige foran mig i sædelommen, der har jeg lagt dagens fem ord ned. De er på et stykke papir her, og nu er spørgsmålet, hvem du gerne vil dyste med. Du kan være så heldig at få vores chauffør, Majbet. Du kan få Karoline, som er co-driver om foran. Du kan få Signe, som sidder på bagsædet med mig. Er der nogen, du sådan, især håber på?
4: Jamen, det må nok være Majbet. Det er jo hende, vi har hørt mest nok.
0: Ja, jamen, du siger Majbet. Jamen, det skal du da have lov til at få, hvis vel at mærke, det er Majbet, som, som kommer ud af maskinen. Så det må tiden vise. Hvad skal pengene bruges på, hvis det er?
4: Jamen, vi får min kæreste, vi får en lille datter her til sommer, så der er masser af ting at bruge pengene på.
0: Hvor hyggeligt. Jamen, har I købt ting endnu? Barnevogn og alt det der?
4: Ja, det er der styr på, men de vokser også nogle små nogen.
0: Ja, det gør det, det er faktisk lidt ærgerligt, fordi de er sgu meget søde, når de er små. Men lad os finde ud af, om du får Majbet. Nu trykker vi på tilfældighedsgeneratoren.
3: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
5: Signe.
3: Karoline.
0: Frit valg, siger den. Holder du fast i... Holder du fast i Majbrit?
4: Ja, det må vi nok hellere.
0: Okay. Majbrit, du skal forlade bilen nu.
1: Ja. Nu kører I ikke med den, vel?
0: Jeg vil elske at forlade Majbrit her, men det er hende, der sidder foran, desværre.
1: Det er sådan en dårlig job, men jeg er ude, så knækker mig ikke.
0: Ja, godt. Og sådan der. Fint. Kan du skrive for mig, Signe?
2: Ja, det kan jeg i hvert fald. Og ved du hvad, når vi så bagefter, så kan jeg også filme på dig også.
0: Godt så.
2: Men det gør jeg ikke lige nu.
0: Nej. Fint. Niklas, det er en ordassociationsleg. Så du skal ikke spekulere på, hvad ordbogens forklaring er på ordene. Du skal bare sige det første ord, der ligesom falder dig ind ud for hver de fem ord, som jeg giver dig. Når du har svaret, så kommer Majbet ind i bilen igen.

0: Og svarer hun det samme som dig, så vinder du 50.000 kroner.
1: Det er ikke så tosset.
0: Godt. Det første ord er ordet næste. N-E-S-T-E. Næste.
1: Næste. Det var et svært ord.
0: Ja.
1: Det vil jeg godt lige have lov at vende tilbage med.
0: Du simmer lidt over næste. Ord nummer to er C-S-E-C.
1: Øjne.
0: Øjne. Ord nummer tre. Flad. F-L-A-D. Flad.
1: Så vil jeg nok sige høj.
0: Høj, yes. Ord nummer 4 er sønner. S-Ø-N-N-E-R. Sønner.
1: Jeg må ikke sige lille andet.
0: Nej, det er, med, det er også med D. S-Ø-N-N-E-R. Sønner.
1: Ja, kan jeg få det til at stave ordet igen?
0: Ja, S som Søren, Ø som Øl, N som Niklas, N som Niklas, E som Erik, R som Rasmus. Sønner.
1: Syd.
0: Du siger syd. Ord ja. Nummer 5 er bagklap.
1: Bagagerum.
0: Bagagerum. Så skal vi lige have styr på ord nummer 1, næste. Og vi skal være lidt hurtigt for mig, hvor det går i gang med at plukke hyldeblomst fra naboen her.
1: Jeg har lyst til at sige gang. Ligesom næste gang.
0: Næste gang? Det er en ordassociationsleg, så ingen forkert ord. Godt. Næste, der siger du gang. Se, der siger du øjne. Flad, der siger du høj. Sønder, der siger du syd. Bagklap, der siger du bagagerum.
1: Ja, det må vi gå med.
0: Godt, det holder vi fast i. Så vinker vi til Majbrit og lader hende komme ind i bilen igen. Oh my god. Altså, hun bare, hun kan ikke komme ind i bilen.
2: Ja, det er mig så.
0: Det er fordi, at håndtagene i den her Mazda 6e, ja, de forsvinder ind i bilen, når man lukker den. Det ser meget smart ud, men hvis ikke man har prøvet at gå ind ud af den så mange gange, så kan man godt blive en lille smule forvirret over det. Godt. Niklas, du har svaret så flot. Nu er Majbrit kommet ind i bilen igen. Ja. Majbrits 5 ord skal matche Niklas' for, at vi kommer af med de 50.000 kroner. Ja. Pøj, pøj, Niklas.
1: Tak.
0: Og også pøj, pøj til dig, Majbrit.
3: Tak skal de have.
0: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet næste. N-A-S-T-E. Næste.
3: Næste. Første ord, der kom til mig, det var sidste. Det er den næste. Sidste.
0: Desværre.
3: Hvad sagde han?
0: Han sagde gang, som i næste gang.
3: Ah.
0: Ja.
3: Oh, det var virkelig en god start.
0: Ja, ikke rigtigt.
3: Sagde ingen nogensinde.
0: Ord nummer to. C. S-E. C.
3: Kigge.
0: Også et godt svar. Øjne, sagde Niklas, som også var fremragende svar. Ord nummer tre. Flad.
3: Høj.
0: Det er korrekt.
3: Wow.
0: Ord nummer fire. Sønner. S-Ø-N-N-E-R. Sønner.
3: Døtre.
0: Og det den fangede Niklas slet ikke. Han var i sådan sønre. Forstår du, hvad jeg mener, så han sagde syd?
3: Nå, no, ja.
0: Ja, desværre. Og jeg vil ønske, man kunne hjælpe, men det her, det er konkurrencen, hvor man er helt på egen hånd. Sidste ord. Bagklap.
3: Bil.
0: Bagagerum.
3: Naturligvis.
0: Ja. Niklas.
1: Ja, det var en sløj omgang.
3: Kæft, det var jeg.
0: Ja, det var faktisk en flad omgang.
3: Det var vi dårligt til sammen.
0: Det var I helt enormt dårligt til. Men til gengæld, så har du fået 5 års spillet, og når den lille Bebs kommer til verden, din datter kommer til sommer, så i stedet for barnevogn, som I jo har købt alt det, I har styr på, så er der et fantastisk spil, hvor hun kan lære en masse ord. Og altså, folk, der kan noget om ord, det kan blive til mange ting. Nogle gange, så bliver det også kun til radioværter, men det er jo lidt forskelligt, hvordan det går med det jo.
1: Lige præcis.
3: Det var, jeg håber for os alle.
0: det var en fornøjelse at have dig med, Niklas. Vi håber, du får en super god weekend. Og har du nogle børn i forvejen?
1: Nej. det har jeg ikke.
0: Glæd dig. Næste år er første år, hvor du for alvor kan fejre fars dag.
1: Ja. Lige præcis.
0: Det bliver noget helt særligt. Ha' en rigtig god forlænget weekend. Håber ikke, din dag banken bliver alt for lang. Og tak for at lytte med.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tusind tak skal du have.
3: Hej.
0: Hej, hej Niklas.
1: Hej, hej.
0: Ja, desværre blev det sådan. Må jeg bare lige sige en ting? Jeg synes jo, det er fremragende, at der er en bankrådgiver på 27, som er med i 5 år. Samtidig er jeg lidt bekymret for en bankrådgiver på 27. Altså, Karoline sidder foran, hun er 25. Og jeg ved godt, Niklas har taget en uddannelse ja. Og sådan noget.
3: Hvorfor griner du sådan?
4: Ja, men det er jo bare det, at man lige pludselig sætter nogen, der bare
0: det
4: overhaler.
0: Det sætter ting i perspektiv.
3: Ja, lige præcis. Det gør det. Altså, ja. Jeg kan være så vild at sige, at dem, jeg droppede jo ud for at starte sammen med jer fra universitetet.
4: Som bank,
3: ja.
4: Eller hvad?
3: Nå. Ikke som bank, men nej. Noget andet inden for business. Ja. Og dem, jeg gik i klasse med og studiegruppen med, de fik deres bachelorgrad i går.
0: Oh my god. Ja.
3: Lige præcis.
0: Gør det en lille smule ondt?
3: Man får da lyst til, at tankerne kan da godt løbe og tænke, hvad der ikke kunne være blevet.
0: Ja.
5: Men så har du ikke siddet i en Mazda 6e med os her i kø på en lille grusvej.
3: Ja, det er hyggeligt. Jamen, jeg havde haft et flot papir.
0: Ja, plus hun havde højst sandsynligt haft tømmermænd lige nu.
3: Ja, sikkert. Ja.
0: Nå, men 5-år-konkurrencen vender tilbage igen mandag morgen. Du er meget velkommen til at tilmelde dig allerede nu. Hvis du tilmelder dig nu, så er din tilmelding gældende i hele 5 dage, så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Du skal bare gøre, hvad der bliver sagt til dig lige om et lille øjeblik. Det skal man faktisk generelt altid gøre, især hvis det er dine forældre, der siger det til dig. Om lidt er det Sienna Spyro og Material Lover her i Konoba.
6: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
6: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
23: Har du måske en øl?
24: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
23: Nå. Har Bo øl?
24: Det har Bo altid.
25: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
26: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
27: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
28: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: Nova. Hej, det er Mumle. Vil du masse grøn, så ring til Nova lige nu.
30: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Der var den grønne vinderlyd for et øjeblik siden, og hvis du sad og tænkte, gud, var det den grønne vinderlyd? Yes, det var den grønne vinderlyd, du hørte lige for et kort øjeblik siden. Og det betyder, at du skal være hurtig på 70 11 9000. Første igennem i radioen er den heldige, som får to billetter til en valgfri grøn koncert. Lige nu sidder vi i en bil. Vi sidder i en Mazda 6e og er i gang med at køre rundt. Også fordi, at Maj, hun hvis bliver nødt til at træde af på naturens vegne. Og det bliver naturen, fordi vi har kørt ned på stranden. Så hun har fundet et tissehus hernede på stranden. I mellemtiden kan vi lige sige godmorgen til Henry fra Horslev. Godmorgen, Henry!
2: Godmorgen.
1: Du er først igennem i radioen. Du skal med til grøn! Så er der simpelthen to billetter til grøn, som jo er udsolgt som aldrig nogen før. Nogensinde før.
2: Ja, men jeg har forsøgt længe, så det er dejligt.
1: Det er så skønt. Hvilken en skal du med til? Jeg har fået at vide af Emma, som står for vores håndtering af præmier, at det er vigtigt, at vi spørger og får et klart svar på, hvor man gerne vil til grøn henne. Hvor vil du gerne hen? Der er 8 forskellige byer at vælge imellem, Henrik.
2: Det er Odense.
1: Odense skal simpelthen være stedet.
3: Nedlægges, ja.
1: Odense skal nedlægges. Det bliver så fremragende. Vi glæder os vildt meget til årets udgave af Grøn, især fordi du nu skal med. Så stort tillykke og rigtig god forlænget weekend.
2: Tak. I lige måde. Tak.
1: Hej. Tak skal du have. Hej, Henry. Og husk, at der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Du skal bare lytte godt efter. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det værd hurtigt. På 70 11 9000, så sørger vi for, at du kan komme med.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk/nova.
1: Fik du tisset, eller?
3: Nej, der var låst. De åbner op den 20.6. Hvad fanden er det?
1: Så må jeg ikke håbe, der er nogen, der skal tisse ind da, har de tænkt.
3: Nej, men der var en sød mand, som... to veje neder til venstre, men ved I hvad? Der er der ikke en sæder, man kan tørre det af her.
1: Nå, Elsa, hvis det er det nummer 1 eller nummer 2?
3: Nej, det er bare nummer 1. Hvis det nummer 2 havde jeg kunnet op til Dennis.
1: Hvis det var, så ville jeg gerne have offret en sok. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Clear Sky og Silent Treatment her i Gonova. Live fra den nye Mazda 6e. Ja, vi sender live fra en bil her til morgen. Derfor kan det godt være nogle lidt mærkelige sådan robotagtige lyde, hvis der lige er lidt huller i suppen. Men vi er simpelthen på vejen. Og lige nu er vi så meget på vejen, at vi leder efter et sted, hvor vi lige kan finde et toilet. Så vi sender bare lige skud ud til alle kørende sælgere, som jo hver eneste dag har samme problem.
1: Oh, yeah.
0: Hvis de har lige drukket lidt for meget kaffe, eller hvis de er lidt for hydreret og har brug for at træde af på naturens vegne, så er man in the wild. Ja. Hvad gør man så? Vi finder en løsning. Så vi lige kan få tanket af.
1: Er der ikke et kundetoilet herinde ved Stark?
0: Åh, det kunne der faktisk godt være.
2: De er først 5.30.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du skal.
2: Wow.
0: Du skal, ja, det finder vi. Og hørt, vil jeg lige sige til alle, som lytter med her fra morgenstunden, hvis det kunne være noget for dig, at få et roadtrip i den her Mazda 6e, så har du faktisk chancen for at vinde 14 dage i bilen her, inklusiv strøm, og 5.000 kroner at roadtrip snolle for. Du skal sende en sms, hvor du skriver bil, og sender til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi trækker vinderen her om cirka en halv time, og det kan altså blive dig. Så bare send en sms, også hvis du har sendt en før, så får du et ekstra lod i puljen. Så bil til 12.20 til en 5 kroner. Du har kun et enkelt lod i dag. Så send din sms nu, og vind om en halv time.
3: Der er en eksempel deroppe. Landstækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Et opsigtsvækkende ministerbytte i regeringsskaber og spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det, statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Flere børn i udsatte familier får nu muligheden for at komme på ferielejre og få nye venner. Red Barnet har modtaget 1,9 millioner kroner fra Sallingfondene til at oprette flere klubber og ferielejre over hele landet. Støtten kommer samtidig med, at den tidligere undersøgelse fra Egmontfonden viste, at 8 ud af 10 børn i fattigdom måtte undvære ferier, biografture eller museumsbesøg. Sidste år deltog over 1.100 børn og forældre i Red Barnets ferielejre. Da den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio blev spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark, lød svaret for nu. Udvekslingen fandt sted under en høring i repræsentanternes hus. I høringen siger han også, at forhandlingerne mellem USA og Grønland og Danmark er et godt sted. Samtalerne handler ifølge ministeren om brugen af Grønland til kollektiv forsvar. Marco Rubio er enig med præsident Donald Trump i, at det er lettere at forsvare et sted, når man ejer det. Trump har flere gange gjort det klart, at han ønsker amerikansk ejerskab over Grønland. I morgen er det grundlovsdag, og dagen bliver markeret med flere end 500 grundlovsfester landet over. Det oplyser initiativet Grundlovsfesten, som siger, at de aldrig tidligere har oplevet en så stor interesse. Skoler, biblioteker, spejdere og lokale foreninger står bag arrangementerne, og ifølge arrangørerne skyldes opbakning blandt andet, at flere er blevet optaget af demokrati og fællesskab i en tid, hvor demokratiet flere steder i verden er under pres.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en torsdag morgen, hvor vi her først på dagen får tørvejr i den østlige del af landet, ellers så bliver det mest skyet i dag. Der kommer også en del byer. Nogle steder kan det være med torden, og temperaturen lander et sted mellem 15 og 20 grader.
5: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
3: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Vi er her til morgen live fra den nye Mazda 6e elbil. Majbrit er chaufføren og har også lige glædet sig over, at Mac'en åbner klokken 8, så du kunne låne et toilet. Du fik ikke nogen cheese-tops med?
7: Nej, jeg fik faktisk lidt dårlig samvittighed. Bare kun at gå ind og låne toilet.
0: Nå, ja.
7: Jamen, jeg har købt mange kaffe.
0: Det går. Nu har vi nævnt det med radio, så jeg tænker, det skal nok gå alt sammen. Hvis du vil vinde muligheden for at få 14 dage i den her nye Mazda inklusiv strøm og 5.000 kroner til turen, så sms til os nu. Vi trækker vinderen om en halv time blandt alle, som har sms'et bil til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så vil vi bare sige held og lykke, pøj pøj til alle. Vi skal ud i trafikken igen. Maj, tror du, du kan finde os en kø?
7: Jeg kan sagtens finde os en kø. Jeg tænker, vi tager motorvejen nordgående retning.
1: Køge-Bug-motorvejen?
7: Yep.
0: Oh, den har jeg hørt om før.
1: Den har jeg talt meget om, når jeg har fortalt, hvis der er lange køer på motorvejene, og det er en af dem.
0: Hold øje med os. Vi kører i en bil, som du sikkert synes ser flot ud, og derudover, så står der Nova på siden.
3: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, klokken er 10 minutter over 8. Det er Gonova med mig, Bettine, Karoline og Dennis. Jeg vil bare lige sige mig, Bett, at vi sender radio nu her.
1: Men det er jeg sådan set ikke klar over, for jeg har ikke nogen hørebøffer, så jeg ved ikke, hvornår vi er på og ikke er.
0: Men det var derfor, jeg bare lige fortalte, hun kan ikke høre sangen.
1: Nej, hun kan ikke.
0: Fordi hun har ikke høretelefoner på.
2: Men I sang jo så flot med.
1: Ja.
0: Nå, ja. Ah, men han synger før, vi går hjem også i starten af sangen. Anyway, vi er ikke i studiet, og nogen havde knækket et stik af inde i en hovedtelefonudgang, og det fandt vi først ud af, da vi skulle afsted i morges. Så derfor vil jeg lige sige til alle, som arbejder i alle virksomheder i hele verden, som har en IT- eller teknisk afdeling. Hvis nu noget går i stykker, så sørg for at sige, noget er gået i stykker. Fejlmeld det med andre ord, så bliver det typisk lavet ret hurtigt. Men fordi IT-afdelingen, eller dem, der laver den slags, er jo ikke synske. Nej. Så de har ikke nogen idé om, at den var gået i stykker, den her. Det kan også være, at den var gået i stykker, og ingen vidste, at den var gået i stykker, at jeg er den første. Så husk mig lige på, at jeg skal fejlmelde, når jeg kommer hjem.
1: Ja, det skal.
0: Så, men vi sidder i en bil, og... Og indtil videre er det egentlig gået meget godt med at sidde i den her bil. Jeg tror også, den er lidt magisk, den her Mazda 6e, fordi vi har stort set ikke holdt i kø i den endnu.
2: Nej, og det er lidt et problem lige nu jo.
0: Det kan også være, at det måske er Majbets skyld, fordi hun har zigzagget uden om køer.
1: Du er så god, Majbet.
0: Kan du finde en kø, Majbet?
3: Jeg lover dig, at jeg finder en kø. Vi er på vej mod
2: Køb motorvejen.
3: Ja, Køb motorvejen. Nordgående retning. Der skal nok være noget kø, jeg lover.
0: Godt. Fordi vi skal rent faktisk lave noget, som er kø-relateret om lidt, og det håber vi bliver meget hyggeligt. Men inden da, så vil jeg bare gerne lige nævne en ting, som Signe har haft med i nyhederne her i morges, som har vendt sig lidt i min mave. Det er ikke, fordi jeg kører syg her på bagsædet af bilen. Det er, fordi jeg synes, at det er lidt klamt.
2: Ja. Er det den, der handler om ismumien Ötzi?
0: Ja.
2: Ej, okay. Signe, det er gusten. Ja, jeg kan lige hurtigt rise op, hvad det handler om. Ötzi blev fundet i en isgletscher i 1991. Ja. Meget fascinerende i det hele taget. Og der har man så åbenbart siden dengang forsøgt at lave en masse forskning på ham, eller på de materialer, de nu kan få ud af det her, den her ismumie. Og det seneste, det er det, der åbenbart gør, at du får lidt kvalme, Dennis.
0: Ja, altså jeg vil sige, han blev fundet i 1991, ja. Og enhver, der har fundet noget i sine forældre eller bedsteforældres skab fra 1991, altså det kan være en kaj eller en gurkemeje eller et eller andet, de har købt på et tidspunkt, så tænker, den smider vi lige ud. Peber, for eksempel, kan jeg også huske, at jeg har set det helt tilbage fra 80'erne på. Men er lige frem at forsøge at lave mad ud af gærceller fra en mumie, som jo udover at være fundet i 1991, så derudover også er
2: 5.000
0: år gammel.
2: Ja, det er så gudsendt.
0: Synes jeg er nasty.
2: Men brød er blevet godt af det der gær, siger de.
0: Ja.
2: Ej, men jeg har så svært ved det. Og nu vil de lave øl.
0: Men bliver det en hel linje? Altså, det er i hvert fald en ny form for brød- og brygklub, som de har kørende der. Ja. DJ Ötzi brød- og brygklub.
2: DJ Ötzi.
0: Altså, DJ Ötzi har jo fået navnet, hey baby, DJ Ötzi har jo fået navnet ud fra den her ismumie, som har fundet. Det er det, han er opkaldt efter.
2: Ja,
3: men det er jo det samme med penicillin. Altså, gær og penicillin er jo i virkeligheden en ret ulækker substans, så det er jo ligegyldigt, hvor gammelt det er. Det er jo bare, altså, gær er jo bare ulækkert.
2: Men for et menneske. Men nu er det heller ikke, fordi penicillin sådan er min go-to-smag.
0: Nej, men jeg må også bare sige, at alle, som nogensinde har dyrket deres egne tomater, ved også, at der jo helst skal en god del hestemøg eller andet til, for at det virkelig er noget, der giver noget, ikke?
1: Jo.
0: Så set i det perspektiv, så er det vel også okay, at man laver formumiegærceller til at lave brød og øl af.
2: Ja, og vi ved jo ikke, hvad han har gået og spist ind. Det kunne jo bare være...
1: Sikkert bare brød.
2: Tror du det? Nej, jeg forestiller mig mere bær og sådan noget. Tror du, han har fanget dyr?
1: Hvorfor er han en mumie? Er han blevet offret?
0: Nej, han er gledet ned i en gletschersprække i Østrig, og så har han så ligget der i 5.000 år og været frosset ned, og så lige pludselig på et tidspunkt er der en eller anden skiløber, som har hængt fast i hans baller, der lige har stikket op over isen der, som er smeltet. Og så jeg tænker, fandme det.
2: Og, en lille
1: bakter. Der sad skistaven lige ekstra fast.
0: Og så først så finder de ham og tænker, måske har der været en lavine, og de giver mund til mund og tænker, han er virkelig dårlig ånd, ham her. Så finder de så ud, at han er 5.000 år gammel.
2: Ja, det er så fascinerende, altså alligevel, ikke?
0: Det er vanvittigt. Så, jeg siger bare, vær varsom, når du skal på skiferie i Østrig her til vinter. Hvis du får tilbudt Ötzi brød eller Ötzi øl, så er det ikke DJ'en, der har noget med at gøre.
2: Det er et kæmpe no-go.
0: Sådan noget helt andet. Nå, vi kører i retning mod hovedstaden, og trafikken kører desværre alt for godt. Men vi skal nok finde en kø. Og når vi har fundet køen, så skal du være med, for du kan rent faktisk vinde noget her til morgen, hvis du holder i den samme kø som os.
4: Nova på Grøn 2026.
5: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
6: Tag mig på ordet, fordi jeg
4: beder. På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nu er der mere lyd.

0: drømmefanger her i Konova. 8:22. Majbet kører. Karoline er co-driver. Og bagsædet prinsesserne, det er Signe og Dennis. Vi sender live fra, ja, hvad hedder den her del af motorvejen egentlig? Lige nu.
1: Nu kører vi lidt af, ja.
0: Nu,
1: motorring 4, tror jeg, vi rammer.
0: Er vi motorring 4?
1: Jo, det tror jeg, det passer. Okay. Det er motorring 4.
0: Godt.
2: I nordgående retning.
1: Ja.
0: Her til morgen, der sender vi fra en bil. Og hvorfor gør vi så det, spørger du? Jo, fordi at vi tænker, at man kan. Og det vi får nu, det kan man. Vi har sendt live fra den her nye Mazda 6e siden i klokken 6 i morges. Mm-hmm. Og nu forsøger vi at finde noget trafik. Det kører lidt langsomt nu, så jeg kunne godt tænke mig at lege en lille leg, som hedder bilstalker. Fordi når man kører sådan, og ikke i fuld fart på motorvejen, så kan man jo godt nå at se nummerpladen på den forankørende bil. Og hvis vi nu tjekker, om den forankørende bil hører vores program netop nu, så vil vi godt anbefale, at man ringer til os 70 11 9000, hvis man føler sig genkendt. Og så kan man vinde en lille præmie. Så kan du ikke sige, Majbet, hvilke bilmærke der kører foran, og så hvad de sidste tre cifre er på nummerpladen?
3: Det er en Kia, og den slutter med 886, og lige nu blinker den ind. Det er en Kia Rio? Nej, Kia Niro. Kia Niro.
0: 886. Hvis du lytter med til Konova nu, så ring 70 11 9000. Vi har en præmie til dig, fordi vi deles om morgentrafikken her til morgen. Mm-hmm. Vi er i gang med at føle, hvordan det føles at være en del af morgentrafikken om morgenen. Og det kan sagtens være, at vedkommende ikke lytter med i radioen.
2: Han kører også mod København nu. Lige nu så har vi så i fint. Stedet for.
0: Ja, jo. Kigger over.
3: Kigger over.
0: Med solbriller på.
4: Det er producer Jakob her. Vi sender jo fra en Mazda 6e her til morgen, og det kan jo medføre nogle tekniske vanskeligheder. Jeg tænker, hvis de andre ikke kommer tilbage lige i forløbig, så kører vi lige en sang på og prøver at finde en løsning. Har vi dem igennem? Er der stadig stille?
0: Vi deles om morgentrafikken, og normalt så fortæller vi, hvordan det er på vejene. I dag er vi på vejene. Mm-hmm. Og vi tjekker, og vi ved jo godt, at det jo desværre ikke er 100% af alle mennesker, som hører Konova. Men jeg tænker, når vi har nævnt en 5 biler, så burde en af dem statistisk set høre vores program. Ja. Så hvis ikke der sker noget nu, det kan også være, at folk ikke lige har tid til at ringe, fordi at nu kører trafikken lidt langsommere.
1: Men hvis nu man har os liggende i bagenden, så kan vi jo sige, at det er jo sådan, en grå bil. Vi kører i mørkgrå.
2: Koksgrå, ikke?
1: Må vi sige vores nummerplade?
0: Ja, hvis du har nummerpladen.
1: Jeg har den her. Det går da ud fra.
0: Jamen, det er den.
1: ES90784,
0: har
1: sagt det hele. Ja. Det er nemlig også. Så hvis man lige ser os, så står der jo Nova og Mazda og sådan noget på siden. Men hvis nu man lige har os i bagspejlet, og vi nævner, så kan man jo lige se, at den er god nok.
0: Vi ser bare, hvem den første er, som ringer til os, som vi stalker. Lad os få en bil mere. Vi kunne eksempelvis...
5: Vi har lige fået at vide, at vores producer har været inde og sige noget, fordi vi mistede forbindelsen.
0: Nå, men er vi på igen så?
5: Vi er på igen, tror jeg.
1: Okay.
0: Så, okay. Jamen, så vi kører på motorvejen, og vi laver bilstalker-lejen. Så hvis du kan genkende dig selv... Problemet er, at vi kender folk deres nummerplader.
1: Nej, det gør man jo nogle gange ikke. Jeg har jo taget et billede af min. Jeg kan godt huske det første.
2: Kan vi så ikke sige... For eksempel lige nu, der kører vi ved Opel Astra, som starter med EG.
0: Nana fra Solrød er med telefon. Godmorgen, Nana.
6: Godmorgen.
0: Og det er Nana, hun ruller vinduet ned. Nu vinker vi lige her.
6: Hej,
0: Nana.
6: Hej, Nana. Hej, Nana.
0: Godmorgen. Kører du altid den her vej på arbejde?
6: Altid den her vej.
0: Og normalt
6: sker der ikke...
0: Og i dag
6: er der ingen trafik, det er jo helt sindssygt.
0: Det er en dejlig... det kommer lidt nu her, kan vi se.
1: Ja, men ikke meget.
0: Men normalt så tænker jeg, så sådan en dag, hvor du kører på arbejde, samme tur, samme rute, samme kedelige sceneri og sådan noget. Altså, det er lidt trist, er det ikke?
6: Ej, det kan man jo godt sige. Altså, jeg plejer at have en god kop kaffe med, og så går
1: lidt
6: det ikke
1: til os.
0: Ja, og så lytter du til os.
1: Altså. Ja, lige præcis. Så er det jo ikke kedeligt, vel, Dennis?
6: Jeg når ikke at lægge mærke til noget. Jeg lytter jo bare til, hvad I siger.
1: Fantastisk.
0: Og hvad er det, vi sagde også, da vi startede i morges klokken 6, det kommer til at gå så hurtigt det her, fordi at der sker noget hele tiden. Mm-hmm. Og det gør der, når man er ude i trafikken, og man har godt selskab. Nana, har du et Rayo Premium abonnement?
6: Nej, det har jeg ikke.
0: Det vil vi gerne give dig. Vi har et halvt år med Rayo Premium, og Rayo, det er jo vores officielle streamingtjeneste, hvor man kan høre Nova, alle vores, der er over 50 radiostationer derinde. Og når man har Premium, som du får nu, så kan du høre alle sammen, inklusive Nova, fuldstændig reklamefri. Så du skal bare logge ind. Vi skal nok sørge for, at du får en kode og alt det der. Så bliv hængende på, så sørger vi for, at, at du får det. Bare som tak for at lytte med her til morgen. Og for at lige vinke til os i trafikken, sætter vi pris på.
6: Jamen selvfølgelig. Tak. Det er faktisk
0: min
6: fødselsdag i dag. Så det er helt perfekt.
0: Nej! I dag er det Nandas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Så er det lange. Hurra!
6: Hej, kæft, hvor er I dejligt. Tak.
0: Er simpelthen det. Vi skal sørge for, at hvert roadtrip bliver godt, og nogle gange er vi bare inde i studiet. I dag er vi også på roadtrip sammen med alle de andre. Tak for det. God fødselsdag, Nana, og, og god forlænget weekend.
6: Tak, tak. Og i lige måde.
0: Tak. Hej. Hej.
7: Tak.
0: Så,
2: må jeg lige pointere, at vi lige har kørt forbi et vogntog, hvor der var to bunde til swimmingpools med trapper, og bare det var på vej hjem til mig. Det ville fylde hele min have, det der.
0: Nice. Skal vi lige se, hvad klokken... Lad os lave en runde mere.
2: Ja.
0: Så hvis du, hvis det er dig, vi nævner nummerpladen på nu her, på motorvejen, hvor vi kører. Hvilken motorvej kører vi på, Majbet?
2: Lige nu der er vi faktisk på vej på Frederikssund Motorvejen.
0: Og hvis du er den, vi nævner i radio netop nu, så ring til os 70 11 9000. Vi vil gerne snakke med dig, og allerførst så vil vi jo gerne lige have lidt nyheder på os. Men skal vi tage den der folkevogn, som ligger foran os?
2: En sort bil med, med stofkalæsje, som starter med CA.
0: Og slutter med?
2: 860.
0: Så hvis det er dig, og du lytter til Gonova lige nu, ring til os 70 11 9000, fordi at vi vil sindssygt gerne have dig på, nu hvor vi er i trafikken sammen, så vi bare lige høre, hvor du er på vej hen, og hvad du skal lave af sjove og spændende ting her i løbet af weekenden. Lige nu er klokken blevet 8.30, det betyder, at vi lige skal opdateres på nyhederne for dig, Signe.
1: Ja, et opsigtsvækkende ministerbytte skaber spekulationer om et magtopgør i Socialdemokratiet, det skriver flere aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager posten som finansminister fra Nicolai Wammen, der stadig bliver justitsminister. Jyllandsposten kalder dem på forsiden for kronprinser og rivaler. Men både ministerne selv og statsminister Mette Frederiksen afviser, at der ligger mere bag den her rokade. Flere børn i udsatte familier får nu muligheden for at komme på ferielejre og få nye venner. Red Barnet har modtaget 1,9 millioner kroner fra Sallingfondene til at oprette flere klubber og ferielejre over hele landet. Støtten kommer samtidig med, at en tidligere undersøgelse fra Egmontfonden viste, at 8 ud af 10 børn i fattigdom måtte undvære ferier, biografture eller museumsbesøg. USA's udenrigsminister Marco Rubio skaber debat om en bemærkning om Grønland. Under en høring i kongressen bliver han spurgt, om han var klar over, at Grønland er en del af Danmark. Og hertil svarede han for nu. Samtidig sagde Rubio, at forhandlingerne mellem USA, Grønland og Danmark går godt og handler om Grønlands rolle i det kollektive forsvar. USA's præsident Trump har flere gange givet udtryk for, at han ønsker amerikansk ejerskab af Grønland.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen tørt i den østlige del af landet, ellers bliver det mest skyet i dag med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
13: kommer på en måde, så...
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Joe, end of beginning, 8.35. Godmorgen, det er Gunnova. Lige om lidt skal vi finde ud af, hvem der vinder. Nej, nu kom der lys foran.
1: Ja.
0: Gud, er der sådan noget glastag i den her?
1: Ja.
0: Sejt.
1: Ja.
0: Vi sender live fra den nye Mazda 6e, og vi skal om lidt finde ud af, hvem som er den heldige, der får 14 dage i bilen med fuld strøm. Altså med sådan et ladekort, så du bare kører hvorhen du vil og lader lige så tosset du vil. Plus 5.000 kroner i lommepenge til en sjov udflugt med dig selv eller familien, eller en kærestetur, eller hvad du har lyst til. Så det kan du altså blive vinderne af. Skynd dig sms for at deltage. Skriv bil. Skriv beskeden sted til 1220. Det koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen. Det er en lodtrækning, og vi finder vinderne lige om et lille øjeblik. Lige nu holder vi kø. Hvorhen, Majbrit?
2: Vi er på 4'eren, ring 4, og vi er lige ved at være ved Ballerup C-afkørselen, så det er lige inden vi rammer Frederikssundsvej.
0: Nu gør vi lige noget her, fordi jeg ved jo ikke, hvem der lytter til vores program her til morgen. Men hvis du lige sidder og lytter med og kan se, at vi er her, rul lige dit vindue ned, og så ræk armen ud af vinduet, ligesom vi gør. Så hvis du gør det, så kan vi tjekke din nummerplade, og så sørger vi for at give et shout.
1: Okay.
0: Så hvis den Renault Megane, som kører foran os med 527 på nummerpladen, lige giver til ring 70 11 9000, så har vi en lille præsent til dig. Så hop lige ind i bilen. Alle andre også velkommen til lige at række armen ud af vinduet og sige hej, hej.
1: Det
0: synes jeg er svært hyggeligt. Lad os lige se her.
1: Nej,
0: nu holder vi helt
2: Det ved jeg ikke, om hun er håndfri. Hun kan ikke ringe til os, hvis ikke hun er håndfri. Jo.
0: Jamen, så rulle vinduet ned og råbe.
1: Ja,
0: ring! 70 11 9000, hvis du tør.
2: Hun bliver bare ved med at vinke. Du skal ringe til os, Musse.
0: Tør du godt at ringe, så er det nu.
2: Ja. Der er en god præmie på spil.
0: Ja.
2: Trafikken larmer.
0: Altså, vi ser om, at det er meget hyggeligt. Ellers, så tager vi den anden her. Amalie fra Solrød. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Det er ikke dig, der kører i Renault. Hvad kører du i?
3: Jo, det er mig i Renault her.
0: Ah, det er dig foran. Hej, Amalie. Yeah. Ej, hvor dejligt, at du ringer. Du tænkte først, ej, jeg gør det ikke. Det er lidt pinligt. Men nu er du.
3: Ja.
0: Ja. Holder du dagligt i den her kø på det her tidspunkt?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke hver dag i hvert fald.
0: Nej, er du på vej på arbejde nu?
3: Jeg er på vej hjem til min kusine.
0: Okay, og skal der ske noget hyggeligt? Håber vi da?
3: Jeg skal lige have fjernet nogle tatueringer, jeg ikke ønsker længere.
0: Nå!

0: Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Men det er dejligt at få dem. Det er en god smerte.
2: Ja.
3: Nå, jeg kan godt se fascinationen ved det her. Er det en stor en? Er det sådan en ørn på ryggen, eller er vi nede noget lidt mindre?
2: Er vi faktisk ude i 5 mellem tatoveringer. Det skal nok blive skønt.
3: Er det, fordi skal der være plads til noget nyt, eller hvor du bare sådan tænker, nu gider du ikke have dem mere?
2: Ja, jeg tror, det er en god blanding. Jeg kan nok godt tænke på noget.
3: Ja. Ja,
1: kan man jo.
3: Men Amalie, fantastisk at have dig med her til morgen. Vi håber ikke, at køen den er alt for lang. Vi drejede af og holder nu i en anden kø. Men,
1: sådan er vi.
3: Men god weekend, når du når dig til, og sørg for at blive hængende på, så får vi lige dine detaljer, så du kan få et Rare Premium abonnement.
2: I lige måde.
3: Tak. God weekend. Hej hej.
1: Hej hej.
2: Hej.
3: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Så, mega hyggeligt.
3: Gør vi lige sådan der. Jamen, jeg tjekker lige uret her. 8.39.
1: Ja.
3: Skal vi ikke sige, at vi lige om et kort øjeblik ringer til den person, som får roadtrip, ligesom os?
1: Uden os, ikke?
3: Ja, uden os.
1: Ja. Det er som om, det ville trække præmien lidt ned, hvis vi skulle med hele tiden.
3: Jeg vil faktisk sige, at man kan jo høre podcasten også på hele roadtrippet, hvis man har behov for det.
1: Vi fylder lidt jo. Altså, det er det.
3: Så hvem skal have fornøjelsen af at køre i den her Mazda 6e? Det bliver vi meget klogere på lige om et lille øjeblik. Vi kan lige nå at spille et stykke med Taylor Swift først. Her er Elizabeth Taylor i Gonova.

0: Tay-Tay og Elizabeth Taylor her i Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Vi har været på farten hele morgen. Det er første gang nogensinde, at vi har sendt live fra en bil, og når vi nu endelig skulle prøve at sende live fra en bil, så vil jeg bare lige sige tak til Mazda 6e for at være et dejligt valg til den her tur. Det har været en dejlig sikker tur. Masser af airbags er der i bilen, der er masser af sikkerhedssystemer i, hvis man er nervøs for den slags kamera og så videre.
1: Må jeg lige pointere,
0: og så kører den jo altså også dejligt.
1: Og der både er varme i sædet, og når så det bliver for varmt, så tænder man ventilationen i sædet, så kommer der en kold brise i sædet, og det har været godt for særlig Karoline, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Jeg synes bare, at der blev meget hurtigt varmt herinde.
0: Og
2: i stedet for at ødelægge lyden og køre ned for vinduet, så har jeg fået luft op.
0: Yes.
2: De sidste par timer.
0: Så det er også derfor, du ser lidt oppustet ud nu.
2: Jeg lige nu ham derude foran de der bilforhandlere.
0: Ja, lige pludselig. Jeg kan godt få et job ude foran Mazda for at reklamere for det. Peter fra København er med på telefon. Godmorgen, Peter.
3: Godmorgen.
0: Du har sendt os en sms på et eller andet tidspunkt, og jeg ved faktisk ikke, hvornår. Ved du for selv, hvornår du sendte os en sms?
3: Jeg tror, det var i forgårs.
0: Og det var godt, du gjorde det, fordi du gjorde det selvfølgelig for at vinde konkurrencen, hvor vi giver en god prøvetur på 14 dage, et nye Mazda 6e inklusiv strøm, så du virkelig kan prøve, om ikke den kan begejstre dig. Og derudover, så er der også 5.000 kroner til at forsøge turen, hvad end det bliver en tur til en forlystelsespark, eller på hotel, eller hvad du nu har lyst til, så kommer man langt for 5.000 kroner. Så tillykke med det, Peter.
3: Perfekt. Mange tak. Det er sygt.
0: Har du kørekort?
3: Ja, det har jeg.
2: Det er også sygt. Det er også sygt. Sejt, Peter.
0: Hvad er din erfaring med elbil? Har du prøvet at køre elbil før?
3: Jeg har prøvet at køre elbil, ja. Det har jeg.
0: Og fordi det er jo bare en anden oplevelse. Og Karoline, har du prøvet at være ude at køre den her? Du har kun siddet som passager på forsædet her til morgen.
2: Det er en mega fin bil at være passager i.
0: Ja. Men så du har ikke prøvet at køre den endnu?
2: Nej.
0: Maj vil ikke slippe rettet.
2: Nej, det vil hun godt nok ikke.
0: Men om lidt, så smider vi hende ud, Peter, for vi skal gøre den klar til dig. Altså i løbet af 14 dage, det er jo her i løbet af juli måned, hvor tænker du vil køre hen? Har du nogen, du vil besøge, eller skal du bare ud og cruise med vinduet ned og musikken op? Der er 14 højtalere i anlægget hen.
3: Ja, jeg tror måske, jeg skal en tur til Vestkysten måske. Og så ned til Nykøbing Falster. Til noget familie.
0: Ja. Det synes jeg lyder som en fremragende idé. Vi sørger for at pille Nova-skiltet af, så du ikke render rundt og behøver reklamere for os, så folk ikke tror, at det er os, der kører rundt, hvis det er dig, der gør det.
2: Ja, det gider vi faktisk ikke.
1: Han må ikke køre rundt.
0: Selvfølgelig må han ikke det.
2: Du skal
0: skrive under på alle mulige ting, og så er Peter. Så det vi er 0% bekymret for. Det bliver en super fed tur. Det er et dejligt ride, det her. Der er store fælge. Den er kåret til flotteste bil i verden i 2026. Der er stor skærm med alt overhovedet, du kan trykke på af detaljer, både sikkerhedsmæssigt, men også underholdningsmæssigt. Der er heads-up display, så du kan se direkte i forruden, hvor hurtigt du kører, hvor du skal køre hen og sådan noget. Det bliver en oplevelse af den anden verden, og mig vil gerne tilføje.
1: At selvom at det er sommer, så kan man godt få kolde fingre, sagde undertegnet, og jeg har haft varme i rattet hele turen.
0: Har du det?
1: Yep.
0: Ja. Maja, hun fik ikke lov til at trykke på den knap, der hedder sports mode.
1: Vi kører i sports mode nu.
0: Gør vi det?
1: Nej, ja. Men vi må kun køre 50 her, så den er lidt
2: kedeligt. Hun gjorde det seriøst, da I andre var distraheret, og jeg tænkte, oh no.
0: Peter, vi kommer ikke til at kigge dig over skulderen. Vi håber, du får en fantastisk tur, så kør pænt i den nye Mazda 6e, og tak for at lytte med.
3: Ja, selv mange tak.
0: Tak, hej.
1: Hej, Peter.
0: Tillykke til Peter. Tak til alle, som har været venlige omkring os i trafikken her til morgen. Og så har vi da lige lidt tilbage, inden vi stempler ud for i dag. Om lidt er der Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Andreas Højbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt her i Gonova med mig, Bettina, Karoline og Dennis på roadtrip her til morgen. Der har vi kørt rundt i den helt nye Mazda 6e, og det er bilen, der er blevet kåret til World Car Design of the Year, som jo ikke kun er, hvordan den ser ud udefra. Det handler også om, hvordan man har indrettet den indenfra. Er det en kollega, der får den til at bippe? Nej, jeg tror bare...
1: Der kommer en på cykel.
2: Ja. Upsi.
0: Sådan der. Ej, der skulle man lige have tjekket, om det passer, den bremser selv, hvis der kommer nogen ind bagved.
1: Nej, det var ikke en fra vores.
0: Altså, nej, det var ikke en kollega? Okay.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, men der er nemlig en masse features i bilen her, som man sagtens kan fremhæve. Altså, jeg vil sige, uanset hvilken bil man nogensinde går og kigger på, hvis man er i markedet for en ny bil, så... Så vi anbefaler, man prøver den først. Ja. Ellers det er meget luksusagtigt at bare at sige, jeg vil gerne have den der, uden at have prøvet den først. Men noget af det, som jeg sætter pris på i en bil, jeg er ikke den store SUV-fan. Jeg kan godt lide det her med, at man sidder langt nede ved vejen, og man har den der sådan lidt old school kørefornemmelse. Og det er jo selvfølgelig smag og behag, men det er noget af det, jeg sætter pris på. Og så vil jeg sige, os, der har siddet på bagsædet, Signe.
1: Lige præcis, vi har faktisk siddet rigtig godt.
0: Der har været god plads, og jeg sætter også pris på, at det er en lille ting, men mange elbiler, der kan du ikke sætte fødderne ind under sædet foran, fordi at gulvet typisk er hævet, fordi der ligger batterier nedenunder.
1: Ja, ja.
0: Men her kan man have sine tæer ind under sædet foran, og det vil sige, så er der lige lidt mere plads, så der er masser af plads til knæene.
1: Hvis du har lange tæer.
0: Ja, og med os.
1: Og med jamen, hey, jeg har jo skoene. Altså, jeg har jo bare kørt i strømpesokker hele vejen.
0: Det er nogen, der har.
2: Ja, du har hygget nye.
0: Majbet, kunne du mærke forskel på, når du satte den over i sport kontra almindelig?
3: Nej.
0: Det kunne du ikke.
3: Men det er også,
0: fordi du ikke fik lov at køre hurtigt.
3: Ja, jeg fik ikke lov til at træde ægte på speederen, fordi hvis jeg gjorde det, så kunne jeg godt fornemme fra jer, at alt ryger rundt i bilen, så jeg har kørt virkelig pænt. Men hvis jeg skal fremhæve noget ved den her bil, så er det, at den har 360 grader sådan, panorama, så jeg kan se bilen oppefra. Det vil sige, der er mange parkeringsvagter, som er sindssygt MC, og man bare holder en lille smule på stregen, hvilket du ikke må. Det kan jeg se her inden for bilen, så jeg kan se, at jeg holder inden for båsen. Og så har den sådan en 3D på skærmen, så kan jeg trykke på sådan en 3D. Det vil sige, at jeg kan se, altså jeg kan dreje rundt med bilen.
0: Det er som om den drone, der filmer den ovenfra nærmest.
3: Det er ret funky, det kan jeg godt lide. Og så har den både varme, men også blæs i sæderne. Det kan jeg sgu også godt.
0: Jamen det ved jeg, blæs i sæderne, det var en stor succes for dig, Karoline.
4: Jamen altså, der blev bare meget varmt herinde rigtig hurtigt. Og det var også fordi, at... jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde klaret, for jeg føler, at vi har snakket om det i løbet af ugen. Men at opleve det er jo en helt anden ting. Jeg føler lidt, jeg har aldrig været i Japan, og folk snakker altid lidt om de der formidable toiletter. Mm. og jeg føler lidt, det er det tætteste, jeg har kommet på det.
1: Ja. Altså varme i sædetoiletterne?
4: Ja, både det, men også, at den lige pludselig sprøjter op med et eller andet.
1: Skylde toilettet.
0: Ja, bare med luft.
1: Den sprøjter ikke op med noget, det er kun luft.
4: Ja, altså, men toiletterne plejer at sprøjte med noget vand, ikke? Men det her, den gør med luft, så jeg føler ligesom, man keep it clean-agtigt. Ja.
0: En lille detalje, som jeg vil sige, du kommer til at sætte pris på, der er et frunk på 72 liter ude foran, hvor man kan have sit ladekabel liggende i, for eksempel. Det er en lille væsentlig ting, at man ikke skal have sådan et møgbeskidt ladekabel liggende i bagagerummet. Så det er sådan noget, man bliver glad for, hvis man er sådan en type, som kører rundt med en lader. Og så vil jeg bare sige, at vi har fået at vide af kolleger, at den ser fræk ud. Mm-hmm. Og hvem vil ikke gerne se fræk ud på en
1: det er jo aldrig dårligt at ankomme, og for man at vide,
3: på en fredag på en torsdag. Ikke?
0: Ja, så tak til alle, som har fulgt med på vejene, eller som har fulgt med i radioen her til morgen, og tak for turen til Mazda 6e. Det har været en fornøjelse. Nu afleverer vi den igen, uden buler, eller det vil vise sig, at vi har stadigvæk 3 minutter, inden vi er helt ude af.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Godmorgen, klokken den er 9.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Et ministerbytte i regeringen har udløst historier om uro og magtkamp i Socialdemokratiet. Det præger altså flere af dagens avisforsider. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager posten som finansminister fra Nicolai Wammen, der bliver ny justitsminister. Aviser som Politiken, Berlingske og Jyllandsposten beskriver på baggrund af anonyme kilder utilfredsheden i partiet. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog, at der ligger et opgør bag ministerskiftet. Hver tredje af os har oplevet at få lækket personlige oplysninger, det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Gensidige. Samtidig reagerer hver tredje af de ramte, at de reagerer slet ikke på datalækket. Ifølge Gensidige kan det få alvorlige konsekvenser, fordi cyberkriminelle kan misbruge oplysningerne til at få adgang til konti eller stjæle penge. Og derfor lyder rådet at skifte adgangskoder og aktivere tofaktorgodkendelsen. Og har du mistanke om, at dine betalingsoplysninger er blevet lækket, bør du straks kontakte din bank og holde øje med mistænkelige bevægelser på din konti. Danske fædre tager mere barsel end de 11 uger, der er øremærket til dem. I gennemsnit holder lønmodtagere fædrene nu faktisk 12,2 ugers barsel, det viser nye tal fra ATP. Forud for farsdag i morgen. Tallene viser også, at førstegangsfædrene er blevet ældre, og i dag er næsten 32 år gammel i gennemsnit. Samtidig er forældre begyndt at holde mere barsel sammen, efter de nye barselsregler er blevet indført for knap 4 år siden. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er altså det højeste nogensinde. Det viser en rapport fra konsulentvirksomheden Capgemini. Fremgangen skyldes især store afkast på aktier og stigende boligpriser. $1 million svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdierne i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og det er en torsdag, som byder på byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader i dag, og ellers let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: God torsdag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din formiddag er startet godt. Her har vi alle hitsene til dig om et øjeblik fra Benjamin Havli efter Alex Roren. Og her er Joel Curry.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Fever Dream fra Alex Warren lige her til din torsdag, din formiddag på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Og jeg vil også lige minde dig om, det er en helt særlig dag i dag.
1: Jo.
0: I dag er det National Cheese Day.
1: Ja.
0: Og det er sådan en dag, som hylder ost i alle afskygninger. Fra brie og blåskimmel til cheddar og camembert. Og i dag er altså dagen, hvor du kan kaste over ostemad og ostefondue, ostetallerkninger og alle mulige andre klassikere. Det kunne også bare være en toast. Ikke? En helt almindelig cowboy toast. Det er ikke det der med bøf, når det er cowboy. Ikke? Det er en pariser. Det er sådan, det er med skinke. Ja. Nå, vidste du, at der findes over 2.000 forskellige ostetyper i verden? Det er for mange, hvis du spørger mig. Men okay, verdens dyreste ost er fremstillet af æselmælk. Jeg siger nej tak. Et kilo koster 7.000 kroner. Endnu et kæmpe stort nej tak herfra. Hullerne i ost, som for eksempel i emmentaler, de opstår faktisk, når bakterier de udskiller koldioxid under selve modningen. Og nogle oste er faktisk ulovlige i visse lande. Der er en fransk ost, der hedder Casomarsi, tror jeg, det er udtalt. Så det gør det nok ikke. Men det, der er med den, det er, at der er levende madikker i den, og det er også forbudt i EU. Ja, det burde næsten være forbudt i sig selv. Nå, verdens største ost. Hvorfor laver man sådan en? Vejede, for den er spist 1,2 tons. Ja, så er man vild med ost. Det er der ingen tvivl om. Og det var man i Canada tilbage i 1995. Altså, er du ikke til ost, så kan jeg da også lige fortælle dig, det er National Hug Your Cat Day og National Cognac Day. Ja, så der er lidt at vælge mellem i dag. Ja, og lige her i øvrigt en sang, der er mega god til en mellemlæret fra Klovborg, har jeg hørt derude.

0: Day. Daniel Powder lige her på Nova. Chris er i studiet. Hun har efterhånden gjort det meste. Hun har solgt til millioner albums. Hun har hængt i trapez over publikum og fyldt stadioner verden over. Og nu skal hun altså også være vært i New York på søndag. Og hvad det hele det går ud på, og hvem det er, det finder du ud af lige efter Christoffer først Sombra og Undressed.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
17: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.
1: Lyden.

Tak til dig, der kiggede forbi i fredags til Nova Venner med ham her, Christoffer. Altså, Pink har efterhånden gjort det meste. Hun har solgt millioner albums, hun har hængt i trapez over publikum, og så har hun også fyldt stadions overalt i verden. Og nu skal hun altså også være vært for årets Tony Awards i New York. Og som om det ikke var nok, ja, så går hun faktisk også på scenen med en særlig hyldest til musicalen Chicago, som har kørt på Broadway i næsten 30 år uden pause. Det er sindssygt, ikke? Altså, ifølge arrangørerne, der er Chicago faktisk nu den længst kørende amerikanske musical i Broadways historie. Udover Pink, så medvirker Queen Latifah blandt andet også. Og Pink, hun flyttede jo altså tidligere i år til New York for netop at støtte sin datters drøm om at blive Broadway-stjerne. Og nu står hun altså selv i centrum ved årets Tony Awards, som sendes øvrigt live på CBS på søndag, lige præcist. Og lige her, der rejser hun og hæver hun glasset.

0: Stay If You Wanna Dance. Det var Miles Smith lige her til din torsdag på Nova. Dejligt, du er med os. Chris her. Og jeg vil da også bare lige sige Stay If You Don't Wanna Dance, fordi det er på ingen måde krævet, at du står og danser foran din radio. På grøn, der kan du altså opleve et nok så stærkt line-up i år. Der tror jeg ikke, man kan undgå at danse lidt til blandt andet Malte Ebert, Mumle, Fogum, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Der er udsolgt, og 100.000 danskere har fået fat i billetterne. Det er slut. Og alligevel er det ikke. Fordi vi har jo Nova-scenen, og vi har billetter stadigvæk til en valgfri by. Yes, yes, yes. Hvordan du kommer afsted, jeg skal fortælle dig alt om det lige efter Emil Kruse, først Rasmus Seebach.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Den her igen, City. Det var Emil Kruse sammen med OKK og Antoinette Edwards lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Det er fra 16. til 26. juli, at den her grønne koncertkaravan drøner ud i landet. Totalt udsolgt er der, men vi har billetterne. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er klar som årets værter på Nova-scenen, og vi kommer også til at sende live radio derfra. Det bliver sindssygt godt. Det bliver i Tårnby, i Kolding, Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os? Det er ikke for sent. Det er for sent, men det er ikke for sent, fordi vi har stadig billetterne. Det er det, jeg prøver at sige. Alle hverdage 6-21 tager du og lytter efter. Og så altså, snart du hører den grønne vinderlyd, og der er du altså ikke i tvivl, så ringer du 70 11 9000 her til studiet, og kommer du igennem i radioen, så har du også sikret dig 2 billetter til en valgfri by, og så kan du altså scrolle med på alle de store hits. Det bliver helt fantastisk. Altså det er, jamen vi snakker dem her. Lucas Graham kigger forbi. Annika kommer, ja tak. Og Malte Eberts. Tessa. Hågård. Og Mumle. Og selvfølgelig Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/.

0: en af de artister, der også er med på Grøn Koncertkaravanen, Andreas Oddbjerg. Husk at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 9000, hvis du skal vinde billetter til en valgfri grøn by. Hjem fra fabrikken fik du lige her. Jeg tænker ikke, at du er så heldig allerede og skal hjem for arbejde på det her tidspunkt, men om så du skal, så god tur. Om et øjeblik, så er der i hvert fald god musik fra Taylor Swift, først Billie Eilish og et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere lærer hjælp til skoler med svage faglige resultater og en særlig indsats mod skolefravær. Det er blandt hovedpunkterne i regeringsplaner for folkeskolen. Det skriver DR. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Samtidig afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Hver tredje af os har oplevet at få lækket personlige oplysninger. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Gensidig. Samtidig reagerer hver tredje af de ramte slet ikke på datalækket. Ifølge Gensidig kan det få alvorlige konsekvenser, fordi cyberkriminelle kan misbruge oplysningerne til at få adgang til konti eller stjæle dine penge. Derfor lyder rådet at skifte adgangskoder og aktivere tofaktorsgodkendelsen. Har du mistanke om, at dine betalingsoplysninger er blevet lækket, bør du straks kontakte din bank og holde øje med mistænkelige bevægelser på din konti. Forårsmånederne har i år budt på mindre frost end normalt. Flere målstationer kom endda igennem foråret helt uden at registrere minusgrader. Det skriver TV2 Kosmopol. Forårsmånederne har i år haft den højeste minustemperatur, der nogensinde er blevet målt i løbet af et forår herhjemme. Den laveste temperatur i sæsonen blev målt til minus 4,5 grader. Til sammenligning er den normale laveste forårstemperatur omkring minus 10 grader. Danske fædre tager mere barsel end de 11 uger, der er øremærket til dem. I gennemsnit holder lønmodtagerfædre nu faktisk 12,2 ugers barsel. Det viser nye tal fra ATP forud for fars dag i morgen den 5. juni. Tallene viser også, at førstegangsfædre er blevet ældre, og i dag er næsten 32 år i gennemsnit. Samtidig er forældre begyndt at holde mere barsel sammen, efter nye barselsregler blev indført for knap 4 år siden.
9: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Og det er en torsdag, som mest af alt byder på byer. Der kan stedvis altså også være noget torden ind imellem. Temperatur mellem 15 og 20 grader i dag og lidt til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
12: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: God formiddag og velkommen til. Jeg håber, din torsdag er lige som den skal være. Der er pakke efter Taylor Swift, og her først Billie Eilish, Birds of a Feather. Velkommen.
13: Skru op for lyden af i dag.

Opalite fra Taylor Swift til din torsdag for nogens vedkommende. En eller anden form for fredagsfornemmelse i og med, at der er mange, der er fri i morgen, men det er jo så sandelig ikke alle. Og husk nu, det er farsdag i morgen at få købt en gave, ikke? Nå, hvad hedder det? Jeg så lige, at Taylor Swift, hun udkommer med en ny sang i morgen, den 5. juni, for det ikke skal være løgn. Det skriver hun på Instagram. Sangen, den hedder I Knew It, I Knew You, og den bliver en del af soundtracket til den nye Toy Story 5-film. Og den her gang, så er fjenden altså ikke en ond legetøjssamler eller et børneværelse på afveje. Meget sådan 2026-ish, så er problemet teknologi. Og ja, altså legetøjet kommer ud for en tablet, som hedder Lilypad, og skal så, ja, den kæmper om børnenes opmærksomhed. Pixar kalder det Toy Meets Tech. Og fun fact, altså det er over 30 år siden den første Toy Story udkom. Tilbage i 95! Ja, føler du heller ikke det så længe siden? Damn, tiden den flyver, ikke? Nå, men den nye Swift-sang, den skal nok gå hen og blive et hit. Fans har bemærket, at filmens premiere er 19. juni og falder altså præcis 20 år efter udgivelsen af Taylor Swifts debutsingle. Aha! Så nu spekulerer fans også på, om Taylor skal lægge stemme til en ny figur i filmen. I så fald så er spørgsmålet så, hvem skal lægge den danske stemme til Taylor Swift? Det spørger jeg bare om. Det er jo slet ikke sikkert, at det er sådan. Nå, det finder vi ud af den 19. juni, hvor Woody, Buzz Lightyear, Jesse og resten af Lighthouse-banden, de er tilbage i Toy Story 5.

Mark er Fluid Spin lige her på Nova. Jeg så lige, at musikfestivalen Copenhagen har meldt udsolgt i dag. 39.000 gæster og publikumsrekord fra 24. til 27. juni. Så god fest, hvis du har fået fat i et par billetter. Her er Edward Meyer.

0: Stereo Love.
1: Dufter det lidt af sommersol? Jeg synes det. Selvom det er en smule overskyet herude foran vores vinduer i øjeblikket. Men ved du hvad? Det er tid til quiz.
2: Nova. Double up med Chris.
1: Ja tak. Og her kan du være med. Alle kan være med. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix af hits. Og i det her lille mix, der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at lige spise ørerlyd godt efter at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Okay, det er simpelthen opgaven. Så kan du blive dagens vinder. Så vær klar på telefonen. 70 11 9000. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Det kan da være, der er lille temakørende i øjeblikket. Nå, ved du hvad? Sombra venter 12 to 12 og først Miles Smith. Lad mig høre fra dig, hvem var der dobbelt op på, så du kan blive dagens vinder. 70 11 9000. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel... En halv liter E-lykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 12 to 12. Det var Sombra lige her til din torsdag, som for nogens vedkommende er en form for fredag, i og med, at der er forlænget weekend, og andre skal bare knokle igennem. Det er sådan, det er. En anden ting, der også er en ting, som vi skal have styr på, det er jo altså dagens Double Up Quiz.
1: Nova Double Up med Chris.
0: Double Up er quizzen, hvor alle kan være med. Jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er altså en artist eller band, der er sådan noget ting to gange. Du skal finde ud af, hvem der er Double Up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Marianne.
0: Hej Marianne, hvor er du henne af?
2: Jeg er i Viborg.
0: Sådan der, Marianne. Det er jo National Cheese Day i dag. Hvordan har du tænkt dig at fejre det?
2: Det har jeg ikke lige tænkt så meget over.
0: Det har du alligevel ikke.
2: Nej.
0: Nej, okay. Det er faktisk fair nok. Det kan jeg opstå. Ja. Jeg ved, er du til ost, eller er du ikke til ost?
2: Hvis det er fra Tise Mejeri, så går det.
0: Ja, okay. Du er sådan et mærkedyr, hvad det angår.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Jamen, det er dejligt. Hvad hedder det? Jamen, det er jo noget, der deler vandene. Og der er nogen, der altid siger, at jeg kan ikke lide ost, men alligevel får de spist det på alt muligt andet, hvor de godt kan lide det, og så finder de aldrig ud af, at de har spist ost alligevel. Og sådan er det tit, ikke?
2: Præcis.
0: Nå, ved du hvad? Det er ikke ost, vi skal tale om. Det er, vi skal have styr på Double Up i dag. Og ved du hvad? Jeg spiller lige mixet for dig og alle lytterne, og så skal du fortælle mig bagefter, hvem der er dagens Double Up-artist, okay?
2: Yes.
0: De kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Det var
0: der Tessa. Ja tak, sådan der. Det var der Tessa, og du er en kæmpe vinder. Du skal have Rayo Premium i et halvt år. Det er Nova uden en eneste reklame. Kun musik og god underholdning og podcast og alt muligt andet godt.
1: Det lyder fantastisk.
0: Det får du, og der er et lille tema, fordi jeg spillede jo Tessa, fordi hun er også en af dem på Grønt Koncert Caravan. Og vil egentlig bare minde om, at du også skal tage og lytte efter den grønne vinderlyd, for lige pludselig så kommer den, og så er det bare at ringe her til studiet på 70 11 9000, for så er der jo valgfri billetter til en valgfri grøn by, ikke?
1: Det er super.
0: Marianne, må jeg ikke ønske dig en god dag? Har du fri morgen?
1: Det har jeg.
0: Og en lille forlænget weekend der. Er der nogle planer?
1: Vi har jo Skive Festival i Skive, så det kan da godt være, at man lige skal ned og kigge lidt dernede.
0: Ja, det lyder da som en god idé. Jamen, held og lykke, eller god fornøjelse med det, vil jeg sige.
1: Ja, tak for det, og god weekend.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag.

0: Ringer om natten. Ny musik lige her på Nova med lyden af i dag. Og sådan er så galt igen. Et museum i Frankrig har anmeldt et usædvanligt tyveri til politiet. Og nej, det er ikke Mona Lisa, der er blevet stjålet. Om det er kunst, det kan diskuteres. Det må du selv finde ud af at bedømme lige efter Katinka og K-plade. Først Alex Roren.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Nova.
1: Et museum i Frankrig har nu anmeldt et lidt usædvanligt teori til politiet. Det var en vagt, som opdagede, at bananen i værket Comedian var blevet fjernet. Bananen er jo en central del af det her værk, og sidder normalt jo tæppet fast til en væg. Ja, måske et af de mest omtalte værker, eller mangel på samme. Kunstværket, som blev vist første gang i 2019, og museet har nu så indgivet en politianmeldelse mod de her ukendte gerningsmænd, og de har så allerede erstattet frugten, så værket igen er komplet. Det er jo altså det fede ved det her kunstværk. Det er det jo altså. Det er lidt nemmere, end hvis Mona Lisa bliver stjålet. Så kan man ikke lige tage et stafeli og se og få tegnet et eller andet der, eller malet et eller andet. Men nej, der sker ikke så meget. Det er bare smut ned i grøntafdelingen, lokale supermarked, og vupti, så er kunstværket tilbage igen. Måske det skulle omdøbes til Take the Banana and Run?

Don't you worry, child. Swedish House Mafia tilbage fra 2012. Lige her på Nova med lyden i dag. Chris her i studiet. Husk nu at være klar til at spotte den grønne vinderlyd. Så snart du hører den, så tryk 70 11 9000, så du kan sikre dig billetter til en valgfri grøn by. Held og lykke med det. Her skal du få Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Bella Kaley her på Nova. Helt i tråd med traditionen, så blev der altså ikke bare udvekslet ministerier, men også gaver i løbet af dagen i går. Stephanie Lose, hun gav jo nøglerne til den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, sammen med et Lego-pengetræ til, som hun sagde, de 18 milliarder, som den nye regering mangler. Så kom ikke og sige, at politikerne de ikke har humor. Ah. Vi har også god musik, som også er fantastisk til at samle Lego til om et øjeblik, blandt andet fra Burhan G, Medina og The Weeknd. Og så er du i gode hænder på den anden side kl. 11, hvor Tal har flere hits i ærmet, og også et gavekort til hverdagsdysten med Rema 1000. Du har mulighed for at vinde op til 1000 kroner der. Så kan det da også godt være, at du skal tage og spotte den grønne vinderled. Husk at lytte efter og være klar på 70 11 9000, jeg siger det bare. Jeg hedder Chris, vi to kører sved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Ha' lige en god dag, ikke? Ciao!
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Her kommer nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret kan få brug for en eller flere nye kaserner. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Baggrunden er regeringsplaner om markant flere værnepligtige og et mobiliseringsforsvar med op mod 180 soldater. Forsvarschef Michael Hylgaard anbefaler derfor en analyse af behovet for nye militære anlæg. Også et havneanlæg kan blive udbygget som et led i den kommende oprustning. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner her om en halv time for telefonlinjen for landets iværksætter. I en time kan du ringe direkte til ministeren og fortælle, hvor der er udfordringer. Jakob Engel-Schmidt siger, at han vil bruge inputten til at forbedre rammerne for vækstvirksomhederne. Antallet af iværksættere er steget markant det seneste årti, men kun få udvikler sig til højvækstvirksomheder, og mange lukker igen inden for få år. Hver tredje af os har inden for det seneste 3 år oplevet at få lækket personlige data som personnummer eller kodeord. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for forsikringsselskabet Gensidig. Alligevel gjorde knap hver tredje ingenting for at beskytte sig efterfølgende. Og det er problematisk, siger Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gensidig. Hun fortæller, at hvis en adgangskode bliver lækket, kan kriminelle hurtigt få adgang til mange forskellige konti, fordi mange genbruger de samme koder. I morgen er det grundlovsdag, og dagen bliver markeret med mere end 500 grundlovsfester landet over. Det oplyser Initiativet Grundlovsfesten, som siger, at de aldrig tidligere har oplevet så stor interesse. Skolebiblioteker, spejdere og lokalforeninger står bag arrangementerne. Ifølge arrangørerne skyldes opbakningen blandt andet, at flere er blevet optaget af demokrati og fællesskab i en tid, hvor demokratiet flere steder i verden er under pres.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Med skyde med en del byer, som også kan være med torden. Dog tørt på Bornholm frem til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 graders varme.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Hvis du sad klistret til skærmen i går aften, så ved du også, at det ikke ligefrem var målfest, der stod på menuen. Men lad os da håbe på lidt oprejsning på søndag, når Danmark altså skal tage imod Ukraine på hjemmebane. Mit navn er Atal, og jeg tager imod dig med åbne arme og sender masser af skøn musik afsted efter dig. og forhåbentlig også et gavekort til Rema 1000 her senere til eftermiddag. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Om lidt dykker vi lige ned i noget, som de fleste af os stadig desværre tydeligt kan huske fra barndommen, nemlig de værste smagstraumer. Du er landet til en dejlig Throwback Thursday her på Nova. Velkommen indenfor.
0: Skru op for lyden af i dag.

Jeg håber, du har en velfortjent forlænget weekend i sigte lige om lidt. Mit navn er Atal, og jeg bringer dig godt igennem den her torsdag, som jo ikke bare er hvilken som helst torsdag, men jo en throwback Thursday, hvor vi jo selvfølgelig lige dykker ned i vores allesammens barndomminder på både godt og på ondt. Og i dag, der skal vi simpelthen lige runde nogle af de der barndoms madtraumer, som vi jo desværre blev eksponeret for på sidelinjen. Altså, vi snakker de mærkeligste, de klammeste ting, som dine forældre eller bedsteforældre, de ud. Jeg kan nemlig huske, at min farfar, han havde sådan en fast teori om, at kartoffelvand, det var monstersundt og fuld af vitaminer. Og bevares, det kan godt være, det var det. Men jeg fik en lille smule opkast i munden, hver eneste gang, jeg så ham drikke et helt glas kartoffelvand. Og det gjorde han simpelthen på daglig basis. Altså det vand, som kartoflerne har kogt i. Hvad var det klammeste eller

0: Altså, kartoffelvand kan godt være sundt. Det er sådan en gammel husråd mod maveproblemer, eller for lige at få lidt ekstra mineraler. Det skriver min ChatGPT i hvert fald. Men det gør altså ikke, at jeg har lyst til at drikke et helt glas af det, ligesom min farfar gjorde i de gode gamle dage. Hver evig eneste dag. Hvad var det mærkeligste eller mest klamme, dine forældre eller bedsteforældre, de spiste, da du voksede op? Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Sofia, som skriver, min mormor, hun spiste rå løg, som vi andre spiser æbler. Hun kunne søges bare gå rundt med et helt løg i hånden, og så tage en bidder af det. Lars melder ind med sylte med sennep. Altså, ærligt talt, jeg troede jo, at sylte, det var hundemad de første 12 år af mit liv. Jeg har aldrig set noget så uappetitligt. Men altså, man bliver måske klogere med alderen. I don't know. Hvad er det mærkeligste, dine forældre eller bedsteforældre spiste, da du var barn? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om lidt, så hopper vi to i baren for lige at bearbejde vores allesammens madtraumer. Jacuzzi og Boris Song lige om hjørnet på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
12: det kommer på en måde, så...
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

findes morgenmennesker, og så findes der Henriks bedstefar. Henrik skriver nemlig, min bedstefar, han spiste sild direkte fra glasset klokken 6 om morgenen. Hvad var det klammeste eller mærkeligste, dine bedsteforældre spiste eller drak? Del det med mig på vores Instagram, Nova5.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: dine forældre eller bedsteforældre, de spiste eller drak, da du er vokset op. Jeg har fået en besked fra Jesper, som skriver, min farmor gemte fedtet fra stegt bacon i en kop i køleskabet og smurte det så på rugbrød. Altså, det er jo også den generation, som der jo absolut ingenting smed ud og genbrugte alt, og det kan der jo være noget fornuftigt i. Om du vil have bacon, fedt eller noget helt andet på din mad, og det styrer du helt selv, men du kan i hvert fald stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 og snolle for her senere til eftermiddag. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du smed et lod i den pulje, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu er der mere Lyden af i dag.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hver eneste dag, der hylder jeg hverdagen sammen med Rema 1000, for det er trods alt den, vi har mest af. Så lige så meget, som vi glæder os til en ekstra forlænget weekend, endnu en af slagsen, jamen lige så meget skal vi selvfølgelig også huske at nyde hverdagen. Og jeg forsøger at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Og har spurgt Novas lytter en række spørgsmål. Blandt andet, om man egentlig har fået foretaget kosmetisk indgreb. Kan du gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det? Så kan det altså være dig, der ender med at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Jeg er hverdagsdyster på den anden side af klokken 13, og skal du have et lod med i puljen, så skal du sende en sms med teksten Rema. Lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på dagens spørgsmål. Altså, tror du, at størstedelen af Novas lytter har fået foretaget kosmetiske indgreb? Ja eller nej? Afsted med sms'en til 12.20, det koster en flad femmer, og så kan det altså være dig. Jeg giver et kald her på den anden side af klokken 13. Så husk at tage din telefon, hvis du gerne vil få chancen for at fylde den blå Rema-kurv.

0: Husk, at det altså er mellem klokken 6 og 21, at du skal lytte med på Nova, hvis du gerne vil opleve Annika, blandt andet til årets grønne koncert. Du kan vinde 2 billetter til den valgfri by. Ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Mit navn er Tal. Om lidt, så skal vi 2 temakys her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danmark kan skulle stå over for at åbne nye kaserner, som følge af den planlagte oprustning af forsvaret. Ifølge dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschefen en analyse af behov for flere militære anlæg, det skriver DR. Regeringen vil øge antallet af værnepligtige markant og opbygge et mobiliseringsforsvar med op mod 180 soldater. Eksperter vurderer, at den nuværende kapacitet ikke er stor nok til at rumme så mange soldater. Det skal være nemmere at blive folkeskolelærer, og flere pensionerede lærere skal lokkes tilbage til klasseværelserne. Sådan lyder det blandt andet i regeringens planer for folkeskolen, det skriver DR. Af regeringens hovedpunkter fremgår det, at der skal skaffes flere lærere, der skal sættes ind mod skolefravær, og de faglige resultater skal løftes. Der afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Israelske soldater bliver indtil videre i det sydlige Libanon, selvom der i går blev indgået en aftale om våbenhvile. Det siger den israelske forsvarsminister. Han slår fast, at landoperationerne fortsætter, og at flygtede libanesere ikke kan vende hjem endnu. Ifølge forsvarsministeren vil soldaterne blive i området for at afmontere terrorinfrastrukturer. Samtidig melder det statslige libanesiske nyhedsbureau NNA her til morgen om israelske droneangreb i Sydlibanon. Aftalen om våbenhvile er betinget af, at angreb fra den militante gruppe Hizbollah stopper. Forårsmånederne har i år budt på mindre frost end normalt. Flere målestationer kom endda igennem foråret helt uden at registrere minusgrader, det skriver TV2 Kosmopol. Forårsmånederne har i år haft den højeste minimumstemperatur, der nogensinde er blevet målt i løbet af et forår herhjemme. Den laveste temperatur i hele sæsonen blev målt til minus 4,5 grader. Til sammenligning er den normale laveste forårstemperatur omkring minus 10 grader.
2: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Med skyde med byer, der kan være med torden, dog tørt på Bornholm frem til senere i eftermiddag. Temperaturer ligger mellem 15 og 20 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

0: er landet til en rigtig dejlig torsdag her på Nova. Måske du kigger ind i en velfortjent tidlig weekend i anledning af grundlovsdag. Mit navn er Tal, og vi kigger ind i en dejlig times tid med navne som Sara Larsson og Justin Timberlake. Og så har jeg jo altså også chancen for at kvittere med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere til eftermiddag. Alle detaljer, hvis du bliver her. Om lidt en temakvist, først Ed Sheeran og Shivers. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden

Wake up sammen med Rasmus Seebach, Ankerstjerne, 1000 år. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og tusind tak for, at du bruger lidt af din torsdag sammen med mig. Lige nu der skal vi tema quizze. Jeg spiller tre sange for dig, og hvis du kan gennemskue det skjulte tema, der gemmer sig, så kan du altså ringe 70 11 9000 og forhåbentlig blive den heldige indhaver af et Reo Premium abonnement. Det er altså et tema, der både kan gemme sig i sangens titel, i kunstnerens navn eller i noget af det, der bliver sunget om i sangen. Så spids godt øre og ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd.

Fangede du et hemmeligt tema i de tre sange, du lige hørte her? Så ringer du nu. 70 11 9000. I mellemtiden, eller længeligt, det her det er Tuesday in Texas. Du er på Nova. Tak for at lytte med. Just when I-

Tusind tak så selv og længelig, du er på Nova, og vi er fortsat i gang med at prøve at gennemskue dagens tema, som altså ligger skjult i tre sange. Og normalt så kan temaet jo både gemme sig i kunstnernavnet, i noget af det, der bliver sunget om i sangene, eller i sangens titel. Det kan også godt nogle gange være en god blanding af alle tre dele. Altså, nu hvor der jo ikke er synderligt mange af jer, som har gættet rigtigt på dagens tema, så vil jeg da gerne hjælpe dig en lille smule. Jeg vil, hvis jeg var dig, have fuld fokus på sangens titel i alle tre lydklip. Lyt med her.

70 11 9000, det er nummer, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema, der altså gemmer sig i de her tre sangtitler. Det er Tal for Nova. Hvem har jeg hængende her? Hallo, hallo. Hvem har jeg på linjen? Dag, dag. Kan du høre mig? 70 11 9000, der er altså stadigvæk en åbning. 70 11 9000, hvis du skal stikke afsted med et Rayo Premium abonnement og komme med et bud på dagens skjulte tema. Min kraft, den skriger.

før vi går hjem. Her på Nova, vi er i fuld gang med på at gennemskue dagens tema, som jo altså fortsat ikke er blevet gennemskuet. Og der er tækket bud ind med alt lige fra skydevåben til himmel og regnvejr. Lad os lige prøve at høre de tre sange endnu en gang.

0: Signe fra Virum. Hej med dig.
1: Goddag.
0: Goddag, goddag. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Ja, det skal også passes. Er du sådan en af dem, der kan holde fri i morgen i anledning af grundlovsdag?
1: Ja, heldigvis.
0: Åh, hvor dejligt. Signe, jeg er lidt nysgerrig på, hvad tænker du, vi er ude i her for et tema?
1: Jamen, jeg tænker, vi er ude i noget tordenvejr.
0: Ude i noget tordenvejr? Jamen ja. Altså, det er da fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har vundet tema-quizzen. Godt gået.
1: Tak.
0: Der var selvfølgelig en omgang Thunder med Imagine Dragons, Skyfall med Adele, og sidst men ikke mindst Jessie J med Bang Bang. Hvordan ser himlen ud der, hvor du befinder dig lige nu?
1: Jamen, den er godt skyet. Ja. Det regner.
0: Ja, det kan være, at det buller og brager lige om lidt, men vi krydser fingre for, at der trods alt kommer lidt tørvejr, og forhåbentlig også et solstrejf eller to hen over den her forlængede weekend, vi kigger ind i. Du kan i hvert fald hygge dig med et Rayo Premium abonnement, Signe. Jeg sørger for at få sendt sådan et afsted efter dig.
1: Det smager.
0: Kan du have dig en dejlig dag?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

0: Bang. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Det var selvfølgelig torden, der var dagens tema. Jeg håber, at du har dig en forrygende torsdag, og tak for, at du lytter med. Lige om et øjeblik, så er du hænderne hos Sara Larsen med Lush Life, og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
18: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: med Mirrors. Du fik den lige her til en rigtig dejlig torsdag på Nova. Mit navn er Otal.
1: Otal med lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg fik mig jo et gigantisk chok, da jeg kiggede mig i spejlet her for noget tid tilbage. Fordi at jeg lige pludselig fandt ud af, at mine tatars, de lyser i mørke. I hvert fald, hvis jeg på en eller anden måde holder en form for lygte eller noget lys op ved dem. Og det skyldes jo, at jeg har fået foretaget et kosmetisk indgreb. Men det var jo altså sådan en relativt ny opdagelse for mig. Der var ikke nogen, der havde advaret mig om, at man altså ville få selvlysende implantater. Jeg har jo spurgt Novas lytter, om de også har fået foretaget kosmetisk indgreb. Fordi vi prøver lige sådan at blive lidt klogere på dig, der sidder og lytter med. Og sådan lige placere, hvor du egentlig er. Hvor er dine hverdagsvaner? Hvordan er dine holdninger til ting og sager? Blandt andet det her med kosmetisk indgreb. Det er sammen med Rema 1000, at jeg altså forsøger at gøre mig lidt klogere på, på alle, der sidder og lytter med hver eneste dag her på Nova. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på lige præcis det her spørgsmål. Altså ikke om dine bryster er selvlysende, men om du har fået foretaget en eller anden form for kosmetisk indgreb af den ene eller den anden art. Hvad tror du, at størstedelen af Novas lyttere har svaret på det spørgsmål? Det kan altså sikre dig et lod i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Så kan du altså blive en heldig indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000, når vi dyster til eftermiddag. Send en besked til 1220 med teksten Rema foran, og så skriver du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lyttere har svaret på følgende spørgsmål. Har du fået foretaget nogle kosmetiske indgreb? Ja eller nej til 1220. Held og lykke.

0: dag til dig. Jeg håber, du nyder den. Mit navn er Talia. Jeg har Ray og Where Is My Husband i vente lige om hjørnet. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan blive den heldige indhaver at sætte grøn koncertbilletter til en valgfri by. Alle taler, hvis du bliver hængende lige her hos mig. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk over stregen podcast og minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.

Og hvor fan er mine grønne koncertbilletter, tænker du måske? Hvis du var en af dem, der ikke lige nåede at få fingrene i dem, inden der blev komplet udsolgt, jamen så fat mod. De ligger lige her på bordet foran mig, og de kan blive dine. Du skal bare sørge for at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og det kan du også risikere at høre her frem mod klokken 21. Så hold radioen tændt lige her på Nova 70 11 9000.

0: Hall of Fame fra The Script sammen med Will I Am. Du er på Nova. God torsdag til dig. Jeg håber, at arbejdsdagen den behandler dig rigtig pænt. Vi skal til at danse lidt op i gear her, fordi den sprit nye fra Jonah Blacksmith sammen med Mick Diss, den hedder Saw You Dancing. Og jeg havde Jonah Blacksmith og Mick Diss forbi i sidste uge til en lille snak om alle de smage, vi forbinder med vores barndom på både godt og på ondt. Og Simon røg lige hurtigt på briksen og fik bearbejdet sådan en barndomstraume, han åbenbart har vedrørende peanuts.
1: Jeg vil sige, den smag, jeg forbinder allermest med min barndom, er faktisk peanuts. Og det kommer af, at jeg var som i fuldstændig vild med peanuts. Og var bare sådan, og min mor var vild med peanuts. Så vi, det var ligesom vores ting, vi havde sammen. Og skal vi ikke lige spise nogle peanuts? Skulle jeg være alene hjemme med mor en dag, og vi skulle bare hygge os til fjernsyn og spise peanuts. Så mor havde købt 2 poser. Altså nogle store poser peanuts. Og så gik jeg ellers bare i gang. Bare sidder og bare hamlen. Lige pludselig, så kunne jeg bare mærke, så havde jeg bare spist for meget. Så mor ville løbe ned på toilettet, og så ellers bare mig, der kaster op ned i toilettet i peanuts. Og jeg lover jer for, siden den dag, og det her, det er jo altså, da jeg måske var 7 år gammel eller sådan noget, bare duften af peanuts er sådan, at jeg lige ved at kaste op. Men det, så det er jo som på en eller anden måde, så kan man sige, men det er stadigvæk smagen af min barndom.
0: Jeg tænker ikke, der skal stå peanuts på rideren, når de i morgen skal spille fredagsrock i Tivoli, Jonah Blacksmith her. Men er der et eller andet, som der på samme måde kan trigge en form for madbarndomstraume hos dig? Var der noget, dine forældre eller bedsteforældre sat på bordet, som der vitterligt bare gav dig kvalme med det samme, og som måske stadig den dag i dag sidder som sådan en lille traume i dig? Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. I mellemtiden, så snupper vi en omgang Jonah Blacksmith sammen med Mick Diss. Det her, det er Saw You Dancing. Rejs dig op og dans, hvis du har mulighed for det.

0: Tanja skriver, min mormor knaskede grisehaler, da jeg voksede op. Og Christinas bedstefar spiste leverpostejsmad og med appelsinmarmelade på. Og så er der også rigtig mange af jer, der skriver, at jeres bedsteforældre, de bare elskede gumpen fra både en hel anden eller kylling. Hvad var det værste, dine forældre eller bedsteforældre kunne finde på at spise eller servere? Del det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. Om du vil fylde en blå indkøbskurv med grisehaler eller gump, det styrer du sådan set helt selv, men du har i hvert fald chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema her på den anden side af klokken 13 i hverdagsdysten. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i designer outlet Neumünster.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Vest. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutionerne. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges på at løfte svage faglige resultater og på en særlig indsats mod skolefravær. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Dagligvarekæden Little er tvunget til at udskyde sin drømme om ellastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Little betyder det, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt. Det siger Littles kommunikationsdirektør Claus Krogh til mediet. Københavns Kommune dropper 320 parkeringspladser reserveret til eldelebiler. Det svarer til omkring en tredjedel af pladserne og sker efter kritik af, at de står tomme det meste af tiden. En kommunal rapport viser, at pladserne er ubenyttet mere end 75% af tiden. Det skriver DR. Ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod frigives pladserne til almindelig parkering, men kan igen reserveres til delebiler, hvis efterspørgselen stiger. Danske forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fundet på den 5.300 år gamle ismumie Ötzi. Det fortæller forskeren Mohammed Sahan til Life Science, skriver DR. Ötzi blev fundet i alberne i 1991 og har siden været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges muligheden for at bruge gæren til ølbrygning.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Med skyde med en del byer, som der også kan være med torden. Dog holder det så tørt på Bornholm frem til senere i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 graders varme.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: God torsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Tal, og jeg håber, du kigger ind i en fantastisk eftermiddag, og forhåbentlig du også kigger ind i en tidlig weekend, hvis du er så heldig at kunne trække stikket på grund af grundlovsdag. Vi to, vi kigger ind i den næste times tid med masser af dejlig musik, med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Men lige her i første ombæring, så skal vi lige op i gear. Hvis du også tabte energien i frokostbuffeten, så er det altså nu, du giver din radio et ekstra nyk op af. Som altid, dagens musikalske opkvikker. I dag leveret af Kevin Little. Det her, det er Turn Me On på Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Alex Warren, Fever Dream. God torsdag til dig her på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af vores allesammens barndomstrauma, det er Throwback Thursday her på Nova, hvor vi jo lige dykker ned i de gode gamle dage, men både på godt og på ondt. I dag der har jeg altså efterspurgt de mest mærkelige eller ulækre ting, som der kunne blive disket op med hjemme hos dig på spisebordet. Og jeg vil sige, at en af de ting, jeg altid undrede mig rigtig meget over, det var jo, at min farfar, han drak kartoffelvand. Altså hver eneste dag, der skulle han have et kæmpe stort glas kartoffelvand, fordi at, han jo mente, det var super sundt og fyldt med en masse vitaminer. Min mor, hun toppede den så lige, fordi når hun havde tømt et helt glas med oliven, så tyrede hun selvfølgelig også lige det her sådan meget salte olivenvand og drak det rent. Guderne skal vide, at jeg aldrig kommer til at forstå det, men jeg tager da ved med, at mine børn, de også på et tidspunkt kommer til at undre sig over et eller andet, som jeg har disket op med på bordet. Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og dele det mærkeligste eller mest ulækre, der blev serveret hjemme hos dig eller hos dine bedste forældre. Mirna skriver, rå forlever, det spiste mine forældre, når de jo altså kunne få fat på noget friskt. Jeg har Ryan med mig på telefonen. Ryan, hvad var det værste, man kunne få hjemme hos dig?
2: Ja, men altså, det værste, min mor, hun nogensinde kunne servere, det var blodsop.
0: Ej, men det var jo også, det var jo en tid, hvor man brugte alt, hvad man overhovedet kunne bruge.
2: Ja, de brugte alt fra grisen af. Alt, og jeg mener virkelig alt.
0: men altså, kan du huske smagen, og smagte du på det selv, eller kiggede du bare med på sidelinjen?
2: Nej, jeg har selv smagt det der. Det var det mest afskyelige, jeg nogensinde har fået i min mund. Det var sådan mærkeligt grynet, et eller andet mærkeligt der.
0: Det skal da egentlig meget, jeg kan næsten ikke være i det.
2: Det var simpelthen så ulækkert.
0: Og jeg håber, at der står noget lidt lækre på menuen i dag, Ryan. Tak for dit input, og have dig en dejlig torsdag.
2: Ja, tak, og lige måde dig i hvert fald.
0: Tak, hej.
2: Godt, hej.
0: Er det altså sådan en, der nærmest en helt fysisk kan trigge en, ikke? Hvad er det for dit vedkommende, som der kan trigge en form for madtraume fra din barndom? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000.

0: Så er det Swims Bad Dreams. Du er på Nova, hvor vi lidt bearbejder de værste mareridt fra de der kulinariske madoplevelser, som vi fik igennem vores bedsteforældre eller vores forældre, som stadig har sat sig lidt som et traume hos os. Så jeg har bedt dig ringe 70 9000 og meld ind på vores Instagram Nova5.dk. Vinnie fra Ringsted, hvad var det værste, der kunne blive serveret for dit vedkommende?
1: Jeg har altid været sådan lidt en fars pige.
0: Ja.
1: Så hun skulle spise alt, hvad han har spist. Og noget som snegle og finger.
0: Du er nødt til lige at fortælle mig, hvad er det, det der finger er? For der er faktisk flere, der har skrevet det i indbakken.
1: Det er noget med, tror jeg nok. Og jeg burde egentlig vide det, fordi min far også har været slagter. Det er noget, alt det der fra grisen af, eller fra, ja, fra grisen, som der ikke bliver brugt, som man kan lave en stor pærevilling. Og så ligesom bare stege på panden. Dengang, der synes jeg, det smager godt, men det...
0: Det er alt godt for gris, eller det er alt dårligt for gris.
1: Ja,
0: det lyder ikke som et gastronomisk eventyr, jeg skal ud på. Tak for dit input, og have dig en rigtig dejlig torsdag.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Pernille skriver, min bedstemor puttede rosiner i alt, så lige fra kajeretter til frikadeller og kartoffelsalat, bare rosiner i alt. Så er der en, der skriver, min morfar drak lagen fra rødbedeglas. Han tænkte også, at det var fyldt med masser af vitaminer. Og så er der også en, der skriver, min far spiste koldt havregrød, men med kernemælk. Altså, jeg elsker, hvordan vores bedsteforældre simpelthen bare kunne finde ting, der lignede et eksperiment, og så samtidig påstå, altså, du ved bare ikke, hvad du går glip af. Kan jeg tydeligt huske min farfars kartoffelvand, som jeg altså aldrig nogensinde kommer til at dyrke selv. Hvad spiste eller drak dine bedsteforældre, som stadig giver dig lidt myrekryb den dag i dag? Meld ind på 70 11 9000.

0: Der er sindssygt mange, som byder ind med lever, sylte, gumpen i det hele taget. Altså, der er altså rigtig mange mærkelige smagskombinationer og mad, som bare virkelig har sat sig som et traume hos os alle sammen fra barndommen. Og ofte så er det altså vores bedsteforældre, som har forårsaget det. Tak for at melde ind. Om et øjeblik, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste eftermiddag her hos mig. Det er efter Ed Sheeran og Sapphire.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Har Novas lytter fået foretaget kosmetisk indgreb? Det er altså blandt andet et spørgsmål, som der har kunne kvalificere dig til Hverdagsdysten i dag. Hvad har størstedelen svaret? Jeg har lige nu Raymond på telefonen. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hej og god torsdag.
2: Ja, tak og lige med.
1: Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er næsten lige kommet hjem fra job.
1: Har du så forlænget weekend?
2: Ja, det har jeg.
1: Fedt. Tillykke med det.
2: Ja, det er dejligt. Tak.
1: Og forhåbentlig også tillykke med lidt snold til Rema 1000. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad du tænker om det her. Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet?
2: Jeg tror, størstedelen har svaret nej.
1: Det kan jeg fortælle dig, det har de altså også. Der er faktisk kun 15% af Novas lytter, som har fået foretaget kosmetisk indgreb.
2: Ja, okay.
1: Det betyder, at du har sikret dig de første 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Lækkert, tak.
1: Men det betyder også, Raymond, at du faktisk også har sikret dig en plads i Hverdagsdysten og får lov til at svare på yderligere 3 spørgsmål på tid. I så fald, at du svarer rigtigt, så vinder du altså yderligere 500 til Rema.
2: Ja, jamen, super.
1: Lad os give os i kast med det. Er du klar?
2: Ja.
1: Fedt. De 30 sekunder og de 3 spørgsmål, de kommer her. Hvad er Cityringen? En metrolinje eller et storcenter?
2: Metrolinje.
1: Hvilket dyr har den længste hals?
2: En giraf.
1: Hvilket år faldt Berlinmuren?
2: Det skal jeg jo kunne vide.
1: Jamen det... Ja.
2: 45 eller sådan noget. 1945. Jeg er ikke sikker.
1: Du har stadig 6 sekunder tilbage.
2: Ja. Det kan jeg sgu ikke lige huske.
1: Det er okay, Raymond.
2: Yes.
1: Åh, prøv at høre, den løber altså ud tiden for dig, desværre.
2: Ja.
1: Men altså, Raymond, der er jo noget, der sker under pres og alt det der, ikke?
2: Ja, jamen, det var helt
1: vigtigt. Det er godt for diamanter, nok, ja. Ikke så godt for ens hjerne.
2: Nej, ikke.
1: Det betyder, at du må nøjes med de 500 kroner. Berlinermuren faldt i 89. Det er rigtig nok, du fik rettet det sidst. Men du kan trøste dig ved, at du stadig kan snolle lidt til den forlængede weekend for de 500.
2: Jamen, det er så lækkert.
1: Kan du nu have dig jordens dejligste torsdag fortsat, og tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
2: Ja, tak og i lige måde, og tak fordi jeg måtte.
1: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
1: Og hvis du kunne tænke dig at stikke afsted med op imod 1000 kroner, så har du altså chancen her i Hverdagsdysten. Hver eneste hverdag, hvor jeg jo altså hylder hverdagen sammen med Rema 1000, men også lige forsøger at gøre mig en lille smule klogere på dig, der sidder og lytter med, og alle dine hverdagsvaner, men også dine holdninger til ting. Du skal bare sørge for at lytte med alle hverdag her fra kl. 11 til 14 på Nova.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Lucas Graham med Second Chance her på Nova, hvor du jo også har en second chance for at vinde billetter til årets udsolgte grøn koncert. Du skal bare ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Det kan du risikere at gøre alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Og med et øjeblik, så svinger vi forbi Christoffer, der jo svinger forbi Valbyparken lige om lidt, så han har altså lige annonceret, hvem han tager med sig som support. Og det er bestemt et warm-up-navn, som der begejstrer mig, og forhåbentlig også dig.
1: Nova. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: På Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nu er der mere lyden af

Ham med gitaren, han indtager jo Valbyparken lige om lidt den 13. juni. Der disker Christoffer op med nogle af hans allerstørste hits i Valbyparken. Og han har jo også løftet sløret for, at hans orkester med sig, blandt andet Uro og Anders Breinholt. Og så er det jo altså også lige akkurat blevet annonceret, at Daniel Schultz også kommer til at varme op til koncerten. Og det elsker jeg jo virkelig, fordi Daniel har jo været med til at skrive rigtig mange af Christoffers sange, blandt andet et af de allerstørste hits, Hope This Song Is For You. Så jeg er sikker på, at det kommer til at blive fuldstændig magisk. God fornøjelse til dig, der skal afsted i Valbyparken. Lad os da lige få snuppet et stykke med Daniel Schultz. Det her, det er måske i et andet liv. Du lytter til Nova, og jeg håber, at din torsdag, den behandler dig rigtig pænt.

0: Christine og Man I Need. Du fik den her til en rigtig dejlig eftermiddag på Nova. Jeg håber, at du har hygget dig lige så meget som mig. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende dig igennem torsdagen med masser af dejlig musik. Og jeg krydser virkelig fingre for, at du er en af dem, der snart kan stemple ud på fyraften og måske også på en velfortjent forlænget weekend. Men nu er det altså også ved at være den allersidste i rækken af mange, mange forlængede weekender. Men nyd det, og så høres vi to selvfølgelig bare ved på den anden side. Herfra der er det Kaos Klubhus, der åbner på den anden side kl. 14, og det er altså med navne som Andreas Oddbjerg, Justin Bieber og Dermot Kennedy. Kan du have det rigtig skønt, og fortsat god torsdag til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: et godt tilbud. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Forsvaret kan få brug for en eller flere nye kaserner. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Baggrunden er regeringsplaner om markant flere værnepligtige og et mobiliseringsforsvar med op mod 180.000 soldater. Forsvarschef Michael Hylgaard anbefaler derfor en analyse af behovet for nye militære anlæg. Også et havneanlæg kan blive udbygget som led i den kommende oprustning. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Det oplyser Moderaterne i en pressemeddelelse. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. Op mod 70.000 nye boliger kan skabes ved at omdanne eksisterende erhvervskontor og velfærdsbygninger. Det viser et nyt vidensprojekt fra blandt andre Rambøl, Nykredit og Freja Ejendomme. Ifølge analysen spænder lange sagsbehandlingstider, stramme bygningskrav og økonomisk usikkerhed ben for mange projekter. Projektgruppen peger på hurtigere godkendelser, skattelempelser og mere forudsigelige processer som veje til at gøre ombygningen mere attraktiv end nedrivning og nybyggeri. Kunstig intelligens får datacentres forbrug af strøm og vand til at stige markant. Det viser en ny FN-rapport, som ifølge videnskab.dk er den mest omfattende af sin slags. Datacentre bruger allerede lige så meget strøm som Frankrig, og AI alene brugte i 2025 mere energi end Belgien og Finland tilsammen. Samtidig ventes datacentres vandforbrug i 2030 at nå et niveau svarende til hele Afrikas årlige forbrug.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vejret i dag vil mest være skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Dog tørt på Bornholm frem til senere i eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er klokken altså blevet to, og det betyder, at Kaos Klubhus skal til at åbne.
5: Det er jo torsdag, men det er jo også lidt fredag, fordi for de flestes vedkommende, så er i morgen en fridag, og det gælder altså også undertegnet. Så
4: på en eller anden måde, så skal vi jo sende hinanden godt på weekend, så det gør vi selvfølgelig her på Nova med masser af god musik. Andreas Oddbjerg om lidt, Bibi Rexha er på vej. I første omgang Gracie Abrams og That's So True. Let's go!
2: Skru op, for lyden er i dag.

Torsdag eftermiddag i Kavs Klubhus, men jo nærmere lidt en fredag, fordi der er rigtig mange, der har fri i morgen. Og er der noget fri og weekend, det rimer på i mit univers, om man vil, jamen så er det selvforkælelse. Og hvordan forkæler man sig selv? Jamen det gør man ligesom den mand, jeg så på en metrostation i dag klokken 9:51. Der stod han simpelthen og guffede en magnum i Caesar. Og jeg tænkte bare, wow, du er et forbillede for os alle sammen. Altså, vi andre går rundt og tænker, at magnum is, det er sådan noget, man spiser om eftermiddagen en varm sommerdag, eller som en dejlig dessert efter aftensmaden. Men nej. Vær dog lige en levemand som den mand, jeg så her. Spis en is, når det passer dig, om det så er klokken 9:50 om formiddagen. Altså, det er op til dig selv at huske at forkæle dig. Så skal jeg nok sørge for at forkæle dig musikalsk her på Nova til eftermiddag. Blandt andet med Justin Bieber, Love Yourself, apropos selvforkælelse. Og først Bibi Rexha, Faithless og New.

0: Ham her, han teaser et nyt album, så hvis du er glad for Arty Arty, så kan jeg glæde dig med, at det vist nok allerede lander i morgen. Du fik ham her på Nova sammen med Rasmus Sebak på Sandheden i Karls Klubhus. Og sandheden i mit klubhus er jo, at vi i den her uge har skudt gang i superdysten. En dyst om at samle flest penge ind til velgørenhedsfonden Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Det er 8 virksomheder, der dyster om at samle flest penge ind. Og med et øjeblik skal vi lige blive klogere på den virksomhed, der hedder Kødriget. Og inden jeg præsenterer dig for dem, så synes jeg lige, du skal overveje, hvor mange bøffer du tror, at du ville kunne formå og håndskære selv på en enkelt dag.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Hvor der som sådan ikke er vindere og tabere, fordi alle pengene bliver samlet og givet til Cool Unite-fonden, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Men her på Nova kan vi jo godt lide, når der lige kommer et lille konkurrenceelement ind. Også fordi vi jo gerne vil have, at de her virksomheder, de faktisk lige skruer bissen på og formår at samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Så hvem ender med i sidste ende at stå med det her superdysten trofæ? Jamen det vil tiden vise. Et af budene er den virksomhed, vi skal til at lære bedre at kende nu. Det er jo 8 virksomheder, der dyster, og nu skal vi altså lige høre, hvem Kødriget er.
2: Kødriget er Danmarks hurtigst voksende online-slagter med et kæmpe udvalg af kvalitetskød leveret til døren. På bare 5 år har det unge dynamiske team slået deres navn fast som garanter for kød af højeste kvalitet og godt håndværk. Og selvom Kødriget ligger i Esbjerg, sendes de fleste ordre faktisk til Frederiksberg. Hos Kødriget er man stolt af at have fået ESG-prisen af Esbjerg Kommune for social engagement og for at skabe en arbejdsplads med plads til alle.
1: Og så formår vi altså i løbet af en dag at skære 2.000 håndskårne bøffer. 4-500 ordre dagligt. Ja, der er altså gang i kødgryderne hos Kødriget. Men spørgsmålet er, hvordan de anser deres konkurrenter her i Superdysten. Er de well done eller lidt undercooked?
3: Ej, de virker sgu lidt undercooked.
1: Uha. Og er det, vil du sige, det er det værste? Det værste, man kan være?
3: Ej, det er well done.
1: Okay, de er jo trods alt ikke well done, så lidt konkurrence er der nødt til at gå i folkene bag Kødriget. Spørgsmålet er bare, der har været den store motivation for dem i forhold til at gå ind i Superdysten.
3: Jamen det er, vi har selv i familien haft meget syge børn. Ikke mine børn, men nogle rigtig tætte relationer. Så, så når man får muligheden for at hjælpe i sådan et formål her, så finder man også ud af som selvstændig, at det at tjene penge, det er skideskæg, det at være iværksætter er skideskæg, men det at lige pludselig kan bygge noget op, som man kan bruge til et formål som det her, det hæver lige niveauet for meningsfuldhed, når man vågner om morgenen.
1: Ja, der er altså også et hjerte på det rette sted hos Kødriget. Hvad har de så tænkt sig at gøre for at samle penge ind til Superdysten? Og formå forhåbentlig i sidste ende at gå med trofæet.
3: Vi kommer til at være kampsponsor til en stor håndboldkamp, der bliver tv-transmitteret, hvor vi jo selvfølgelig gør opmærksom på det her fine formål her. Så kommer vi også til at lave en kollektion på vores hjemmeside, der hedder Superdyst-kollektionen, hvor der kommer en hel masse forskellige varer, alt fra bøffer og solbriller og alt muligt, som forskellige virksomheder donerer til os. Vi sætter til salg til kunderne, så kunderne kan købe dem billigt, og hele omsætningen der går direkte videre her.
1: Og de her penge, de går jo altså til Cool Unite, som er en velgørenhedsfond, der kommer ud af Cool Shop. De hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark, men du kan vinde 1.000 kroner til Cool Shop. Hvis du i en sms til nummeret 1220 kan fortælle mig, hvor mange håndskårne bøffer Kødriget de formår at levere hver dag. Du skal sende en sms til nummeret 1220, hvor du skriver dyst til mellemrum antallet af håndskårne bøffer. Kødriget de skærer hver evig eneste dag. Det koster dig en 5'er, men så kan det være, at jeg ringer til dig om en lille times tid og fortæller, at du har vundet 1.000 kroner til Cool Shop.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores

0: Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back her i Karls Klubhus, hvor der forhåbentlig heller ikke er noget, der holder virksomhederne i superdysten tilbage. I hvert fald så er der et trofæ på højkant, fordi hvem kommer til at samle flest penge ind til Cool United, det er jo det store spørgsmål. Nu blev vi en lille smule klogere på kødriget, en af virksomhederne lige før, hvor du jo til kan vinde 1000 kroner til Cool Shop, hvis du kan fortælle mig, hvor mange håndskårne bøffer de formår at skære på en dag til en sms. Nummer 1220, du skal skrive dyst mellemrum. Dit bud, det koster dig en femmer, men så kan du altså som sagt vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Om et øjeblik skal vi blive kloge på den sidste virksomhed, som deltager i Superdysten. Og det er altså også en form for bøffer, vi skal have på banen her. Det er bare dem, som sidder på dine arme.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå.
11: Har Bo øl? Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Ja, nyd hver dag til fastlavet pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
10: det kommer
9: på en
10: morgen.
9: Måde, så...
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Hvor der forhåbentlig bliver kamp til stregen og sved på panden. Måske også lidt blod på kanonerne. For det hele, det handler om at samle allerflest penge ind til Cool Unite-fonden, som hjælper udsatte og sygdomsramte børn i Danmark. 8 virksomheder kæmper i Superdysten om at vinde trofæet, efter forhåbentlig at have været den virksomhed, der har samlet allerflest penge ind. Men netop sved på panden, blod på kanonerne og kamp til stregen, det er den næste og sidste virksomhed, vi skal have præsenteret ganske vant til, fordi her handler det hele om sporten MMA.
2: MMA Gala er en dansk kampsportsorganisation, der afholder professionelle MMA-events i hele landet med fokus på oplevelse, fællesskab og talentudvikling. Visionen er at skabe spektakulære live-events og samtidig give danske kæmpere en platform til at udvikle sig og inspirere næste generation. MMA Gala deltager i Superdysten for at gøre en reel forskel for syge og udsatte børn og aktivere deres publikum, fans og netværk i en sag, der er større end sporten.
1: Ja, som du kan høre og fornemme, så er det jo altså nogle store, stærke, bryske fyre, men med bankende, bløde og svulmende hjerter, især for sygdomsramte og udsatte børn her i Danmark, som jo er det, der bliver samlet ind til i Superdysten til Cool Unite-fonden. Jeg har spurgt de kære folk bag MMA Gala, hvad der egentlig er sværest at vinde? Om det er Superdysten eller en MMA-kamp?
3: Jeg tror, det er Superdysten.
1: Har du lidt rystebuks?
3: Det må jeg sige, ja. Altså, jeg har jo set, at modstanderen har, og den har han jo vundet over indtil videre, jo.
1: Det er klart. Og hvad med de andre modstandere? Får de der til at ryste bukserne?
3: Åh, det gør de lidt. Altså, jeg kan se, at der er nogen, der har samme frisyrer som mig. Jeg vil godt kunne tage en sværvægtkamp om os, og lad os møse Buret, Danmarks største kravlegrå.
1: Sådan, så er der altså budt op til dans. Men spørgsmålet er, hvordan MMA Gala de egentlig har tænkt sig at gebært sig her i Superdysten. Altså, hvad er deres kampstil?
3: Superbrydning.
1: Sumobrydning?
3: Ja.
1: Er det måden at gå til det på?
3: Det er vi efterhånden, når man er på min alder og har nået min kampvægt, så er det det, vi gør.
1: Og du er sikker på, at det tager jeg hele vejen?
3: Det gør vi. Vi er klar.
1: Vi må se, om sumobrydning kommer til at tage MMA Gala hele vejen i Superdysten, så de i sidste ende står med trofæet og er den virksomhed af de 8, der har samlet flest penge ind til Cool Unite-fonden. Skal du lige vende et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, som Cool Unite-fonden jo kommer ud af, så skal du altså sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst mellemrum. Og ja, der skal du have lyttet med lidt tidligere. Nemlig svaret på, hvor mange håndskårne bøffer den anden virksomhed, Kødriget, de formår at skære på en dag. Det koster dig en femmer, men så kan det altså være, at du får byttet det til et opkald om et øjeblik. Og så er der altså 1000 kroner til Cool Shop til dig.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores

0: Lars og I Just Might. En dag, som jeg normalvis ville kalde for lille fredag, men I har med rigtig mange af fri i morgen på grundlovsdag, så kan jeg vel godt sige glædelig fredag og glædelig weekend, når du på et tidspunkt kommer dertil. Skal du gå på weekend, forlænget weekend, med to billetter til grøn koncert, så skal du altså blive hængende her til eftermiddag. Hvordan du vinder dem her hos mig, det skal jeg nok fortælle dig på den anden side af nyhederne her kl. 15.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
14: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Det var ikke til at komme udenom, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen her til morgen. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. Hver tredje dansker har inden for de seneste 3 år oplevet at få lækket personlige data som personnummer eller kodeord. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for forsikringsselskabet Gjensidige. Alligevel gjorde knap hver tredje ingenting for at beskytte sig efterfølgende, og det er problematisk, siger Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige. Hun forklarer, at hvis én adgangskode bliver lækket, kan kriminelle hurtigt få adgang til mange forskellige konti, fordi man bruger de samme koder. En 16-årig dreng blev i går aftes stukket ned i en skolegård i Rødovre. Det skete foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Det skriver Rødovres borgmester Britt Jensen på Facebook. Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om knivstikkeri, og at offeret blev ramt af et enkelt knivstik, der ikke var livstruende. Kommunen har nu sat et kriseberedskab i værk for de elever, der var til stede ved episoden. Efter en kort pause fortsætter kongeparret nu deres sommertogt. Her til formiddag er kongeskibet Dannebrog ankommet til Holbæk, hvor de blev taget imod af borgmester Christina Kurosiak Hansen. Hendes mand, SF'eren Jakob Mark, blev onsdag udnævnt til minister, og nu skal de begge køre i karet med kongeparret gennem byen. Senere skal kongen og dronningen besøge virksomheden To Øl, hvor de ifølge sjællandske nyheder får mulighed for at smage bryghusets alkoholfri øl. I aften markerer en reception på kongeskibet afslutningen på årets sommertogt.
4: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag er mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Dog vil der være tør på Bornholm her fra eftermiddagen. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så hørte jeg da lige den her Esme i nyhederne sige sommertogt. Det er som om, det er et virkelig lækkert ord i min mund. Sommertogt. Du skal også på en form for togt her til eftermiddag. En jagttogt. En togt. Efter to billetter til Grøn Koncert. Hvis du altså er sulten efter det. Hvordan du vinder dig to billetter til en valgfri grøn, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik. Men du har tændt for Chaos Klubhus. Jeg hedder Karoline. Og vi starter lige med lidt god musik. Her er det Lord Siva og Stjernerne.
4: Skru op for lyden

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Om du så har fri i morgen eller ej, så tænker jeg, at det er meget lækkert at gå på fyraften i dag med to billetter på hænderne til Grøn Koncert. Uanset om det så er Smilets By eller Nordens Paris eller Neverly Hills eller hvor end du gerne vil opleve Grøn Koncert henne. Du kan altså vinde to billetter til en valgfri grøn, hvis du lytter rigtig godt efter her til eftermiddag, når jeg spiller den grønne vinderlyd, som er en af artisterne, der kommer og spiller for os, som siger til dig, at du skal ringe 70 11 9000, jamen så er det med at gribe Los Mobilos, og så ringe til mig. Kommer du igennem på telefonen, jamen så kan jeg altså få lov til at give dig to grønne koncertbilletter her til eftermiddag. Så hold dig klar, det kan ske, ja, lige pludselig.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside,

0: klubhus, hvor jeg lige tillader mig at skrue lidt op for festlighederne, fordi det kan jo godt være, at du er så heldig at have dig en lille fridag i morgen på grundlovsdag, og dermed går på en forlænget weekend. Men derfor skal du ikke snydes, tværtimod, for en omgang lydlasagne, den skyder jeg i gang i om et kvarters tid, hvor du skal forsøge at gætte den sang, jeg har pillet fra hinanden. Vi skal også have ringet en vinder op af 1000 kroner til Cool Shop i forbindelse med Superdysten, som vi afholder med Cool Unite de her uger. Og så er der jo altså også lige pludselig en grøn vinderlyd, du skal reagere på, hvis du gerne vil vinde billetter til grøn koncert. Så masser af ting og sager, vi skal nå inden klokken den bliver 17 her i Chaos Clubhus.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: vores 70-9000. Der er mange gode grunde til at bruge det lige pludselig her på Nova. Især hvis du gerne vil vinde grønne koncertbilletter her til eftermiddag, eller bare deltage i lydlasagnen om et øjeblik.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Men lige nu, der har jeg fundet et nummer frem på en, som har sendt mig en sms i håbet om at vinde 1000 kroner til Cool Shop. Og det er altså en person, jeg allerede har ringet til. Og det lød sådan her.
2: Det er Mads.
0: Goddag, Mads. Du taler med Karoline fra Nova.
2: Goddag, Karoline.
0: Goddag, Mads. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er ude at køre bil.
0: Ja, hvor er du på vej hen, hvis man må spørge, medmindre du er ude på sådan nogle ulovligheder?
2: Åh, nej, det er jeg ikke. Jeg er bare på vej hjem, egentlig.
0: Har du forlænget weekend?
2: Nej, det har jeg ikke. Svær.
0: Hvor ærgerligt. Men, så har jeg jo måske et lille plaster på såret, fordi du har jo sendt mig en sms.
2: Ja, det har jeg.
0: Og hvor mange håndskårne bøffer er det lige, at kødride, de formår at skære på en dag?
2: Det er 2.000.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, Mads. Du har vundet 1.000 kroner til Cool Shop.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ja. Lækker. Altså, det er godt, at du ikke har en forlænget weekend, men 1.000 kroner er da meget lækkert.
2: Jeg skulle lige til at sige, det varmer rimelig godt. Vi har lige købt flere her i går, så det falder et tørt sted, må jeg sige.
0: Ah, men det er godt, så kunne give 1.000 kroner til Cool Shop til den kære Mads. Jeg håber dog, at de 8 virksomheder, som dyster om at samle penge ind til Cool Unite-fonden, formår at samle lidt mere end bare 1.000 kroner ind i den kommende uge. Altså næste uge efter weekenden, der skal vi lige høre lidt om, hvordan det står til med indsamling, hvor langt de er nået, så vi får en fornemmelse af, om det er mange 1.000 kroner, vi er ved at have indsamlet, eller om det halter en lille smule. Men det kan du tænde for Nova for at blive klogere på i den kommende uge.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og så skal vi altså sende dig på en omgang fyraften. Om et øjeblik med dagens lydlasagne, hvor jeg har pillet en sang fra hinanden og præsenteret den for dig i lag. Hvad er det, mon for en sang, vi har fat i i dag? Og mon du kender kunstneren bag? Det finder vi ud af i første omgang her. Rihanna, Miki Ekko og Stay på Nova. All

stil til det her. Så det håber jeg, at du gør lige nu. Milky og Just the Way You Are på Nova i Carls Klubhus en torsdag eftermiddag. Som jo lidt for mange er en fredag, fordi at der er mange, der har en fridag i morgen i anledning af grundlovsdag. Er det tilfældet for dig? Jamen, så rigtig god forlænget weekend. Men ingen skal snydes for en omgang lydlasagne.

0: Det her er trommerne på dagens sang. Kan du gætte, hvad det er for en? Så er det nu, du skal ringe til mig. 70 11 9000 har du brug for lidt flere krydderier. Så kan du bare blive hængende, så skal jeg nok give dig dem om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du A la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: hvor du skal gætte, hvad det er for en sang. Jeg har billedet fra hinanden. Der er kommet et bud på, hvad det kunne være for en sang.
1: Det er Randy, goddag. Jason Derulo. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det var for en sang, jeg tænkte på.
0: I kender, så går klappen lige ned. Jeg prøver faktisk lige selv at spole det ind i mit hoved. Fordi jeg kan måske godt afsløre for dig, at det ikke er en Jason Derulo-sang.
1: Nå, så er jeg jo helt forkert på den alligevel. Så kan det være lige meget.
0: Men jeg kan godt høre, hvor du kommer fra. Hvad fanden er det for en, vi tænker på? So I just sleep. Da da da da da da da.

Og jeg kan så godt høre, hvor det er, hun kommer fra. Der er absolut et eller andet over de trommer der, der minder om dagens sang. Men det er altså ikke Jason Derulo eller One to One, men jeg har fundet frem. Så hvad er det for en banger?

jeg godt afsløre, det er noget mere elektronisk og slags, vi har fat i. Men hvem har lavet dem? Og hvad er det nu, det er for en? Jeg forestiller mig, at du har danset til denne her. Forhåbentlig ikke alene. Forhåbentlig sammen med nogen, men ikke desto mindre danset til den på et eller andet tidspunkt i dit liv. Hvad er det for en sang? 70 eller 9000, hvis du har et bud på dagens lydlasagne. Her er det The Chainsmokers.

og Fluid Spin her på Nova en torsdag eftermiddag, hvor vi lige skal have krydret den der lydlasagne med de allersidste ingredienser, bare lige for at være sådan nogenlunde sikker på, at du kommer i mål med at gætte, hvad det er for en banger, vi har fat i. Er du klar på det? De sidste lag kommer her.

0: har du da nok danset en enkelt gang, eller to tusind til. Enten med dig selv, eller med andre. Hvad er det for en, og hvem har lavet den 70 11 9000? Og så kan du begynde at brygge på en glædelse over, at vi skal høre den her efter klokken 16 i Chaos Clubhus.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Gårsdagens opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber nu spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Det har ført til interne diskussioner, fortæller Mathias Tesfaye til DR. Selv afviser hovedpersonerne, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges på at løfte svage faglige resultater og på en særlig indsats mod skolefravær. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Dagligvarekæden Lidl er tvunget til at udskyde sine drømme om el-lastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Lidl betyder det, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt. Det siger Lidls kommunikationsdirektør Claus Krog til mediet. Det går mere end godt hos elektronikkoncernen Power, der mere end fordoblede sit overskud sidste år. Overskuddet landede på knap 48 millioner kroner, mens omsætningen steg til næsten 3,8 milliarder. Det viser koncernens årsregnskab, som er udkommet i dag. Ifølge den danske topchef Jesper Boysen går det, citat, fantastisk i Power, og koncernen forventer, at opturen fortsætter i år, hvor de vil åbne endnu flere butikker.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag er mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så bliver det til gengæld rimelig varmt om et øjeblik, fordi jeg lover dig for, at du får lyst til at finde hofterne frem. Og jeg spiller dagens sang i lydlasagnen for dig, for det er sådan en, man får lyst til at danse til. Måske alene, måske med andre. Det vil jeg lade være op til dig. Men inden da, der skal du og jeg danse sammen til Sara Larssons Lush Life.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: 1000 år her på Nova i Karlsklubhus, hvor vi skal have afrundet dagens lydlasagne. Hvad for en skal du potentielt gå på forlænget weekend med, hvis du er så heldig at have fri morgen? Og hvilken en skal du bare fejre lille fredagen til? Det er altså den her banger, vi har fat i. Lag for lag har jeg stykket den sammen, præsenteret den for dig. Og der er faktisk også en grund til, at vi lige skal have fat i hende her. Men det kan vi jo lige tage, når vi har afspillet, hvad det er for en.
1: Det er Randy, hej.
0: Hej, Randy.
1: Det er Robin med Dancing on My Own.
0: Ja, det er det så.
2: Du taler med Erik. Jeg vil gerne skyde på, at det er Robin med Dancing on My Own.
0: Jamen, Erik, det er da fuldstændig rigtigt.
3: Yay. Du taler med Elias. Jeg vil gerne gætte på, at det er Dancing on My Own af Robin.
0: Hvor sikker er du i din sag?
3: Jeg er 99,9% sikker.
4: Jeg taler med Maria. Jeg tror, det er Robin med Dancing on My Own.
5: Jeg taler med Teresa. Robin, Dancing on My Own.
6: Hej, du taler med Maria.
7: Ja, jeg tror, det er Dancing on My Own med Robin.
0: Kommer du til at danse alene eller sammen med nogen?
7: Jeg sidder her i bilen og rocker på vej hjem.
8: Ja, er det Robin med Dancing on My Own?
9: Du snakker med Martin. Det er Robin med Dancing on My Own.
0: Det er det lige præcis. Er det sådan en, du har danset meget alene til?
9: Ja, lidt. Oh. Med
0: ja, lidt. Du blev... Ej, du lyder helt sørgelig der.
9: Nej.
0: Okay.
9: Det er jo godt at danse alene en gang imellem. Det bliver man godt humør.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg håber, du har lyst til at danse, når jeg spiller den i radioen her efter kl. 16.
10: Hej, du taler med Dada.
0: Hvor kommer det fra?
10: Fra Italien.
0: Mamma Mia, fortæl mig, hvad det er for en sang, vi har fat i dag.
10: Det var Robin, Dancing on My Own.
0: Du har helt styr på dagens lydlasagne.
10: Ja, tak. Det var også der, jeg kommer fra.
0: Jamen, det er jo det.
10: Lasagne land.
11: Du taler med Mads Peter.
0: Mads P?
11: Ja.
0: Det er ikke dig, der er med i den der Airtox-reklame, eller?
11: Nej, det er det ikke. Det er Dancing on My Own med Robin.
0: Dagens lydlæsning, jeg kommer fra Robin, det er fuldstændig rigtigt. Dancing on My Own. Det er altså, fordi hun er lidt i ufører, som man siger for tiden. Men hvorfor hun er kommet det finder du ud af, efter vi har danset til Dancing on My Own.

0: Dagens lasagne, Robin og Dancing on my own her på Nova i Kaustrupus. Og dem skulle vi altså lige have, fordi Robin, hun er lidt i uvær for tiden. Den 16., 17. og 18. juli skulle hun have afholdt 3 koncerter i Stockholm, hovedstaden i landet, hvor hun kommer fra. Men det har hun altså valgt at udskyde til den 17. oktober til én samlet koncert. Og det er jo måske sådan fint nok at udskyde. Men problemet er jo bare, at der er rigtig mange mennesker, som har købt flybilletter, hotelophold osv. til Stockholm for netop at komme og se hende. Så spørgsmålet er, om hun kommer til at danse alene den 17. oktober, fordi folk er så sure. Det vil tiden vise. Til gengæld, så ved jeg, at hun kommer til Royal Arena. Og det gør hun jo her i julemåned, så der er altså ikke noget om, at det er blevet udskudt. Så har du billet til den koncert, så kan du altså stadig gå og glæde dig. Ellers så kan du jo også opleve hende som opvarmning for tiden til Harry Styles i London.
1: Det her er Caroline med lyden af i dag. Nova.
0: Der er ingen forsinkelser eller noget at blive sur over til gengæld her i Kaos Klubhus den her torsdag eftermiddag, fordi nu skal vi jo sige, at Spyro og Material Lover.

0: Skal du ikke dø med et smil på læberne, men gå på en forlænget weekend, eller bare en fyraften her til eftermiddag? Med et stort smil på læberne, så skal du altså blive hængende, fordi inden klokken 17, der spiller jeg den grønne vinderlyd, tegnet til, at du skal ringe til mig på 70 11 9000, hvis og så fremt du gerne vil rave to grønne koncertbilletter til dig. Ja, grønne koncert er udsolgt, men vi har altså skaffet en bunke billetter, og to af dem skal uddeles her til eftermiddag. Skal de gå til dig, så skal du bare blive hængende.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

rigtig god torsdag eftermiddag. Rigtig glædelig lille fredag. Og hallo, god weekend. Hvis du går på en forlænget en af slagsen, fordi det er grundlovsdag i morgen. Jeg ved ikke, om du ved det, men Danmark har faktisk ikke en officiel nationaldag. Der er snak om, at grundlovsdag i morgen skulle blive det. Det ville også give mening. Der hvor vi fik vores grundlov. Halli, halløjsa. Nu får du lige en rhyme, så can't fight the moon.

0: Karls Klubhus på Nova, fordi jeg sørger for den gode musik til dig. Jeg hedder Karoline, men du kan altså komme til at danse lidt ekstra vildt i varmen, måske hvis du bliver eftermiddagens vinder. Jeg tog billetter til Grøn Koncert. Det er altså lige om et øjeblik, jeg spiller dagens grønne vinderlyd. Når du hører den, så skal du ringe til mig på 70 11 9000 og taler vi to sammen. Jamen, så skal du til Grøn Koncert.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Socialgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Jeg har tisset sengen.
2: Godnova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: snart dagens ringe en lyd.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og dermed tegnet til, at du skulle ringe til mig, hvis du gerne vil have fingrene i Grøn Koncert-billetter. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Simon.
0: Hej Simon.
2: Hej.
0: Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, har du forlænget weekend?
2: Ja, jeg har i hvert fald taget forlænget weekend.
0: Ah, smart. Jamen, må jeg så ikke have lov til at gøre den lidt ekstra god med to billetter til Grøn Koncert?
2: Det må du da i hvert fald.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Hvad hedder det? Hvor skal du opleve Grøn Koncert henne?
2: Det bliver nok i Valby.
0: Det bliver nok i Valby. Jamen altså, det er da bare det, du skal. Og hvem skal du opleve det sammen med, ved du det?
2: Jeg tror, jeg tager min kæreste med.
0: Ej, hvor hyggeligt. Og hvad siger du?
2: Jeg siger, som selvfølgelig gider.
0: Jamen, det er jo så det store spørgsmål. Er der måske en af artisterne, der kunne trække?
2: Altså, det er nok mest Lucas Graham, der trækker, men vi skal da høre dem alle sammen.
0: Jamen, det er også det. Det er jo bare en fed dag med en masse gode koncerter. Og ja, mon ikke Lucas Graham kommer til at gøre det lige så godt, som han plejer. I hvert fald kæmpe stort tillykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside.

der har lyst til at prøve kræfter med at få fingrene i nogen, så kan du hoppe ind på vores Instagram, NovaFM.dk, hen over weekenden her. Jeg hedder Karoline, og jeg lukker Kaos Klubhus. Du kan selvfølgelig bare blive hængende hos Anne. Det kan jo være, at hun sidder med to billetter her til aften.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esmed Sytje. Vi begynder i Mellemøsten, hvor Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen senere på måneden, og her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. I mandags blev en ny tilbagesendelsesforordning vedtaget. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne. Folketingets nuværende formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fundet på den 5.300 år gamle ismumie Ötzi. Det fortæller forskeren Mohammed Sahan til Life Science. Det skriver DR. Ötzi blev fundet i Alperne i 1991 og har siden været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges muligheden for også at bruge gæren til ølbrygning.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: I aften skiftende skydække med spredte byer, der ud på natten kan blive med torden. Temperaturen den ligger som mellem 10 og 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: 4 minutter over 5 er klokken blevet, og det betyder også, at Nova aften endelig skal gå i gang. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg har været spændt som en flitsbue hele dagen for at skulle bruge min lille fredag sammen med dig. Hvad vi helt præcis skal igennem i aftens program, jamen det kan du altså glæde dig til, men først Sabrina Carpenter med Espresso.
2: Skru op for lyden af i dag.

Alex Vøgen med en fever dream. Og muligvis, fordi det er lillefredag. Og grundlovsdagen er i morgen. Så aldrig har lillefredag været mere lillefredagsagtigt, end den er lige nu. Men jeg håber i hvert fald, at du har en rigtig dejlig weekend i vente. Ligegyldigt, om du er en af dem, der skal arbejde, eller en af dem, der kan få lov til at holde en forlænget weekend. Men apropos weekenden, så er Northside og Distortion altså blevet skudt i gang i dag. Og det er jo oftest det, der påvirker en sommer, enten i den rigtige retning, eller i den lidt mere kedelige retning. Og det er lige præcis det, vi skal snakke om. Din sommer. Fordi hvornår havde du dit livs bedste sommer? Hvad skete der? Hvilket år var det? Og hvorfor var lige præcis den her sommer dit livs bedste sommer? Det er lige præcis det, jeg gerne vil høre fra dig af. Og du kan altså melde ind med dit livs bedste sommer på telefonen 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og hvorfor det er, at vi skal snakke om vores livs bedste sommer, jamen det skal jeg altså nok komme nærmere ind på senere i programmet. Men til at starte med, så skal vi altså bare lige høre, hvornår og hvorfor du havde dit livs bedste sommer lige præcis det år. Og muligvis så har du allerede haft dit livs bedste sommer, fordi du er en af de heldige pomfritter, der formåede at spare nok penge op til at tage Harry Styles koncert.

0: Malene, hun har skrevet ind til os på Novas Instagram-profil Nova5.dk, at 2013, det var hendes allerbedste sommer, fordi det var lige præcis der, hvor hun blev student. Jamen, vil du være Malene? Forsinket tillykke med huden. Og lige præcis det her med, hvornår du havde din bedste sommer, det vil jeg altså gerne høre fra dig om. Så ring ind til mig 70 11 9000, eller gør ligesom Malene, og send mig en besked over Novas Instagram-profil Nova5.dk. Hvornår havde du dit livs bedste sommer? Hvorfor? Og hvad skete der?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og når du så sidder og sender den besked afsted, så kunne du jo muligvis også sidde og drømme dig hen til, at i år bliver dit livs bedste sommer. Hvis du altså vinder 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, og det kan du altså gøre lige her på Nova. Hvis du bare lytter med alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og du så hører den grønne vinderlyd spille lige her i radioen, så er det altså der, at du ringer ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også med til grøn koncert. Du bestemmer, hvem du vil have med over armen. Du bestemmer, hvilken lokation. Men vi bestemmer, hvornår den grønne vinderlyd kommer. Og hvornår den kommer, jamen det må du altså blive hængende lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21 for at finde ud af.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
5: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
17: Måde, så...
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

Er du med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften, og vi er på vej ned en tur gennem Memory Lane. Jeg har nemlig spurgt dig, hvornår du havde dit livs bedste sommer. Og Christian, han har meldt den på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det var altså sidste år, han peakede. Ja, det er jo ærgerligt, så kan det jo næsten kun gå ned og bakke herfra, Christian. Men Christian, han skriver, sidste år blev jeg overrasket med mit livs bedste polterappen. Derfor var det mit livs bedste sommer. Ja, Christian, nu ved jeg jo ikke, om I er blevet gift, men jeg håber jo, hvis I blev gift det år, at det måske var det, der gjorde, du havde dit livs bedste sommer. Men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes, det lyder dejligt, at du havde dit livs bedste polterappen. Forhåbentlig også den eneste. Ej, ved du hvad? Bliv gift så mange gange, du har lyst til, min ven. Anywho, jeg vil altså gerne høre for dig af, hvornår havde du dit livs bedste sommer? Og lige præcis det her med polterappen, det skal vi altså også lige snakke lidt mere om. Fordi hvad er det lige helt præcis, en polterappen, den skal koste? Jamen, det er altså et dilemma, jeg har stået mere og mere i de sidste par sommer, og jeg vil rigtig gerne lige høre dit take på det. Men først, Jennifer Lopez og David Guetta.

0: Christian havde hans livs bedste sommer sidste år på grund af hans polterabend. Og lige præcis det med polterabender, hvad skal de egentlig koste? Jeg begynder at stå i det her dilemma mere og mere, jo tættere jeg kommer på pensionsalderen. Så hvad synes du, en polterabend den skal koste? Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
1: Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Skål.
16: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Harbo øl.
15: Det er Harbo altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
26: jeg? Så mangler vi bare dig, Maja.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Det er det allersidste, jeg gerne vil have for dig af. Jeg vil nemlig gerne høre, hvornår du havde dit livs bedste sommer. Hvorfor var det lige det år? Hvad skete der? Hvem var med? Hvad gik det ud på? Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller lige send mig en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og lige præcis det gjorde Christian altså lige før. Han skrev, det var sidste år på grund af hans polterarben. Men jeg er altså ret i tvivl om, hvad skal sådan en polterarben egentlig koste?

0: 7.500 kroner. Det er altså nogle af de beløber, jeg får ind på Novas Instagram-profil lige nu. Fordi jeg har nemlig spurgt dig, hvad skal en polterappen egentlig koste? Du er stadigvæk velkommen til at melde ind. Vi tager beskederne om på den anden side af nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Har du måske en øl?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytjum. De Radikales to nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe blev kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere. Partiets politiske leder Martin Lidegaard beholder dog sit mandat, så han fortsat kan stemme og tage ordet i Folketingssalen. Det oplyser De Radikale. Københavns Kommune dropper 320 parkeringspladser reserveret til eldelebiler. Det svarer til omkring en tredjedel af pladserne og sker efter kritik af, at de står tomme det meste af tiden. En kommunal rapport viser, at pladserne er ubenyttet mere end 75% af tiden. Det skriver DR. Ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod frigives pladserne til almindelig parkering, men kan igen reserveres til delebiler, hvis efterspørgselen stiger. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. I går aftes har alle medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på X. Og det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Den norske kronprinsesse Mette Marit har i dag været på Rikshospitalet i Oslo. Det skriver flere norske medier herunder VG. Kronprinsessen ankom her i eftermiddag sammen med sin mand, kronprins Håkon, og deres datter, prinsesse Ingrid Alexandra. De har dog nu forladt hospitalet igen. Årsagen til besøget er ikke kendt, men Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hendes helbred er forværret den seneste tid. Hendes datter er derfor taget hjem fra studier i Australien for at være sammen med sin mor.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften vekslende skydække med spredte byer, der ud på natten kan blive med torden. Temperaturen den ligger som mellem 10 og 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men vi har jo også en brevkasse her på programmet. Propagandepostkassen. Hver gang jeg laver en fejl, så er du altså velkommen til at melde ind på en sms 1220, starte besked med Nova, og så lige gøre opmærksom på, hvilken propaganda jeg nu har lavet her på Nova Aften. Og allerede nu, der kan jeg altså se, der er kommet ret mange beskeder. Det var sgu tidligt, vi starter med den. Hvad det er, jeg har meldt ind, det tager vi altså om på den anden side. Fordi først, der skal vi altså lige høre med ud.
20: Skru op for lyden af i dag.

som jo også skulle være en meget god matador. Nej, metafor for... metafor for dit livs bedste sommer. Men ja, den vender vi altså lige tilbage til. Fordi apropos matador, så har jeg jo åbnet for en postkasse lige her på Nova Aften. Den kalder jeg propagandepostkassen, og den kan du... Alle timerne mellem 17 til 21 gør der brug af, hver gang, at jeg laver en fejl. Og jeg kan fornemme, den propagandapostkasse, den er I saftsusen glad for, fordi rimelig tidligt, der tækkede allerede de første beskeder ind. Jeg skulle angiveligt, ja det har jeg højst sandsynligt sagt beløber, hvor jeg skulle have sagt beløb. Ja, jamen, tak for opmærksomheden, og som jeg alle dage gerne vil give til kende, så vil jeg selvfølgelig gerne være en del af løsningen i stedet for problemet. Så herfra lover jeg lige at tjekke op på, at jeg siger beløber og beløb på de rigtige grammatiske tidspunkter. Og med det, så kan du også gøre dig brug af propagandapostkassen, for eksempel med min lille matador-metafor. Og det er altså en sms til 12.20, start besked med Nova, og så lige ja, gør opmærksom på det propaganda, jeg egentlig laver lige her på Nova.

0: Tusind tak for din besked, min ven. Men hvis du også lige sidder og tænker, mit livs bedste sommer, jamen den har du slet ikke haft endnu. Jamen, så kan det jo muligvis være i år, at du får dit livs bedste sommer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og så kunne det jo være, at det blev på grund af de to billetter, du kan vinde til Grøn Koncert, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Fordi hvorfor ligge derhjemme og være grøn af misundelse over vennerne til Grøn Koncert, når du bare i stedet for kan komme med til Grøn Koncert fuldstændig gratis? Hvis du lytter med lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og du så lige lytter rigtig godt efter den grønne vinderlyd, så er det altså der, at du ringer ind til os på 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også til Grøn Koncert i år. Så er det jo muligvis der, at du kan få dit livs bedste sommer.
2: Lyden er i dag.
1: Nova.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

at jeg elsker dig for evigt. En sang, jeg i den grad godt kunne forestille mig, bliver spillet til en hel masse bryllupper den her sommer. Lige præcis sommer og bryllupper, og dermed også polterabner. Det bliver vi altså lige nødt til at dykke lidt mere ned i. Fordi, hvornår havde du dit livs bedste sommer? Hvad skal en polterabn egentlig koste? Det er altså nogle af de ting, vi lige bliver nødt til at snakke lidt mere om lige her på Nova Aften. Men først så Bruno Mars med Grenade. Musical.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jo, altså, hvis din del af aftalen er at blive ved med at levere hits på hits på hits, Christoffer, så vil jeg i den grad sige, at du har overholdt din del af aftalen. Fordi hold nu op, hvor er Ringer om natten bare et pissehamrende godt nummer, hvis du spørger mig. Og også en rimelig god kandidat til at blive årets helt store sommerhit i Danmark. Ja, jamen det må vi se, hvad ender med at blive, men hvornår du havde dit livs bedste sommer. Det skal vi altså fortsat snakke meget mere om lige her på Nova Aften. Og så skal vi jo også finde ud af, hvad I synes, at en polterappen egentlig burde koste.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Vil du

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

5 Seconds of Summer lige her på Nova Aften, hvor vi jo sjovt nok også snakker om vores livs bedste sommer. Og det har jeg bedt om at melde ind med på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Og her iblandt er der rigtig mange dejlige beskeder, hvor I nævner jeres polterabner. Tillykke med det. Altså med ægteskabet og kærligheden og det, ikke? Men hvad det lige præcis er, sådan en her polterappen, den skal koste, det er altså en diskussion, jeg ender mere og mere i. Og derfor har jeg også bedt dig om at melde ind, hvad du synes, en polterappen burde koste. Janni, hun har skrevet ind til os 800 kroner, fordi polterappen skal være for alle og ikke for de rige. Godt brød, søster, det er det, jeg har at sige til det, Janni. Janni, jeg er meget enig med dig, men 800 kroner... det ved jeg ikke, hvor meget polterappen man får for. Altså, der er jo selvfølgelig den gode stemning og det gode selskab hos dig, ikke, Janni? Men stadigvæk. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange man har med til den her polterappen. Fordi hvis man er 60 mennesker til en polterappen, så er 800 kroner jo rimelig mange penge, hvis man skal gange det op per person, ikke? Men så har vi altså også Morten. Han skriver minimum 2500 kroner. Det skal være, så hatten passer, og alle kan formå at mæske sig i alle de store herligheder. Jamen, det vil jeg da ønske, at jeg havde råd til, Morten. Men 2500 kroner, det vil jeg ikke engang bruge på mig selv en enkelt aften. Men igen, det er jo en heldags oplevelse, og hvad man så får for de her 2500 kroner, jamen, det er måske så også et spørgsmål, man skal lægge oveni. Ej, jeg synes også, det er en svær, venner. Jeg vil rigtig gerne høre jeres fortsat gode bud på, hvad du mener, en polterappen skal koste. Så du kan altså bare gøre ligesom Janni og Morten. Send mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Og mens du sender den besked afsted, så skal vi lige høre en af mine absolut yndlingsnummer de her dage. Det er St. Clair, det er Gosh, I Love It, og Gosh, hvor jeg elsker det her nummer højere end livet selv. Det er måske en overdrivelse, men det er i hvert fald godt.

0: der hele vejen lige her på Nova Aften, og det lover jeg da også, at jeg er i hvert fald hele vejen frem til kl. 21. Så hvor end du er på vej hen, om det er hjem, om det er til Distortion i København, Northside i Aarhus, så skal du altså vide, at jeg er sammen med dig hele vejen, og det er den gode musik altså også. Om på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til Jason Derulo, Apaka og Tobias Rahim, de står klar til dig. Og så skal vi jo også lige huske på, det er ikke bare torsdag, det er nemlig tabu-torsdag, og jeg har altså et tabu med til dagens dag på torsdag. Om det skal brydes eller startes, jamen det er dig, der skal have lov til at bestemme det.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Gårdsdagens opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber nu spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Det har ført til interne diskussioner, siger Mattias Tesfaye til DR. Selv afviser hovedpersonerne, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen senere på måneden, og her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. Og så skal vi her hjem igen. Det skal nemlig være nemmere at blive folkeskolelærer, og flere pensionerede lærere skal lokkes tilbage til klasseværelserne. Sådan lyder det blandt andet i regeringens planer for folkeskolen, skriver DR. Af regeringens hovedpunkter fremgår det, at der skal skaffes flere lærere, der skal sættes ind mod skolefravær, og de faglige resultater skal løftes. Der afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekondløjtnant. Det sker på Garda Husar-kasernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekondløjtnant den laveste officersgrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lillesøster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Vi har sagt farvel til sommervejret for en rum tid fra i aften og i nat. Vekslende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
17: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: Torsaften, også bedre kendt som Lille Fredag, eller også bedre kendt som Tabu-torsdag. Vi skal altså i gang med brud eller start tabuet, og hvad dagens tabu er, jamen det må du altså blive hængende for at finde ud af. Det er om på den anden side Jason Derulo, fordi først du bliver så him og bliver det gang.
17: Skru op for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig en af slagsen, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, du er klar på lige at sætte dig ned i Novas folkedomstol. Vi skal nemlig i gang med det, som jeg kalder brud eller starttabuet, fordi de seneste par årtier har vi jo virkelig brudt med en masse tabuer. Der har været snak om køn, økonomi, mentale helbred, seksualitet, kærlighed, og alt det er jo bare godt. Men spørgsmålet er jo så, som jeg stiller dig, er der flere tabuer at bryde, eller er det på tide, at vi starter nogle nye? Og lige præcis det skal jeg altså bruge din hjælp til. Du skal sætte dig ned i Novas folkedomstol, og så skal du altså ringe ind til mig på 70 11 9000, eller skrive ind til mig på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, om du synes, at dagens tabu, som jeg har taget personligt med ned for min lille traume-tabu-natskuffe derhjemmefra, om du synes, at det her det er altså et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes. Jeg synes lige, at du skal gøre dig klar med dommer på ryggen og den lille hammer, og så sætte dig klar i dommerstolen. Og så hvad det er for et tabu, der egentlig skal vurdere, som skal brydes eller startes i dag, det tager vi om på den anden side af Taylor Swift. Fordi først, Bella K. lige her på Nova Aften.

0: Taylor Swift, Overlife, lige her på Nova Aften, og vi er jo i gang med det, som I kalder bryd eller start tabuet, men vi skal jo lige finde ud af, om der egentlig er et tabu, vi overhovedet skal bryde eller starte, og det er der i den grad. Det kommer så af, at den nye regering har lovet, at om 10 år, der bliver tandlæge fuldstændig gratis. Hallo! Hvad siger I så? Og det kommer egentlig mig ret meget til gode. Ja, hvis mine små søde majstumper ind i munden holder så længe, nemlig 10 år. Fordi jeg må nok erkende, jeg er ikke den store tandbørster. Nej, om jeg børster tænder 2 gange om dagen, det har jeg lyst til. Ikke rigtigt. Men jeg gør det nok ikke helt. Den der aftentandbørstning, den kan jeg. Den smutter sgu tit. Ja, også fordi det er jo heller ikke lige sådan helt vildt rart at skal spise noget slik lige efter man har børstet tænder. Og nogle gange så ved jeg bare ikke lige rigtigt, om jeg er færdig med at snakke, inden jeg går i seng. Og så bliver det der tandbørstning bare lige noget rod. Så, det jeg gerne vil have, at du skal forholde dig til, det er det ikke at børste tænder hele 2 gange om dagen. Er det et tabu, der skal brydes? Fordi vi er mange, som ikke børster tænder 2 gange om dagen, og det betyder, at vi også lige får et ord, skulle have sagt. Eller er det simpelthen så dårligt tandhygiejne, at vi simpelthen bliver nødt til at starte det tabu? At folk ikke børster tænder 2 gange om dagen. Og når jeg siger folk, så mener jeg mig. Ja. Du kan melde ind 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil. Er det at børste tænder en enkelt gang om dagen? Er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Nova. Nova.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Et godt tilbud. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: hvor vi jo er i gang med at finde ud af, om dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller noget, vi skal starte. Og jeg bad dig om at sætte dig i Novas folkedomstol, og så lige meld ind på 70 11 9000 med, hvad du synes om dagens tabu. Og dagens tabu, jamen, det er et personligt et af slagsen. Nemlig det måske ikke lige at formå at børste tænder to gange om dagen. Er det simpelthen kun at børste tænder en enkelt gang om dagen et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal starte? Så Camilla, du er simpelthen den første dommer, der har sat sig i folkedomstolen. Hvad tænker du om dagens tabu?
1: Jamen altså, jeg er sgu nok lidt i samme båd som dig, det her med. Den smutter også for mig nogle gange om aftenen. Men jeg vil gerne den der brud, vil jeg sige.
0: Ja, brud tabet om, at man måske ikke lige altid når de to tandbørstninger på en dag.
1: Ja, fordi der er jo noget sundhedsmæssigt i det, kan man sige. Så brud
0: tabet
1: et eller andet sted, kan man nok sige.
0: Ja, lige præcis. Og jeg er helt med på, Camilla, men de mange tandlægeregninger efterhånden skulle have betalt, ja. Så kan det måske godt betale sig at børste de der to gange om dagen. Men det er jo ikke engang fordi, at jeg synes, at det er sådan et aktivt valg. Jeg bliver bare doven og glemmer det, og har ikke lyst til at lugte af mint, lige inden jeg skal sove. Der vil jeg bare gerne falde i søvn med chokolade ude i mundvin.
1: Ja, men jeg har det på præcis samme måde. Det er så også, hvor jeg så ligger der, og så tænker, ej, jeg glemte at børste tænder, så bliver jeg for doven til at rejse mig igen.
0: Ja, nu har vi jo lige lagt os til rette.
1: Det er præcis.
0: Camilla, har du børn?
1: Hvad siger du?
0: Har du børn?
1: Jeg har to stykker, ja.
0: Der tænker jeg jo, at det er farligt, fordi dem er jo noget med at lære med karius og baktus der. Med
1: ja, det, og det er lidt sjovt, fordi lige med mine børn, der er jo meget firkantet. Det er morgen, og det er aften, så det er jo sådan lidt faktisk dobbeltmoral på min side nogle gange, ikke?
0: Men som man siger, Camilla, dobbeltmorale er dobbelt så godt. Og man kan jo også sige, du prøver måske også bare at gøre dem en tjeneste. Du prøver alt det, du har gjort forkert i dit eget liv, det prøver du at få dem til at lade være med at gøre.
1: Det er præcis.
0: Og det synes jeg er en god forældre.
1: Jeg prøver i hvert fald
0: det. Det er skide godt, Camilla. Så ja. Vi kan blive hurtigt enige om, at vi to i hvert fald mener, at det kun at børste tænder en gang om dagen, når man er over 18, det er et tabu, vi måske godt lige kunne bryde.
1: Det er jo det, ja.
0: Camilla, tusind tak for at melde ind og have en mega god aften.
1: I lige måde. Tak for et godt program.
0: Ja, tak for at bidrage til det, min ven. Hej så.
1: Hej.
0: Og som Michael Jackson altid har sagt, start with the man in the mirror. Vil du

0: X's and O's. Og apropos X's, så har Kenneth også meldt ind på brød eller starttabet. Han skriver, starttabet, godt, at jeg ikke er din kæreste, der skal kysse dig godnat.
1: Ja.
0: Og af mange årsager, tror jeg, at der er mange, der er glade for, at de ikke er min kæreste. Heriblandt det, at jeg måske nogle gange glemmer at børste tænder om aftenen, bevidst. Det er altså tabet, du skal melde ind i Novas Folkedomstol. Er det ikke lige at huske at børste tænder to gange om dagen? Et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Gør ligesom Kenneth, meld ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller gør ligesom Camilla og meld ind på 70 11 9000.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Har Bo øl?
15: Det har Bo altid.
17: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: morgen.
26: Måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu.

at komme til Grøn Koncert her til sommer, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Jamen, så drømmer du det helt rigtige sted, min ven. Fordi lige her på Nova, der har vi faktisk et lille håndfuld billetter til Grøn Koncert, som du altså har muligheden for at vinde, så længe du bare lytter med lige her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21, der bliver der spillet på et eller andet random tidspunkt en grøn vinderlyd. Og når du hører den grønne vinderlyd, så er det altså med at være hurtig på den telefon, og så ringe ind til os på 70 11 9000, fordi kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et smutur til Grøn Koncert her til sommer. Og selvom at Burhan G, de ikke skal spille på Grøn i år, så er det jo meget godt, at de skal spille lige her på Nova Aften. Med nummeret. Gem dit nummer. Jeg synes også, du skal gemme vores nummer, hvis du er med

0: så vil jeg mene, at der bliver man altså lige nødt til at børste sine tænder en ekstra gang, inden man går i seng. For jeg tænker, at lige så vel som mig, har du også stået i et klasselokale med en lærer, der stinker langt væk af en rigtig dårlig filterkaffe ud af munden, og det er alle dage en super ubehagelig oplevelse. Men lige præcis det der med at huske at børste sine tænder to gange om dagen, det er altså dagens bryd eller start tabu. Og Camilla, hun mener, at det tabu, det skal altså brydes. Og til det har jeg lyst til at sige, godt brød, søster. Men Kenneth derimod, han er altså ret glad for, at han ikke er min kæreste. Kenneth, stil dig bag køen, det tror jeg, der er ret mange, der er. Jeg er så glad for, at ikke at være min kæreste. Men han mener, at vi skal starte tabuet, for det må ikke være særlig rart at kysse mig godnat, hvis jeg ikke lige har børstet mine tænder. Og det kan der ikke give dig mere ret i. Det er også derfor, vi kysser hjem hos mig. Ej, okay. Dystert. Det er ikke jeg, der filmer det her. Anywho, hvad synes du? Er det der med at glemme at børste sine tænder et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Du kan melde ind på 70 9000 eller Novas Instagram-profil Nova5.dk.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova, hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcars.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyheder, mit navn er Esben Sytje. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. I aftes har alle medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Da den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i går blev spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark, lød svaret for nu. Udvekslingen fandt sted under en høring i repræsentanternes hus. Undervejs lød det også, at forhandlingerne mellem USA, Grønland og Danmark er et godt sted. Samtalerne handler ifølge ministeren om brugen af Grønland til kollektivt forsvar. Marco Rubio er enig med præsident Donald Trump i, at det er lettere at forsvare et sted, når man ejer det. Trump har flere gange gjort det klart, at han ønsker amerikansk ejerskab over Grønland. Tidligere i dag kom flere besætningsmedlemmer til skade i lufthavnen i Frankfurt i forbindelse med en ulykke. Det var et næsehjul på et Boeing 787 fly, der kollapsede. Det oplyser flyselskabet Lufthansa. Flyet stod i gaten, og passagererne var endnu ikke gået ombord, siger en talsperson for selskabet. De besætningsmedlemmer, der kom til skade, får nu behandling. Det oplyses ikke, hvor alvorlige skaderne er. En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters har set flere udrykningskøretøjer omkring flyet, som lige nu ligger delvis på selve skroget. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde. Det viser en rapport fra konsulentvirksomheden Capgemini. Fremgangen skyldes især store afkast på aktier og stigende boligpriser. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Vi har sagt farvel til sommervejret for en rum tid fra i aften og i nat. Vekslende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
7: Aldrig har det nogensinde givet bedre mening at kalde torsdag for en lille fredag end lige præcis i dag. Fordi hvis du også er en af de heldige pomfritter eller starutter, der også har fri morgen på grundlovsdag, så kan man i den grad sige, at torsdag aften lige præcis er vores lille fredagsaften. Og det skal altså lige kunne mærkes på playlisten, så Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne, de står så klar til dig. Og bagefter, så skal vi lige have en pille på Ibiza.
4: Skru op, for lyden er i dag.

optræde i weekenden eller distortion, at du får dig en helt vildt god festival. Og så lige husk på, det er altså kun Mike Poisner, der tager en billet på Ibiza. Og dermed ikke til distortion eller Northside. Husk, don't do drugs, kids. Men det gør vi altså heller ikke her på Nova aften. Der synger vi bare med på den gode musik, som også i den grad er på vej til dig. Justin Bieber, Ida Laura og Andreas Odbjerg, de er klar til dig.

lige her på Nova Aften har vi i dag snakket om, hvornår vi havde vores livs bedste sommer. Og det lyder til, at der er rigtig mange af jer, der allerede har peaked. Men hvis du også sidder tilbage og tænker, jeg har ikke peaked endnu, så har jeg muligvis en idé til, hvordan du kan

0: Camilla, hun har skrevet ind på Novas Instagram-profil Nova.fm.dk, at hendes livs bedste sommer var juni 2024, hvor hun var inde og se Minds of 99 i parken, og dertil også lige blev friet til. Hej Camilla! Dreams do come true. Men hvis du, ligesom Camilla, heller ikke er blevet friet til i parken under Minds of 99, og dermed heller ikke har haft dit livs bedste sommer, så har jeg altså lige her en idé til, hvordan du i år kan få dit livs bedste sommer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For lige her på Nova har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Yes, du hørte rigtigt. Og måden du kan gøre det på, det er ved at lytte med alle hverdage lige her på Nova mellem klokken 6 og 21. Og når du så hører den grønne vinderlyd, så er det altså der, du ringer ind til os så hurtigt du kan på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, jamen så kan du altså også lige sætte et stort fedt kryds i kalenderen, fordi så får du nemlig muligheden for at vælge en grøn koncert, du gerne vil med til på en fuldstændig valgfri lokation. Og hvem du gerne vil have med under armen, jamen det bestemmer du altså også fuldstændig selv. Så længe du bare sidder klar lige her på Nova og ringer ind til os på 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlød.
2: Hver morgen starter med Nova.
3: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
4: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
2: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten.
22: Erhverv.
1: Nu er der mere lyden af

firkløverregeringen. Lige præcis. Det er virkelig et dårligt navn, hvis du spørger mig. Og også en lille smule cringe, fordi når folk gerne selv vil diktere, hvad deres skalenavn det skal være, så tænker jeg altid, det er vi nok flere om at bestemme søsterløgsovs. Ja, det er lidt ligesom, når folk ind på deres datingprofiler skriver, jeg er sgu ret sjov, du. Så tænker man, show it, don't tell it. Og det er altså ikke en reference til Sofia fra Bachelorette. Jeg synes virkelig, du er sjov, og jeg synes i den grad, det var synd, at du nærmest skulle forsvare det i det her års Bachelorette. Men en, som jeg i den grad synes er ret sjov, det er altså Benjamin Hav, og han står klar til os lige her på Nova Aften, og tager os lige en smut tur med til Borg.

0: Vores nye regering har meldt ud, at de gerne vil kaldes firkløverregeringen. Og først og fremmest, så synes jeg, det er et enormt dårligt gruppenavn. Det hed ingen nogensinde, og det gjorde de nok af en grund. Men jeg har altså også et par idéer til, hvad vi ellers kunne kalde den, men jeg vil også gerne høre fra dig. Har du et bedre kælenavn til vores nye regering, så meld lige ind på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganta. Erhverv.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
3: Så mangler vi bare dig, Maja.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu.
17: Lyden af i dag.
18: Nova.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

ligesom er dine bud indtil, hvad den nye regering den skal hedde, jamen så kan vi jo lige tage nogle af de enormt gode navne, jeg lige har fundet på. Jeg har prøvet at lege lidt med deres bogstaver for partierne. Vi har et S, vi har et SF, vi har et M og vi har et R. Og jeg tænker på, måske kunne man også lige tage nummer to bogstav. Så for eksempel Moderaterne kunne man lige putte et O ind. Og sådan har jeg lige prøvet at lege lidt med det. For eksempel så kommer jeg frem til bogstavkombinationen MORF. MORF. Og så hvis man er rigtig fræk, så kunne man lige sætte Mette ind foran. Mette MORFs. Nej, Mette. Mette. Mette MORF. Og der er også noget med momsen, I gerne vil sætte ned. Jeg tænkte, der er måske et eller andet, der man lige kan lege med. Så kunne man jo også lege med bogstavkombinationen, hvis man lige gav Radikale et A. Rasmus. Rasmus fra regeringen. Ja, det er en lille tongue twist, hvor man skal helt sikkert ikke være fuld, mens man siger det. Men hvis man hedder Rasmus og godt kan lide den nye regering, så er det måske et meget dejligt navn. Rasmus. Ja. Jeg er ikke lige kommet med nogle flere bud, så det kan godt være, at vi bare lige bliver nødt til at gå med firkløver regeringen, men det kan også være, at vi skal gå med nogle af dine bud i stedet.

0: Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Gårdsdagens opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber nu spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Det har ført til interne diskussioner, siger Mathias Tesfaye til DR. Selv afviser hovedpersonerne, at man skal lægge noget i det, og statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen senere på måneden, og her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. En tidligere bandeleder er torsdag idømt 5 år og 3 måneders fængsel. Han er dømt for at have beordret indsmugling af 3 pistoler til Danmark fra Sverige i 2019. Retten lægger især vægt på en besked fra en, der tidligere dømt i sagen. I den fremgår det, at det var ham, der stod bag bestillingen af våbnene. Den tidligere bandeleder, Hemin Dilshad Saleh, har nægtet sig skyldig under hele sagen. Dommen blev anket på stedet, men han forbliver varetægtsfængslet, indtil sagen skal få landsretten. I morgen er det grundlovsdag, og meget tyder på, at det for flere af os er ved at blive en national festdag. Tal fra initiativet Grundlovsfesten viser, at flere end nogensinde hejser flaget den 5. juni. Det tyder på, at vi tænker mere over, hvordan vi beskytter frihed og fællesskab i en tid med pres på verdens demokratier. Det siger initiativets leder Olav Hesseldal. Skoler og boligforeninger, biblioteker, spejdere, foreninger, domstole og private deltager i arrangementerne. Grundlovsfesten støtter over 500 fester rundt i hele landet. Og så et kig på vejret i nat. Vekslende skydække og spredte byer, der først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
16: Det her, det er lyden af en torsdag aften, som forhåbentlig lige er blevet en tand bedre. Det her, det er en til en, der er startet på Nova. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for. Mit navn er Daniel Cesar, og hvis det er første gang, du lytter med, så kan jeg sige, det er et program, hvor jeg hver aften, mandag til fredag, har besøg af nogle af landets mest spændende mennesker. Og i aften, der får jeg besøg af en musiker. En musiker, som i 2022 var med i toppen af poppen, og den oplevelse satte sit præg på ham. Han fik efterfølgende et panikangstanfald, og det er inspireret til et nyt album, han har lavet. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men først her, så får du Maximilian med en tidligere sang, han har lavet. Her får du sangen With

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, der skal det her til aften til at handle om musik. Fordi jeg har fået besøg af musiker Maximilian.
2: Hej,
1: hej. Hej, god aften. Velkommen til.
2: Hej, hej.
1: Man kender dig fra blandt andet Toppen af Poppen, hvor du var med i 2022. Og nu er du så ude med dit tredje album, der hedder I'm Fine. Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvordan de sidste par år har været for dig, hvordan vil du så beskrive dem?
2: Det har været lidt hektisk på en eller anden måde, fordi nu har jeg som sagt udgivet album. Det har jeg selvfølgelig taget lang tid at lave. Og så har der bare været en masse, du ved, jeg har levet mit liv og skulle døje med nogle personlige ting og nogle arbejdsting, altså album. Og ja, det har bare været nogle travle år, hvis man kan sige sådan.
1: Jeg kunne læse nogle steder, at det virker som om, at du ligesom har trukket i håndbremsen, og du har holdt en pause. Umiddelbart, da jeg læste, tænkte jeg, men det er jo heller ikke unormalt, at der går lang tid imellem albums. Men har du selv følt, at der har været en pause?
2: Ja og nej. Fordi jo, der har været en pause. Jeg synes at godt, at jeg ville godt have haft albumet hurtigere. Fordi at jeg ligesom... Der har bare været meget sådan, du ved, praktisk, som bare aldrig sådan passet. Ja. På en eller anden måde. Og på samme måde, så har det jo også krævet, at jeg ligesom skulle sådan søge meget ind i mig selv med at lave det album, fordi det ligesom skulle afspejle nogle følelser, som jeg måske ikke lige havde sådan lyst til sådan at face. Så ja og nej. Men jo, som du siger, det tager lang tid at lave et album, og specielt hvis man godt vil have, der har noget kvalitet.
1: Ja.
2: Altså sådan, men...
1: Ja. At det skal indeholde noget,
2: ja, præcis,
1: der har noget. Ja, ja, ja, ja. Men jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i det, og så også tale om det her nye album og de følelser, der ligger i det.
2: Mm.
1: Albumet hedder som sagt I'm Fine, og bare lige for at sætte dig på landkortet, Maximilian, ja. Jeg har skrevet nogle ting her ned og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert.
2: Ja,
1: men jeg kunne læse, at jeg blev faktisk overrasket over, det havde jeg ikke lige husket, men der var jo faktisk en DR-serie om dig i 2018, der hed ja. Maximilians Sky.
2: We don't talk about the war.
1: Du var 19 år gammel, men så brød du igennem i 2020 med hitsinglen Beautiful Scars, som den her sang, Beautiful Scars, har alene på YouTube i dag 125 millioner visninger.
2: Ej, det er sindssygt.
1: Du udgav samme år dit debutalbum Still Alive, og i 2022 var du med i Toppen af Poppen, og nu er du så ude med dit tredje album, der hedder I'm Fine. Og med det i mente, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
2: Jeg har det fint. Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg har det faktisk virkelig godt. Også grunden til, at jeg ligesom... Hvis vi skal dykke lidt ned i, hvorfor albumet hedder I'm Fine.
1: Ja, hvorfor gør det det?
2: Det er fordi, at jeg i en periode, og jeg faktisk lige op til, jeg skulle begynde at forberede mig til Toppen af Poppen, så skete der bare rigtig mange ting, og jeg kom ud af et forhold, og jeg havde en masse personlige ting, og så fik jeg sådan, der skete bare lidt for meget, og jeg tror bare, at jeg havde i lidt for lang tid bare sagt ja til alt. Da jeg kom ind i musikbranchen, så gik det rigtig hurtigt. Og så fik jeg lige pludselig et udlandspladeselskab. Så røg jeg rundt i hele verden og skulle skrive med Gud og hver mand. Og så kom jeg hjem, og så aldrig min familie. Og så kom jeg hjem, og så skulle jeg ud igen i et halvt år. Og så, du ved, var konstant arbejde. Og så sådan lige deromkring op til, inden jeg får at vide nærmest, at jeg skal være med i Toppen på dem. Eller faktisk på dagen, jeg får det at vide. Der sidder jeg på min managers kontor, og de sidder nærmest og klar, og det er jo fedt, det er jo optur, og sådan, okay, fedt, jeg skal lave det her program, det er mega fedt. Det er totalt sejr. Og så mens jeg sidder og snakker med ham, så føler jeg som om, at mit hjerte bare går fra at slå sådan, du ved, normalt til sådan 10 gange farten. Og jeg taber pusten, og det føles som om, at jeg er sådan, der er som om, at der er nogen, der er ved, som om, at jeg er sådan, ja, desværre, jeg får sådan helt sådan, agtig følelse, og det har jeg ikke prøvet før. Så jeg løber ud af rummet og hen ud på gangen og sidder ude på trappen og har lige taget noget vand og sidder nærmest der hælder ud over hovedet på mig selv og sådan, har det virkelig ubehageligt. Og så på sådan cirka 30 sekunder, hvor jeg sidder og har det for nøjeren,
1: ja.
2: Puh, så forsvinder det igen. Og så havde det fint. Og så er sådan, hvad fanden er der for? Og så gik jeg jo ind igen og tænkte, okay, nå, lad os lige snakke færdigt. Nå, jeg skal være med i Toppen af Poppen og sådan noget. Og så igen, så blev jeg bare med at snakke om det, og så blev jeg ved med det, og så begyndte det bare at komme regelmæssigt. Og under optagelserne til Toppen af Poppen, der havde jeg det altså sindssygt. Altså sådan,
1: okay.
2: Der var jeg nødt til under imellem når man ligesom havde været på kamera, og man fik at vide, nu har du lige en halv time, hvor du kan gå ind på dit værelse, ligesom af. Der gik jeg ind, fordi jeg var nødt til sådan at tage en lur, for sådan lige at resette mit hoved, fordi jeg bare sådan, var så meget inde i det, at jeg blev ængstelig.
1: Ja.
2: Og det fortsatte så i en rigtig lang periode, hvor at når folk, de var sådan, er du okay? Så var sådan, det er fint. Ja, det er fint. Ja. I'm totally fine. Også fordi jeg tror, jeg gad ikke at være en byrde for andre på den måde. Specielt på sådan en stor optagelsesuge.
1: Ja, der er mange mennesker med.
2: Der er mange mennesker, som forventer noget af en, og det giver også en, og så får man stress af det. Og sådan, og, men så det, vi kom igennem det. Jeg tror, det var værst, da jeg skulle synge Steen Jørgensen. Fordi der var jeg sådan, jeg slog på det der glas, inden han var færdig med at snakke og sådan der. Så var bare sådan, nej. Og så kom...
1: Og hvad var det, du skulle synge der?
2: Jeg skulle synge Let Your Fingers Do The Walking. Det var også lidt, du ved.
1: Det var også meget legendarisk sang.
2: Her, sing this, boy. Og så gik jeg så lidt i panik. Det hele var færdigt. Jeg var sådan, okay, nu skal jeg slappe af. Men det havde stadig den her... Det sad sådan i mit bryst, over ved, sådan, ud for hjertet. Og så begyndte jeg at tænke, nej, der er noget galt med mit hjerte. Mm. Jeg havde sådan en Apple Watch, som også sagde, fordi Peterson fik de der sådan... Det, mit hjerte slog hurtigere, fordi jeg fik nøjer på.
1: Så du kunne måle det på dit ur?
2: Min ur sagde sådan, nu står, hvorfor dit hjerte gik lige fra at slå sådan her til her. På sådan. Og så tænkte jeg, okay, så jeg solgte det der ur, fordi jeg var sådan, det skal jeg ikke have at vide. Det sådan, jeg slog alle notifikationer fra det. Så alle de der features, at Apple Watch har, det var ligesom bare et normalt ur til sidst. Så det fik jeg solgt. Og så snakkede jeg så endelig som, jeg tror det var min far, som sagde sådan, hvorfor tager du ikke op til lægen og får lavet sådan en flyvercheck? Hvor du får tjekket, til jer, der ikke ved, hvad flyvertjek er, det er sådan, hvor du får tjekket, altså, über alles i kroppen. Så, og sådan, så
1: det er sådan
2: ligesom,
1: 360 grader.
2: Ja, som lægen bare kan sige, at der er noget galt, eller der er ikke noget galt. Mm. Og tjekker alt, og jeg er der stadig, for jeg har altså, taget hjertekardiogram helt lortet, at nogen kan se, at jeg bare sådan, er ved at gå ud med noget god skin. Og så kommer hun ind med den rigtige morhånd på min skulder, og sådan, slap nu af. Og sagde sådan, spurgte mig sådan, hvad er det egentlig, nu laver du ikke musik til dagligt, og hvordan går det egentlig, og kræver det egentlig meget, og sådan, har du ikke lige lavet fjernsyn og sådan noget? Og så sagde jeg, jo, og så sagde jeg, du har intet galt med dig. Altså, hun sagde, fortæller mig, at mit hjerte slog så hårdt og tungt, som en ung mand skulle slå. Og så sagde hun sådan, du ser stresset ud, fordi okay. Jeg ved ikke, man bliver også ældre, ikke? Og nogle af os med, vi er lidt uheldige med håret og hårgrænsen, men jeg føler godt, man kan se det lidt på sådan, hvordan fibre og sådan noget ser ud.
1: Okay. Okay.
2: Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til, fordi før jeg begyndte at blive stresset, der havde jeg rigtig pænt hår.
1: Du har stadig pænt hår, vel?
2: Tak, det er glad for. Det kunne være pænt. Men i hvert fald, så kommer jeg ud af den her, det var som om, at det var det, jeg havde brug for, at nogen skulle sige til mig, at alt var godt. Og så kom jeg ligesom, så gik jeg lige, fik jeg lige lov til lige at slappe af i en periode, og det, jeg fik ikke det der mere, og den, jeg havde, var jo konstant øm i den brystmuskel, fordi jeg gik og rørte ved den. Det stoppede jeg med, og så fik jeg ligesom mig selv igen på en eller anden måde. Jeg blev sådan et roligt menneske. Jeg kunne trække vejret.
1: Men hvad gjorde du? Træk du stikket der i en periode, eller hvad gjorde,
2: ja,
1: at du ligesom kom ned?
2: Jamen, det var ikke så meget. Jeg træk jo selvfølgelig lidt stikket, men det var også, jeg tror lidt, det var hen over en sommer, og når musikbranchen ligesom går på sommerferie, så er der bare, altså, radio silence. Så der fik jeg ligesom lov til ligesom at sådan, også fordi jeg ligesom havde fundet ud af det, så begyndte jeg sådan at fortælle det til mine venner, og være sådan, du skal lige vide, i de sidste 4 måneder har jeg haft det sådan her. Og så får man ligesom noget, så giver de noget tilbage til en, og kan sige sådan, nå fuck mand, du må lige sige til, eller sådan, skal vi lige, og så begynder jeg at tænke over det, så var sådan, okay, jeg fik det jo faktisk først bedre, da jeg begyndte at fortælle om det. Og så skulle jeg i studiet. Fordi så havde jeg lyst til ligesom, jeg havde snakket med min management om, at jeg skulle lave det her album. Jeg skulle prøve at begynde på at lave et album igen. Og jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg ville snakke om, og hvordan det skulle være, og hvordan det ville ledes. Og så tog jeg så i studiet med Ole Bjørn og Daniel Schiffmann, som er nogle virkelig, virkelig dygtige musikere. Og så sagde jeg, hey drenge, jeg vil gerne... vi har ligesom lavet nogle andre sange sammen, og, sådan, og vi har lavet noget, så har det været sådan noget, okay, nu prøver vi at skrive en sang, og så prøver måske til at skrive den til nogle andre. Men så kom jeg ind, og så sagde jeg, jeg vil godt lave noget, der sådan er... Det skal være originalt, det skal være en Maximilian-sang. Og så prøvede jeg sådan lidt at gå lidt tilbage i måden, jeg lavede musik på til at starte med ligesom virkelig at gå ned i sådan at være rigtig nørdet, når det kom til ting. Og jeg ville rigtig gerne skrive den her sang på en måde, der skulle skrives... I'm fine.
1: Det er både navnet til, på albummet til nummer, og sangen.
2: Ja, præcis. Det skulle vise, eller sådan... Jo, det skulle afspejle til lytteren, hvordan det føles at få et angstanfald, sådan et panikanfald. Mm. Og jeg tænkte meget over, sådan, hvordan får jeg dig til at... Det er jo lidt nøjerne, at jeg prøver at gøre det ubehageligt for dem, der lytter til musikken, ikke? Men det var for ligesom at vise dem, der lytter med, hvordan jeg havde det. Hvordan det føles, og hvordan det sådan creeper op på en, ikke? Så jeg havde set den der The Dark Knight af Christopher Nolan med Joker-scenerne, hvor han tager fat i folk og siger, you wanna know how I got these scars? Og så kiggede jeg på den scene, for jeg altid tænkte, det er jo ikke super nøjeren, det er jo ikke fordi, der kommer sådan et monster eller sådan noget, du får ikke et jumpscare, men den er bare nøjeren. Man sidder og tænker, wow, okay. Og så prøvede jeg sådan at mute, og så var den slet ikke så nøjeren. Jeg tænkte, hvad er det for noget? Og så skruede jeg helt op og startede forfra. Og hvis man lægger mærke til, så er der sådan en... I underen, så tænkte jeg, okay, det bliver vi nødt til at have med.
1: Så og til dem, der ikke har set The Dark Knight, ja. Det skal man lige have gjort, også Batman Begins. Men det, der er med det theme, der er for Jokeren, ja. I den film, det er, det har et udtryk. Jeg kan ikke huske, hvad udtrykket er, men det er sådan en tone, som kan blive ved med at stige.
2: En sinustone, eller det er ikke en sinustone, det er sådan en... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er noget...
1: Det har et udtryk, musikalsk udtryk.
2: Er det sådan noget crescendo-vibe? Men det er meget langt.
1: Ja, og det er sådan noget, hvor det kan blive ved med at stige, så det bliver mere og mere intenst at lytte på. Ja, og der er sikkert nogle musikere, der kan huske det, men jeg kan ikke lige huske det, men det var i hvert fald noget, Christopher Nolan han valgte at bruge, fordi ja. Det blev sådan, han ville gerne have den der følelse af, at det skulle blive mere og mere intenst.
2: Ja, ja, og, det, altså, og hvis du ikke har set den, så that's on you.
1: Og Maximilian, du er aftens gæst her i En til En, hvor vi taler om albummet, der hedder I'm Fine, og så sangen her, som er inspireret af det her anfald, angstanfald, som du har haft. Jeg tænker, inden vi lige fortsætter snakken, så lad os lige høre den. Sangen, den kommer lige her.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
3: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimaklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Max Emilian. Man kender ham blandt andet fra Toppen af Poppen, hvor han var med i 2022, og nu er han så ude med sit nye album, der hedder I'm Fine. Og lige før, der hørte I faktisk titelsangen derfra. Og det var jo en sang, som er inspireret af, og det vil jeg gerne høre lidt mere om, en sang, der var inspireret af det, du oplevede efter at have været med i Toppen af Poppen, hvor du fik et form for, hvad kaldte du det, panikangstanfald?
3: Ja, men det panikanfald var lidt det, jeg kom frem til, fordi det var ikke sådan, jeg vil ikke sige, at sådan, jo, jeg var stresset og havde noget der minder, eller sådan, noget, jeg ved ikke, om man kan sige angst, men det var i hvert fald, jeg var meget sådan, jeg var lidt bange for alting. Jeg har altid haft sådan en teori om, det var sådan, var det fordi, det var det, da jeg blev sådan 25, da min frontallap var bare sådan, der blev alt bare uhyggeligt. Men lige der var i hvert fald bare sådan en, ja sådan, der skulle ikke så meget til, for jeg blev sådan, for eksempel hvis jeg skulle ind på en scene, eller hvis jeg skulle lave et interview, så blev jeg meget mere sådan, nej, hvad hvis det går galt, eller sådan.
2: Ja.
3: Men det var mere de der sådan situationer, hvor jeg sad, altså et helt normalt sted, og sad og drak en kop kaffe med min mor, eller sådan noget. Altså kom det bare sådan lige pludselig, som om nogen bare trykkede på en knap.
2: Men har du nogen forklaring på det? Fordi du fortalte lige før det her med, at du sad til et møde med dine folk, og fik at vide, at du skulle være med i Toppen af Poppen, og der fik du sådan et anfald her, eller sådan
3: der
2: en reaktion?
3: Der fik jeg sådan en reaktion, men og det tror jeg var sådan et, jeg tror lidt, det var min underbevidsthed, der sagde, stans.
2: Okay.
3: Men
2: den kunne forudse det her.
3: Jamen, jeg ved, altså sådan, som jeg har, jeg var inde og lave den podcast, der hedder 112 for Knud, det er der forleden. Og der, du ved, der kom vi ind på, sådan, du ved, jeg har altid været rigtig god til sådan at presse ting ned, og være sådan, det skal vi ikke snakke om endnu, og sådan, kan vi ikke tage den i morgen, og lad os lige, det magter jeg ikke lige, og sådan, lad os lige fokusere på det, der er godt lige nu, og så glemme alt det, der er dårligt, og så, og den vokser jo bare stort lige pludselig. Og jeg har lidt en idé om, at det måske bare sådan var, okay, nu er bæret fyldt. Jeg nødt til lige at, og det var, altså, det var skide godt, at på en eller anden måde, så er jeg rigtig glad for, at jeg ligesom kom igennem det, fordi at nu, du ved, jeg kan stadig godt lige sådan være sådan, wow, okay, jeg skal lige, men nu ved jeg sådan, okay, stop, nu skal jeg lige, jeg tager lige en fridag i morgen.
2: Ja.
3: Og også det der med sådan, dem jeg omringer mig med nu, de er ligesom, hvis jeg siger, hey,
2: jeg gider
3: ikke i morgen.
2: Ja.
3: Fair nok, ikke? Så på den måde, så er det jo en god ting. Men det var ikke super sjovt, mens det skete. Også, du ved, bare lige for at lukke det der nummer. Jeg kan mærke, at jeg lige havde brug for en knude der.
2: Ja.
3: Efter det der kæmpe store, hvor man sidder og tripper, sådan, så får man sådan et release. Og det første release, du får, det er rigtig vagt. Det er sådan et, du føler ikke rigtigt, du får det sådan, du får den følelse. Hvor nummer to, der er det sådan smask. Der bliver det sådan lidt rocket på en eller anden måde. Men tjek det ud, hvis du kan.
2: Ja, men helt sikkert. Og albumet hedder I'm Fine, sangen hedder I'm Fine. Og i forhold til det der med, hvordan man ligesom trives i den der branche, der kan man sige, du er ikke den eneste, som har ligesom skulle bestige nogle bjerge. Der var en undersøgelse, der udkom, der hed When Music Speaks, der udkom i 2023, som var den største undersøgelse af danske musikers mentale helbred. Og her fremgik det, at næsten halvdelen af danske musikere, de har et højt niveau af angst, og næsten 30% af musikerne, de lever med niveau af angst, der spænder fra moderat til alvorlig.
3: Okay.
2: Og det er, så vidt jeg husker, så er det over gennemsnittet for den almene dansker. Altså, der er flere, der har det blandt musikere, end der er i sådan i gennemsnittet.
3: No.
2: Det er bare for at sige, du er ikke, du er ikke
3: den eneste. Nej, så et eller andet sted, så kan jeg godt, sådan, du, specielt sådan, sangskriver, kan jeg godt, det giver jo rimelig god mening, når man tænker over, at sådan, en sangskriver skal jo dykke ned i noget, som sådan, skal jo, i stedet for at skubbe det væk, skal jo være sådan, dissekere det og finde ud af, hvad det er, og det kan jo være super sådan, angstprovokerende.
2: Ja.
3: Så det på en eller anden måde giver det jo meget god mening, at man sådan, man konstant hele tiden, også hvis man skal ud og spille et nummer, man har skrevet, som, at man hele tiden skal sådan se det i øjnene og være sådan, hvor har jeg det nederen.
2: Ja.
3: Så det giver jo god mening.
2: Men det virker også som om, at du har haft virkelig, virkelig, du har haft speederen i bund, apropos scenen fra The Dark Knight, hvor man hører den der lyd, der bare bliver ved med at stige. Fordi jeg kunne som sagt læse, at du udgav din første single Higher i 2017, ikke?
3: Jo.
2: Og året efter, så er du så med i den her DR-dokumentar, og så hitter du i Asien. Altså, er det helt forkert, når jeg siger, at det gik stærkt i starten?
3: Det gik rigtig stærkt. Jeg tror, vi udgav første Vi udgav Higher, og så, jeg kan ikke huske, da Strangers kom, så gik der, så blev den ugen uundgåelig, så spillede jeg på 3 guld, så kom der en DR-dokumentar, så skulle jeg til Holland, så skulle jeg til Norge, så blev jeg sendt til Los Angeles, så skulle jeg til Norge igen, Sverige, England, flere måneder. Så kom jeg hjem, havde lige brug for sådan en pause, så gik jeg i gang igen. Så skete der alle mulige ting på pladeskab, og alle blev udskiftet, og hele det hold, jeg ligesom startede med, var der ikke mere. Og sådan, så kommer det videre, så stikker det af i Asien, så er jeg i toppen på dem. det var fuldstændig vanvittigt.
2: Og sådan går der, hvad er det så, 3-4 år eller sådan
3: noget? Ja, ja, det er sådan noget, jeg tror, det er sådan en stregning på 3-4-5 år.
2: Ja.
3: Det er meget. Så det gør også god mening. Jeg var også sådan, ja, det giver meget god mening. Jeg har lidt lyst til sådan at klø mig selv i ansigtet og slå hovedet igennem muren.
2: Men kunne du så nyde det egentlig, toppen af poppen, der 2022? Fordi det var alligevel sammen med Niklas Sahl, blandt andet, som også en af dine gode venner.
3: Jeg nød det jo. Altså, jeg tror, det, de ting, jeg ikke nød, det var, når vi filmede. For det var som om, der var jeg sådan... Når vi havde pauser, og vi, jeg elsker sådan... Jeg er meget social, meget ekstrovert. Så når jeg, det der med, at få lov til at møde de her... forskellige folk, og også dem, altså ikke bare kun dem, der er på skærmen, men også dem, der er bag kameraet. Der er virkelig mange dygtige, søde mennesker, som jeg også sådan, har en kærlighed til i dag. Og der var rigtig mange, som også var der til ligesom, at supporte mig, fordi jeg ligesom... Du kunne godt se, at jeg måske ikke var sådan på toppen.
2: Okay. Men det var de folk, der var omkring, som du synes ikke, det var sådan, det var ikke den fede oplevelse at blive filmet og være på?
3: Ja, men altså, forstå mig ret, det er ikke, fordi jeg siger sådan, altså, det var mere det der med sådan, hov, action-agtigt, fordi jeg er sådan, det ved jeg ikke, så sådan, i sekunder, man siger sådan, nu går vi i gang, så sker der et eller andet i mit hoved, så bliver jeg sådan, okay, nu skal jeg være her, nu performer jeg-agtigt. Og den her sådan ting, jeg altid gerne har ville slippe, sådan prøve bare sådan, ikke at mærke, at vi filmer sådan bare altid sådan, jeg tror, at putter sådan en lille sådan maske på for at sådan at være sit bedste jeg, men nogle gange så sådan you can't have your cake and eat it too, altså du ved. Men jeg tror helt klart, det var sådan, det er den der lille røde lampe på kamera. Man kigger selvfølgelig ikke ind i kameraet, men du kan, det er altså sådan millimeter, okay, meter fra din ansigt, så du det er svært ikke at spotte det, og du ved, du kan, og den der lampe, den skifter, så man sidder og tripper sådan, nå, hvor min gode side.
2: Man bliver meget selvbevidst.
3: Man bliver meget selvbevidst, nemlig. Ja. Og det synes jeg, det er noget, jeg vil gerne prøve at slippe af med, at være så selvbevidst, hvis jeg bliver filmet.
2: Men hvordan var det så egentlig, Maximilian, for dig, det der med at komme tilbage efter toppen af poppen, eller ligesom altså lande tilbage i efter optagelserne? Fordi jeg tænker, det der med at mærke, at ens krop reagerer uafhængigt af en, kan man sige.
3: Ja.
2: Jeg har ikke selv prøvet det sådan rigtigt, men de gange, jeg har prøvet noget, der minder om det, jeg synes, det har været lidt ubehageligt, det der med, at jeg kan mærke lige pludselig, at min krop gør noget, jeg ikke selv er herre over.
3: Ja, ja, ja. Det er, hvad hedder det, det var altså sådan, man kan sige, det var først et stykke tid efter toppen af poppen, at jeg sådan kom til læge, eller tog til lægen og fik det der tjek der. Så det var, jeg landede jo som sådan... Jeg tror, en ting var jo faktisk under optagelsen, kan jeg huske også. Det var jo altså sådan, blandt andet en af de ting, som den også fyldte meget i mig der. Det var jo netop, da Niklas Sahl knuste mig fuldstændig med sin optræden. Og det, der fik jeg lidt en form for sådan... Ja, sådan en... lov til at ånde ud på en måde.
2: Sådan forlysning-agtigt.
3: Fordi det var lidt eller det, noget af det, som også gjorde, at jeg havde det sådan nederen, fordi det var et forhold, jeg var kommet ud af, som jeg havde virkelig, virkelig kært.
2: Ja.
3: så lidt der fik jeg lidt sådan, okay. Men der gik lige lidt, da jeg kom hjem. Altså, jeg skulle lige sådan, og så skulle jeg lige ned og se nogle af optagelserne igen, og sådan, så sidder man og kigger på sig selv, og jeg vidste præcis, hvordan jeg havde det lige der. Hvor man sådan, og det var også underligt at sidde og have det normalt, og så kigge på mig selv, sidde og have det så sindssygt. Og der er ikke nogen andre, der sådan rigtig kan se, hvad der foregår i hovedet, fordi man er blevet vant til bare, at man er blevet så god til sådan at sidde og smile.
2: Yeah.
3: Men der foregår bare sådan en krig ind i hovedet på en. Så det var også lidt specielt at se.
2: Og hvordan du egentlig, Maximilian, hvordan du egentlig har sådan haft det med at tale om, hvordan du har det, og hvordan det har været for dig at skrive musik om det, det vender vi tilbage til om lidt. Jeg kan lige sige, Maximilian, du er musiker, du er ude med dit nye album, der hedder I'm Fine, der er inspireret blandt andet af den her oplevelse, du havde, hvor du fik sådan et panikangstanfald. Og man kender dig også fra toppen af poppen, hvor du var med i 2022. Vi fortsætter snakken her i studiet, men allerførst så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
5: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Maximilian. Du kender ham måske, hvis du så toppen af poppen i 2022, hvor han var med. Og han har også hittet både i Danmark, men også i udlandet med sin musik. Og nu er han så ude med sit nye album, der hedder I'm Fine, som er inspireret af en periode efter toppen af poppen, hvor han fik sådan et panikangstanfald, blandt andet på grund af arbejdspres. Ikke? Du har så lavet musik om det. Sangen handler om det her. Hvordan har du det egentlig, det der med at skrive om det, men også at tale om, hvordan du har det?
2: Altså, man kan sige, jeg har altid elsket som sådan, eller nu er jeg blevet bedre til det med årene, men da jeg var yngre, så har jeg været dårlig til sådan at snakke om, hvordan jeg har det. Det er altså ligesom kommet nu. Okay,

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Det er det, jeg gerne vil sige. Og hvis jeg skriver noget ned, som sådan, det mente jeg faktisk ikke, så kan jeg slette det igen. Jeg tror, det er altid lidt at studse over, fordi hvis jeg sidder og snakker med dig, hvis du har en diskussion, eller hvis du har en kæreste, og sidder og skændes, så kan man nogle gange komme til at sige, det er forkert.
2: Det kan man ikke slette.
1: Og det kan du ikke rigtig slette igen.
2: Nej.
1: Og det er derfor, det er jo min blessing og min curse, specielt i forhold også, hvor jeg sådan der, du siger aldrig noget, nej, men jeg er i gang, bare rolig. Men, det er jo selvfølgelig en... jeg elsker at skrive lyrics. Jeg synes, det er det fedeste i verden, fordi jeg også bare elsker at lave musik. Det er også derfor, der har trippet mig så meget, der har taget så langt, så jeg får det her fucking album ud.
2: Men gør det noget i forhold til det med at forstå det, eller er det mere, at det kommer ud af systemet, eller hvad er det, gør for
1: dig? Jeg tror, at man snakker lidt med sig selv ind i hovedet. Ikke? Så det bliver jo sådan en selvterapi på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Hvis du sidder med andre, fordi det er jo altså sådan... Jeg vil gerne skrive... Jeg vil godt være den CEO-agtige eller executive over sangskriver, men jeg laver numrene med for eksempel venner, som jeg arbejder med, og så sidder man ligesom i rummet, og, sådan, og så skriver jeg noget ned, og så siger sådan, hey, hvad synes du om det her?
2: Mm.
1: Og så kan de være sådan, hvad mener du med det der? Og så kan jeg tænke over det, sådan, hvad er det egentlig, jeg mener med den her sætning? Og så sådan, den giver bare ikke mening, og så trykker jeg bare delete, ikke?
2: Ja.
1: Og på den måde, så hjælper man ligesom hinanden med sådan, okay, hvordan har du det egentlig med den der? Hvad er din holdning til
2: så
1: den her?
2: Så er det åbner for sådan noget samtale.
1: Ja,
2: samtale til.
1: Ja, det er, altså, det er free therapy, det
2: ja,
1: der.
2: Ja, ja.
1: Lige indtil man skal betale for albumet, så er det ikke så gratis mere.
2: Det minder mig om, min kæreste, hun kan godt lide at lægge, hun gør det ikke så meget mere, men hun kan godt lide at lægge tarotkort.
1: Ja, okay.
2: Jeg er ikke selv en, der tror på... Altså, jeg tror dårligt nok på horoskoper.
1: Ja.
2: Eller vejrudsigten i det hele taget.
1: Kun jeg i Danmark, du. Jeg er sindssygt mand.
2: men den måde, hun forklarer det på, det er det der med, at når man så lige lægger nogle kort, så kan man jo sige, nå, men her, det er noget med en slange, det er noget med, at der er nogle nye døre, der åbner sig, eller et eller andet. Og så åbner det for en samtale om, føler du dig... Du ved, så åbner det for nogle døre og nogle samtaler,
1: ja,
2: som jeg synes er ret givende.
1: Det er nemlig, det er rigtigt. Jamen, det er også, det, jeg tror, man skal, specielt med sådan nogle der ting, man skal sådan sætte, fordi jeg tror, jeg er ligesom dig, jeg tror også, hvis snart nogen begynder at snakke om det, så nej,
2: ja.
1: Hvad er det, du snakker om? Sådan der, du har lige blandet nogle kort, og nu, men det er nemlig det der, man snakker om det bagefter, fordi det er jo ligesom sådan, man, that's how we go to the next step,
2: ja,
1: på en eller anden måde, ikke? Det er rigtigt nok.
2: Men det her med at opleve det, som du har været igennem, du siger, det var en blanding af altså pres, arbejdspres.
1: Ja, ja.
2: Og
1: arbejdspres og livspres og bare at være young guy og ligesom lige skulle finde, det lyder så kliché, at finde sit sted i verden på en eller anden måde. Og det ved, nogle gange, altså det kræver, altså ved, når jeg laver musik, jeg kan sagtens tage i studiet hver dag fra nu af til de næste 3 år, men hvis jeg gør det, så vil du, de første sange, jeg laver, det første stykke tid vil være markant bedre, end dem, jeg laver om 2 år. Fordi så har jeg ikke noget at skrive om, for jeg har ikke været ude at leve mit liv. Jeg har bare været i studiet hele tiden. Så jeg har også haft brug for ligesom at sådan, okay, trækker vi lige stikket. Nu tager jeg lige ud med mine venner, og tager ud og sejler, tager ud og rejser, kysser en pige, så ved sådan på den der måde. Gør sådan nogle ting, for ligesom at kunne komme tilbage i studiet, og være sådan, okay, I am ready.
2: Hvad er du sådan, er ren nysgerrighed? Hvad har du lavet? Hvad har du gjort som musiker for at tænke, okay, nu skal jeg leve livet?
1: Ja, altså sidste år, jeg tog til Madrid med mine venner. Det var så grineren, fordi at min ven, han, da vi sætter os ind i flymaskinen, så siger han, jeg glæder mig så meget, at vi skal på stranden. Så jeg, der ikke ved, hvor Madrid ligger, det ligger rimelig meget i midten af Spanien. Så der er ret langt til nærmeste strand. Så det var, han var ikke så fornøjet, da, hvad hedder det... Da vi kom derned, det var lidt ligesom sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en, jeg har stusset mig over det der, sådan en reggaeton, den der vibe. Altså, det var lidt sådan en inspirationstur, nu skulle vi lige ned og se, og sådan, at gå i gaderne, og høre musikken, der kom ud, og han var en rigtig god guitarist. Og så var det bare sådan en vibe. Jeg har lavet et nummer ud af den der tur. Nå, det kommer. Det,
2: ja, ja, ja.
1: Det er noget andet.
2: Og det er ikke udkommet endnu.
1: Jamen, den er, we're close.
2: Okay. Så kommer der et reggaeton-album, og vi prøver.
1: Nej, okay, jeg skal lige i gang. Men

0: Nej, men jeg var på ferie, og så har jeg været i sommerhus, og så har jeg været på stranden, og jeg har en ven, der har en båd, så sejler rundt inde i Københavns kanaler, og bare hygget mig.
1: Det lyder lækkert, men jeg tænker også, det må være en tough beslutning, egentlig, det der med, fordi så er du med i toppen af poppen i 2022, og oplever de her udfordringer, som ikke er helt unormale, når man er i en branche, der også presser en. Ja. Men jeg tænker også, det er en branche, som måske er lidt kendt for at være, lidt ligesom mediebranchen måske generelt, det der med, man skal smide, mens jernet er varmt.
0: Helt sikkert. Og det vil jeg sige, at jeg, nu, uden at stikke til nogen, det gjorde jeg også. Jeg smed, men der var bare nogen, der glemte at sælge varen, kan man sige på den måde. I ain't pointing no fingers, men jeg fik arbejde. Jeg arbejdede så hårdt, jeg kunne, og gjorde mit allerbedste på ligesom at lave tingene færdige. Og så var der bare nogle komplikationer, der gjorde, at det stod bare ikke lige skrevet. Det var ikke stjernerne, they weren't aligned,
1: nej.
0: Kan man sige. Men,
1: men hvad er så forskellen på Maximilian, dig der sidder over for mig nu, og så ham, som jeg talte med, jeg mener det var i 2021, vi talte sammen sidst i et af studierne herude. Fordi det er alligevel mange år siden, men jeg tænker også sådan en oplevelse her, må alligevel gøre et eller andet i forhold til, når du er musiker og arbejder i branchen?
0: Altså... Jeg skal lige zone lige ud et sekund.
1: Klart. Så mit spørgsmål er bare, så hvad er forskellen på dig, der sidder over for mig nu her, efter at have været igennem det, du har været igennem, kontra ham, som jeg talte med sidste gang, ham, der udgav, dit forrige album?
0: Jamen forskellen er jo, at jeg er klart, at jeg er blevet ældre. Jeg er blevet mere livsklog. Jeg har mere erfaring. Jeg er et sted nu, hvor jeg har ligesom været nogle ting igennem, mentally, som har helt klart har påvirket mig, men også har ligesom har ligesom med Beautiful Skies-agtigt, altså sådan, du ved, der er sket nogle ting, som har gjort, at nu er jeg her, og sådan jeg er nu, jeg er glad for den, jeg er nu. Jeg føler mig mere voksen, og mere sådan, du ved, jeg har mere, lidt mere målrettet på en eller anden måde. Før tror jeg var mere sådan young gun.
1: Yeah.
0: Føler jeg sådan pushing 30. Jeg tror, vi hele tiden runder de der aldersting der.
1: Er det dig, der
0: gør det? Det er mig, der gør det. Jeg ved det godt. Men jeg tror måske, det er det næste, der skræmmer mig. Det bliver en old man. Kommer der snart en indie-rock-album?
1: tænker du egentlig meget over det alderen? Fordi 27 år, synes jeg jo, stadigvæk er ungt.
0: Ja,
1: jeg er 37.
0: Jamen, det er ungt, det er også.
1: Men jeg kender også godt folk.
0: Hold min kæft.
1: Jamen, jeg synes, det er fair nok, fordi jeg kender også folk, og jeg ved også, hvordan jeg selv egentlig har været. At jeg har oplevet, at i løbet af mit liv, at hver gang jeg er blevet et år ældre, så tænker jeg altid, ej,
0: fuck.
1: Nu... Ja. og nu tror jeg, er kommet dertil, at du ved, nu er jeg hoppet ud ned i vulkanen, nu er det lige meget. Men jeg tror ikke, det er unormalt, at i en periode af ens liv, så føler man, det går ned ad bakke, hver gang man bliver et år ældre. Det kan godt være, at det var sådan, du havde det.
0: Ja, men...
1: Det synes jeg er fair nok.
0: Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, jeg er blevet meget påvirket, specielt det der, vi snakker om før, det der sådan... TikTok-videoer, jeg ser, hvor man sådan konstant får at vide sådan, hvis du... Altså sådan, jeg kan huske, jeg havde VHS-bånd, da jeg var barn, og sådan, jeg var med folk, og sådan, hvad det? Og sådan, okay, au, nu stopper det! jeg er blevet spurgt, jeg har sådan en kassettebånd tatoveret på min...
1: Det har du da også. Hvorfor har du et kassettebånd tatoveret på armen?
0: Hvis du kigger, så står der sad music.
1: Ja.
0: Det er jo min ekspertise.
1: Og kassettebånd åbenbart?
0: Ja, men det var bare fordi, du ved, jeg havde selv nogle kassettebånd også, da jeg var barn. Til jer, der ikke ved det.
1: Kassettebånd, det er jo det, der kom før CD'en.
0: Ja, ja,
1: alle de gode gamle.
0: Ja, sådan altid sådan noget. Sådan, det er sådan en ancient artifact.
1: Men så igen, jeg tror, alle medier har nogle pros and cons, og der, ja. nu leder jeg ikke så meget med kassettebånd, ja. Men CD'er, altså ja. Albums på den måde, der kom i de der, som dem voksede jeg op med,
0: ja.
1: Og jeg kan godt savne det der med, at så satte man et album på.
0: Ja.
1: Fordi det er ikke så ofte, jeg gør det efterhånden. Nej. Når meget af det er streamingtjenester, så er det sjældent, man hører noget fra A til B.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg er 100%. Jeg kan huske et par år tilbage. Jeg tror, jeg kan huske, hvad for en album det var. Men Billie Eilish, hun udgav et album, hvor hun udgav det som kassettebånd.
1: Sejt.
0: Det var cool, synes jeg. Også fordi, der var ikke nogen, der fattede, hvad det var. Altså, hvad er det her? Det er en halskæde, eller hvad? Det var så grinerende at se, men...
1: Maximilian, du er aftenens gæst her i 1-1, og du er musiker. Du er ude med dit nye album, der hedder I'm Fine, som er inspireret blandt andet af da du oplevede at få sådan et panikangstanfald efter Toppen af Poppen, som du var med i 2022. Og hvordan du sådan prøver at undgå, at det ligesom gentager sig i fremtiden. Altså, hvad du gør for at forhindre, at du ikke vil opleve sådan et anfald igen, som en, der arbejder i en branche, hvor at den mentale sundhed ikke er så god. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Nova.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det plejer at være finansministeren, der forhandler økonomi med kommunerne og regionerne. Men den opgave overtager den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr nu. Det fremgår af en kongelig resolution, som statsministeriet sendte ud i går. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun er optaget af den borgernære velfærd, og at det har været vigtigt for hende at få opgaven. Hos Kommunernes Landsforening er man glade for ændringen. Formand Peter Rabeck Juhl siger, at det tyder på, at den nye regering vil kommunerne. Forhandlingerne bliver en af de første store opgaver for den nye minister. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. For nu har alle EU-medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister Julia Svirytjenka på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Tidligere i dag kom flere besætningsmedlemmer til skade i lufthavnen i Frankfurt i forbindelse med en ulykke. Det var et hjul på næsen af et Boeing 787 fly, der kollapsede. Det oplyser flyselskabet Lufthansa. Flyet stod i gaten, og passagererne var endnu ikke gået ombord, siger en talsperson for selskabet. De besætningsmedlemmer, der kom til skade, får nu behandling. Det oplyses dog ikke, hvor alvorlige skaderne er. En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters har set flere udrykningskøretøjer omkring flyet, som lige nu ligger delvist på selve skroget. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med hele 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde. Det viser en ny rapport fra konsulentvirksomheden Capgemini. Fremgangen skyldes især store afkast på aktier og stigende boligpriser. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen. Og så et kig på vejret. I nat er der vekslende skydække og spredte byer, der først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af den danske musiker Maximilian. Han brød igennem ikke kun i Danmark, men også internationalt med hitsangen Beautiful Scars i 2020, som alene på YouTube i dag har 125 millioner visninger. Og nu er han så ude med sit tredje album, der hedder I'm Fine. Et album, som er opkaldt efter en af sangene på albumet. En sang, som er inspireret af et angstanfald, som han oplevede, efter han havde været med i toppen af poppen i 2022. Og Maximilian, lad os lige tale om det her albumformat. Fordi med streamingtjenester, så behøves man jo ikke at udgive albums.
2: Helt sikkert. Jamen, altså, du ved, på en eller anden måde, så tænkte jeg sådan, åh, okay, nu er der rigtig kommet noget fra mig i sådan en superlejr, så nu vil jeg godt bare sådan smide sådan en lille bombe, sådan, pff, her er en masse, I kan tjekke ud. Og det der med albums, har jeg tænkt over også, at i stedet for, der er mange, der så laver de et album, der har én specifik lyd, og du ved, jeg er bare en person af mange colors, kan man sige. Ja. Så jeg har meget flyvsk hjerne, og tænkte også sådan, okay, hvordan får jeg den her plade til, og så virkelig som mig, så en nummer, det er sådan lidt UK Garage-agtigt, og så er der en ballade, og så er der en halvrocket nummer, en pop, og du ved, på den måde, det er en popplade, men der er bare sådan, der sker bare mange ting. Også fordi jeg prøvede sådan at afspejle de der følelser, man går igennem, fordi hvis du er ked af det, så er det ikke sådan noget, hey ho, let's go, agtigt. Så hvis du lytter til pladen fra start til ende, så læg mærke til, at der er alle de her forskellige følelser, der sker alle de forskellige ting. Men det hele kulminerer i det her sådan panikanfald. Fordi det er alle de her forskellige følelser, som du går igennem, som forårsager det her panikanfald. Så det er der min røde tråd er.
1: Ja.
2: Eller men, i hvert fald min tanke med det.
1: Men hvorfor egentlig? Du var også inde på det før, det her med, at du gerne vil med titelsang I'm Fine. Du vil gerne give folk den sådan en form for følelse af det, du oplevede, da du havde sådan et anfald, eller angstanfald.
2: Ja, ja, det er for ligesom at invitere folk lidt ind i mit hoved. For sådan, hvordan tænker jeg? Fordi jeg har altid været meget åben, når jeg har skrevet ting, og det var også noget, jeg fik at vide i starten. Kan jeg huske, sådan, er det ikke meget personligt? Og blablabla. Jo, det er det, men jeg var meget indlukket på en eller anden måde. Altså, man var bare sådan en rigtig teenager, ikke? Men sådan, jeg var meget indlukket og meget, hvad kan man sige, jeg har altid været ekstrovert, men jeg var meget introvert i forhold til at tale om ting. Og det var også det, vi kom ind på før, men så da jeg begyndte at skrive, der var det ligesom tvang mig lidt mig selv til sådan skriv om det, som du slet ikke har lyst til at snakke om. Mm. Og det tror jeg ligesom folk kunne mærke. At det er ægte, at det faktisk er noget ærligt, når der kommer ud.
1: Ja, fordi man kan jo sagtens være ekstrovert, men så samtidig være privat.
2: Ja, ja, præcis.
1: Altså, man kan sagtens være udadvendt og være talende med folk, og så samtidig faktisk ikke dele noget, der er særlig personligt.
2: Ja, ja, præcis. Kom hjem og bare være helt sådan system overload, fordi man bare sådan, du ved, har, ja, ja. You get it.
1: Ja, ja, ja, ja. Men jeg synes, det giver god mening, og jeg er nysgerrig på, Maximilian, når du så er ude med det her album, hvad så det næste for dig?
2: Jamen lige nu, der skal jeg gerne lave nogle TikTok-videoer, tror jeg. Nej, hvad hedder det lige nu, der nyder jeg ligesom at se folks reaktioner, og jeg kan godt lide at få feedbacken fra ligesom for sangene. Det jeg gør, eller kan bruge mest, det er feedbacken fra de lytter, jeg har. Fordi at, for eksempel med, lad os sige, sådan noget Beautiful Scars. Den kommer man ligesom altid tilbage til. Den havde så mange forskellige reaktioner fra folk. Og så får jeg en masse sådan tanker, og så gør jeg mig en masse tanker, og så giver det mig lyst til ligesom at skrive en sang. Det er i hvert fald, jeg får min inspiration fra dem, der lytter til min musik, hvis man kan sige det sådan. Okay. Det lyder lidt klichéagtigt, men det er virkelig min det næste lige nu, tror jeg bare, at jeg skal sådan, skal jeg lige, nu bliver det sommer. Det er rigtig varmt allerede. Altså herinde i studiet lige nu, kan jeg fortælle, der er hot. dårligt, det er altså lange bukser på. Men ja.
1: Men man skal også huske at tage de trækstik en gang.
2: Ja, ja, præcis. Jamen, altså, det, og nu, altså, ved, det har, nu har der lige været en lang periode, hvor vi skal kunne forberede album og lave en masse forskellige ting til det. Og sådan, der er også blevet lidt omvæltning på baglandstingen, men nu er det bare lige sådan, okay. Så, og jeg, altså sådan, jeg har så fucking meget musik klar. min musikmark på min telefon, den boomer. kan jeg sige det smart.
1: Du overvejede ikke at lave en Drake, der lige udgav, var det 3 albums inden for en måned?
2: Ja, men det, jamen, han er for vildt.
1: Da jeg så det, der tænkte jeg, hvis ikke man havde tjekket det ud, jeg stussede meget over det, den amerikanske rapper musiker udgav i sådan en periode af en måned, eller 2 måneder, eller sådan noget, eller en
2: jeg
1: uge.
2: Jeg tror, det var det ikke bare sådan samme dag.
1: Det var i hvert fald inden for kort tid, der udgav han 3 albums, og det var ikke sådan noget med 5 sange på. Nej. Det var sådan, altså full-blown, 10-14.
2: Men jeg tror, det var noget, han gav ud af en kontrakt med sit pladeskab. For der er en af sangene, hvor jeg tror, den hedder et eller andet, eller Shut the Fuck Up Janice, eller sådan noget. Nej, hvor han skriver sådan noget, Get Me Out of My Label Contract. Ja, den er rigtig. Det er ret fed. Jeg hørte den i går, og den sidder virkelig fast. Det er sådan et, jeg tror, lykkelig, det der.
1: I follow rivers.
2: Den melodi, prøv at tænke på den, når du hører det nummer. Det er altså en til en bare den.
1: Men jeg stussede over, hvorfor man som artist vælger at udgive så meget musik samtidig. Der tænker jeg stadigvæk, det er at udgive et album ad gangen.
2: Ja.
1: Så oversvømmer man ikke sit eget marked. Altså, det må være en fordel.
2: Altså, på en eller anden måde, så er man sådan. Det er virkelig meget musik, at han bare har siddet på, hvis ikke sådan, at hans label så vidste, at der kom. Det er bare sådan, I can't write, bro. Så har han bare, det må være sådan 60 sange, han har udgivet, eller sådan måske mere. Det er sindssygt.
1: Hvad inspirerer egentlig dig? Fordi jeg kan huske, vi talte sammen for et stykke tid siden, der talte vi om gyserfilm.
2: Ja. We always return.
1: Ja.
2: Hvad har du set for nylig?
1: Jamen, vi stod nemlig i en eller anden bar et eller andet sted, og så snakkede vi om gyserfilm.
2: Nå, det er rigtigt!
1: Og så anbefalede du en virkelig uhyggelig gyserfilm, som mig og min kæreste så. Det var virkelig, virkelig uhyggelig.
2: Var det den der Gonjiam, eller hvad den hed?
1: Jeg kan ikke huske.
2: Og sådan en koreansk en. Ja, den er med YouTube. Den er så nøjeren.
1: Ja. Men er det sådan
2: den
1: noget.
2: Den der pingpongbold.
1: Ja, og det er, altså i det hele taget, hjemme hos os er vi rigtig glade for gyserfilm, og så snakkede vi om det, og så kom der min anbefaling til en film, som jeg aldrig havde hørt om, og vi så den derhjemme, og vi var hunderet, den var mega, mega fed, og nu sagde du bare også det her med The Dark Knight.
2: Ja.
1: Altså, inspirerer film dig?
2: Ja, altså, jeg elsker altså film. Det er virkelig en stor del af mit liv. Jeg har sådan en. Jeg voksede op. Min far, han viste mig rigtig mange film som barn. Sådan, altså, alle mulige forskellige. Sådan altså, jeg kan huske første gang, jeg så King Kong. Der var sådan. Jeg var gammel nok.
1: Den originale fra 30'erne?
2: Nej. Hvad er den? James Cameron?
1: Peter Jackson,
2: ja. Hvad hedder det? Den så jeg, og der græd som altså, en lille hundevalp. Altså, det var virkelig. Altså,
1: fordi. Over at aben døde?
2: Ja, over aben døde.
1: Okay.
2: Hvilket, når jeg kigger tilbage på den, det var sådan. Men det var fordi, det var sådan, du ved, at allerede er sådan, som young, så kunne jeg sådan se den der sådan forbindelse mellem hende der, altså selvom det var sådan en 18 meter høj gorilla, og en meget, sådan en måske 61 høj kvinde, så sådan, men det var stadig smukt på en eller anden måde. Og jeg tror lidt, det var sådan, der, jeg har altid elsket at sådan analysere film. Jeg ved ikke, det er sådan lidt, men passion. Men det er sjovt, altså med gyserfilm og sådan noget, der prøver jeg bare at finde de mest nøjeren. Du ved sådan, hvordan. Jeg synes, det der, for eksempel den der, vi lige snakker om, det der, der hedder sådan point of view gyserfilm, det er det mest ubehagelige, der findes i verden. Fordi at point of view, det er ligesom, det er en paranormal activity film, hvor du ved ikke, hvad der sker. Du ved, du er i én linse, og det skifter ikke sådan en scene, eller sådan, du kan ikke gå fra det ene hjørne til det andet. Du er bare i hånden.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er så nøjere, fordi du kan sådan, hvis kameraet drejer den ene vej, så tænker jeg, nu kommer der noget, den drejer tilbage. Så kommer der ikke noget. Og så gør den det igen, så kommer der ikke noget. Så går der lige 30 sekunder, så kommer det. Så er du sådan, okay.
1: Ja.
2: Og det er så sygt.
1: Det er altså sådan noget found footage, det er noget, der var meget populært en gang. Det virker som om, det også er ved at komme lidt tilbage.
2: Jeg håber, det kommer tilbage. Altså, træt af de der Hollywood-gyserfilm. Jeg er så træt af sådan nogle American Horror Movies.
1: Altså, jeg siger bare, at de her uger, vi er inde i nu, hvis man er glad for gyserfilm, så er det jo et slaraffenland.
2: Ja, der kommer noget meget godt.
1: Obsession, der er Backrooms.
2: Ja, den har jeg faktisk glædet mig til at se, den Obsession. Ja. Den ser rigtig nøjere nu. Ja. No.
1: Og hvis ikke man har set traileren til den, eller set den, så det er jo. Det er ret interessant, fordi i Hollywood lige nu er der en række af film, som er lavet af instruktører, som kommer fra YouTube, og jeg tror Obsession og Backrooms
2: er. Det er ham der, de laver også nogle underlige memes-videoer også, nogle comedy-videoer,
1: ja.
2: Altså, de er bare sådan super dygtige directors også. eller sådan storytellers, det er vildt.
1: Det er ret crazy. Men jeg synes, det er spændende, at man kan blive inspireret også fra forskellige ledere og kanter og alt
2: ja,
1: det der.
2: Ja, præcis.
1: Så det er jo mere kun, hvad står sommeren på? Det er så bare det her primært afslapning ud og...
2: Ja, nej, men nu, det er ikke, altså, det er afslapning med måde, ikke? Jeg skal også promovere mit album og forskellige ting, men jo, altså, jeg skal ud og bade, så snart solen kommer frem igen. Nu kigger jeg lige på vejrudsigten, som vi blev enige om i starten. Man kan ikke stole på dem. Så, så nu må vi se. Der står regn de næste 14 dage. Det håber jeg fandme ikke.
1: Nej.
2: Men, men ja, ellers bare chill. Og så hvis jeg er heldig at have en homie, der inviterer mig med på festival, så sidder man venner ved siden af mig.
1: Mit sidste spørgsmål her, Maximilian, det er så... Så i forhold til det, du har sådan været igennem, kan man sige, at du har været igennem sådan en tur, som desværre nok rigtig mange danskere kan spejle sig i. Altså det der med, at man ligesom mærker, at man presser sig selv på en måde, som, okay, man kan faktisk ikke mere end lige. Altså, hvad gør du? Har du tænkt over sådan, hvad du gør fremadrettet for ikke at ligesom komme tilbage til det?
2: Jeg tror bare, jeg skal huske mig selv på lige at trække vejret. Og lige sådan, okay, har jeg tid og plads til det her lige nu? Eller skal jeg måske lige sådan holde den her tallerken sådan... fri for sådan, eller hvordan siger man, skal jeg passe på ikke at overfylde mit bære,
1: yeah.
2: kan man sige, ikke?
1: Yeah.
2: Så, ja, det tror jeg bare min, og så også bare sådan, nu har jeg folk omkring mig, som også godt ved, altså sådan, hvor ligger grænsen på en eller anden måde, ikke? Og så skal man, altså tror jeg bare, det er vigtigt for mig sådan, at sige det, hvis det er, no mas.
1: Men det er også, Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er modigt, fordi jeg håber jo, de fleste gør det. Jeg håber, de fleste faktisk siger, når de er for presset eller har brug for en pause.
2: Jeg tror
1: ikke, det er nemt for alle. Altså, det kan jeg, altså, personligt har jeg da også selv prøvet, sådan, hvor man bagefter tænker, okay, der skulle jeg måske ikke have tilmeldt mig det der, eller gjort det der.
2: Ja.
1: Men jeg synes, det er vigtigt at få gjort, så det er jo kun fedt, at...
2: Og det, man, det. Man kan, og du ved, jeg kan også, man, det er jo nemt nok for mig at sidde sådan, at være bagklog og sådan, nej, men det skal bare huske at sige det, blablabla. Men jeg, altså, hvis man sidder i det, så kan man jo også, det kan også være nøjeren. Og skulle snakke om det. Mm. Så sådan, det kan man også ligesom, det kan jeg godt forstå, men så vidt som muligt, tror jeg, det der virker for mig allermest, var bare at sådan, at få det i talesat. Fordi så har du ligesom, så står du ikke alene med lorten, så er der ligesom en anden en, der også kan holde den for dig.
1: Ja.
2: Man kan sige.
1: Smukt billede.
2: Ja, præcis.
1: Så man to om at holde
2: den. Tænk lige lidt over den, ja.
1: Albummet, Maximilian, som du ved med, det hedder I'm Fine, og kæmpe mange gange. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Og tak, fordi du kiggede forbi.
2: Tak for det.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Fra musik, så skal det lige om lidt til at handle om fodbold, fordi VM starter i næste uge, og jeg har talt med sportsjournalist Anders Hagen, som elsker fodbold, men han mener også, at fodbolden oplever noget rigtig skidt i de her år, fordi penge fylder mere og mere, og hvad han mener med det, hvordan han oplever det som fan, at det er en dårlig ting, det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Her den 11. juni, der starter VM i fodbold, som finder sted i USA, Mexico og Canada. Og til trods for, at Danmark ikke har kvalificeret sig, så er der nok rigtig mange, der kommer til at følge med. Men fodboldens verden har altså ændret sig. Det mener Anders Hagen. Han er radiovært og sportsjournalist, og han har lavet en lydbog hos Mofibo, der hedder Spillet er tabt, fordi han mener, at der er noget, som har infiltreret fodboldens verden og gør det til en dårligere oplevelse, når man er fan. Og hvad det er, det fortalte Anders Hagen om, da han gæstede studiet her forleden. Prøv at lytte med lige her.
17: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Hvad er problemet med fodbold i 2026?
18: Det er, at sporten er ved at ligesom, eller det er den, synes jeg jo allerede, gået ned ad en vej, som gør, at den forlader det, den oprindeligt var skabt for. Den var skabt for mennesker. Den var skabt for, at vi kan sidde her og hygge os, have det fedt snak om fodbold, få gåsehud, og have en fornemmelse af, at de mennesker, der render rundt ned på banen, det er nogen, det kunne være ligesom, det kunne være os. Det er nogle kammerater, som egentlig bare er tilfældigvis rigtig gode til fodbold, men de lige så godt kunne stå ned i kantinen sammen med os. Afstanden mellem os og fodboldspillere, os og klubberne, er blevet så enorm på grund af penge. Og det, altså, penge har altid været en del af fodbolden, sådan, kan man sige, indirekte, men det har accelereret i en hastighed, der tror, altså personligt, da jeg også har siddet og skrevet den her bog her, altså gået op for mig, bare de sidste 10 år, er der sket så mange ting omkring fodbold og penge, der har gjort, at hvis du ligesom landede med en flyvende tallerken, efter du havde taget den fra 1900, lad os bare sige 95, og så landet her i fremtiden, så ville man få et chok, man fandt ud af stolen, kunne slet ikke genkende det spil, som er verdens bedste og største spil.
1: Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan du har oplevet det her? Fordi som jeg også sagde tidligere, altså tidligere så har du arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold. Så du har også set det her indenfra. En ting er, at du er fan, men du har også set, hvordan at penge spiller en rolle indenfra. Kan du komme med et billede på, hvordan du har oplevet, at det ligesom infiltrerer rigtig mange aspekter af fodbolden?
18: Ja, altså hvis man bare lige skal tage landsholdet. Landsholdet er jo ligesom en af de sidste rene ting ved international fodbold, fordi der ikke sådan, som udgangspunkt er penge involveret. De får jo ikke direkte løn, fodboldspillerne på landsholdene. De får bliver kompenseret lige på det danske landshold, så får de jo også nogle penge i form af, hvor mange billetter, der bliver solgt og sådan noget. Men der er jo ikke sådan, det er jo ikke et ansættelsesforhold. De bliver udtaget til landsholdet. Og det synes jeg jo er genialt, og det tror jeg også, der gør, at der er rigtig mange, der har en fascination af landsholdsfodbold. Fordi man kan jo heller ikke dope det her hold med at købe nye spillere. Vi kan jo ikke bare lige købe Haaland til det danske landshold. Det er i hvert fald meget, meget svært, ikke? At få ham til at blive dansker lige pludselig. Og det gør jo, at man automatisk bliver fascineret af, at de her hold er rene. det er nogle mennesker, der er der for at spille for deres nation, og fordi de er stolte af deres land, og de ligesom har en samhørighed med os, der står på tribunen. Hvorimod, for eksempel så vi i weekenden, her vi sidder i starten af juni, der var der Champions League-finale, hvor at PSG, Paris hold, jo vandt Champions League. Men det er et hold bestående af brasilianere og alle mulige forskellige spillere, som ikke har noget med Paris og Frankrig at gøre som udgangspunkt. Og det er måske også fint nok. Problemet er bare, jeg tror, der var to franskmænd på banen, eller tre franskmænd eller sådan noget. Og det er jo et hold, der er... Altså, det vil ikke være noget, hvis der ikke var oliemilliarder inde i billedet. Det er jo ejet af et arabisk firma. Så PSG er jo i virkeligheden bare... Det, ja, der er måske stadig nogle historiske rødder til Paris, men det er jo lige så meget et internationalt brand, som faktisk bare er en reklameplads for Arabien, ikke? Altså med oliepenge. Så det synes jeg jo at gøre fodbold... Det er for mig lidt svært ligesom at finde... Hvorfor gør vi det her? Er det for pengenes skyld, vi spiller fodbold? Er det for at skabe indhold til de her store klubejere, til de her brands, der er på trøjerne, Emirates og hvad det altså hedder? Eller er det for os, der står ude ved tribunen? Det er det, der sådan gør, at jeg ligesom mister fodfæste i alt det her.
19: Du nævner i den her lydbog, som du har lavet, der hedder Spillet er tabt, der nævner du en episode fra en EM-kvartfinal 3. juli 2021. Det er Danmark, der spiller mod Tjekkiet i Azerbaijan. Ja. En kamp, som ender 2-1 til Danmark.
18: Ja, helt vildt.
19: Og den, da jeg hørte dig fortælle om, der tænker jeg, det lyder som om, det har været et godt billede på, hvordan penge lige pludselig spiller en rigtig stor rolle og kan ødelægge rigtig meget spillet.
18: Yes.
19: Vil du ikke lige fortælle lidt om den her kamp sådan grundlæggende? Hvad betyder den sådan overordnet set for sådan fodbold?
18: Jeg får sådan helt PTSD af at tænke på det, selvom det var jo en genial aften. Jeg tror også, de fleste danskere jo tænker tilbage. Fodboldglade danskere, sikkert også dig, Daniel, altså i forhold til, det var en vild aften, fordi det virkelig var der, man kunne mærke fodboldens kraft. Altså, det var der, hvor Danmark vandt, gik i semifinalen, og det er også der, de fleste billeder fra EM21 stammer fra, hvor folk stod på bussen i Busgade i Aarhus og Rådhuspladsen i København, og du ved, befrielsesommer-agtig stemning, ikke? Det, der sker, det er, at vi skal til kvartfinale Danmark, og det er ovenpå alt, hvad der skete med Eriksen og sådan noget, så Danmark spiller jo lige pludselig vidunderlig fodbold. Fantastisk fodboldhold. Der er kæmpe opbakning. Alle vil gerne afsted. Men der er også selvfølgelig corona, men der kommer alligevel ret mange danskere til Baku, hvor jeg ligesom havde hjulpet, og det var mit arbejde just med at formidle, hvorfor nogle regler der nogle gange var i Baku. Men Baku, jeg tror, der er meget få danskere, der ligesom kunne pege, hvor er det Baku er på et verdenskort. Det er i hvert fald ikke noget, man forbinder med Europa, Azerbaijan. Men det ligger i Europa, men det ligger altså også et par hundrede kilometer fra den iranske grænse. Så det er jo ikke lige noget, sådan, man forbinder med europæisk fodbold og EM. Men det var sådan, det her EM, det var blevet spredt ud på en masse lande, fordi Platini, som der var chef for UEFA på det tidspunkt, han synes, det var en rigtig god idé at sprede EM ud på en masse værtslande. Jeg tror, det var 10 oprindeligt, blandt andet Danmark jo. Fordi man ligesom ville sprede slutrunden ud til en masse mennesker, men selvfølgelig også for at tjene en masse penge jo. Og så var Azerbaijan, som jo også har en masse olie, blevet valgt til et værtsland nok på grund af, at der var nogle penge. Jeg ved ikke noget om det her, men man har en formodning om, at det måske også var meget godt for UEFA at lægge nogle kampe der, fordi de har mange penge. Azerbaijan, det er et oliemarked.
19: Og det er jo sådan noget, vi andre måske ikke tænker over nødvendigvis, fordi vi kan huske billederne fra, at der var fest i gaderne, og at Danmark, vi gik videre og alt det her. Men for dig, du var jo på stadion.
18: Ja, det var jeg. Ja, vi tog så afsted derned, og det var jo øvrigt en kæmpe lang flytur og sådan noget, og det var jo også sportsligt ikke særlig godt for spillerne, fordi de skulle, jeg tror det var 4 eller 5 timer i fly fra København, og så skulle de jo retur til London, og sådan, det er jo ikke super godt, når man skal spille en vigtig kamp. Det, der sker, det er, at vi kommer frem, og det land har bare, altså det er et banditland. Altså det er jo en diktator, der sidder der, Azerbaijan, gode venner med Putin og sådan noget, og der er jo nogle regler i det land, som vi her i Vesteuropa måske ikke synes er det fedeste i hele verden. For eksempel sådan noget med, at hvis man er LGBT-person, så er det skal du ikke gå og flage med. Altså, du ryger fængsel og sådan basale menneskerettigheder. Jeg mener også, de er forfulgt. Der var et mindretal i Azerbaijan, man må ikke hænge mig totalt meget op på det her, som har haft det rigtig, rigtig slemt i Azerbaijan. Så det er jo alt det er jo også problematisk, når man gerne vil være en del af en stor fest, som man hedder EM, at man lige pludselig skal sådan gå lidt på kompromis med, hvordan man egentlig ens verdenssyn. Man lige pludselig skal sådan lidt vi tager til gissel i en eller anden større international politisk situation, som jeg ikke synes, man som fodboldfan lige pludselig skal stå med. Altså, det er jo nogle andre mennesker, der skal sørge for, at vi ikke ender sådan nogle steder, synes jeg.
19: Men hvad skete der på stadion her?
18: Det, der sker, det er, at der er en landsholdsfan, der hedder Christoffer, som på baggrund af, at der lidt tidligere i turneringen havde været en UEFA, havde, for at sige det ud direkte, havde fucket op med noget regnbueflag på stadion i München, i forbindelse med, at Ungarn var på besøg, og så ville tyskerne gerne vise deres støtte til LGBT-personer i Ungarn, fordi på det her tidspunkt, der har der været, det er lidt længere forklaring, mellemregning, Ungarn havde vedtaget en lov, som var finsk over for LGBT-personer. Det vil de tyske værter i München gerne ligesom bakke op om de mennesker, som blev ramt af det, ved at blæse det her kæmpe stadion i Bayern, München, op i regnbuefarver. Og det ville UEFA så ikke have, selvom UEFA jo slår på trummen for at være, så du ved, vi går op i menneskerettigheder, og selvfølgelig må man elske og kysse på det, man har lyst til. Så det sagde, det må I simpelthen ikke det her. Og der var der jo en masse mennesker, både spillere, trænere, men selvfølgelig også en masse fodboldfans, der reagerede på det. Så ham og Christoffer, han ville gerne vise sin støtte, og selvfølgelig nok også, du ved, skabe lidt omtale ved at tage et regnbueflag med til Baku. Og det tog han så, fisker han så frem på sin taske. Jeg stod to rækker foran ham, jeg så ikke lige i det, han gør det, men jeg oplevede lige bagefter. Tager det frem og står og ligesom holder det ud under spillernes opvarmning. Og så går der jo 0,5, så står der jo nogle aserbajdsjanske lokale vagter med dog UEFA. Du ved, vidste på, som river det der regnbueflag ud hånden på ham, og du ved, og så kommer der skemysler, der er en masse danske fans, der er rasende, og det. Jeg bliver sådan involveret og står i midten af det hele, og folk var jo, jeg husker også, der var to gutter, der begyndte at kysse, altså står snæve lige op i hovedet på de der vagter, fordi de bare vil provokere, ikke?
19: Okay.
18: Det var ret voldsomt faktisk, og så løber de her vagter så ud fra lægterne og væk, og folk, de danske fans, er rasende, altså de har taget vores regnbueflag. Ham med Christoffer, han føler sig totalt uretfærdigt behandlet. Folk forstår ikke, hvad der sker. Og så står jeg der, og jeg skal løse det der på en eller anden måde, fordi jeg er ligesom ham, folk går til. Og der var også journalister til stede, som var sådan, hvad sker der her, Anders? Hvad er Dibus kommentar til det her? Jeg er sådan, jeg tjener ikke nok penge til, at skulle udtale mig om det her. Men jeg var selvfølgelig rødglødende, og jeg synes, det var helt vildt. Også ovenpå, hvad der var sket tidligere i turneringen med Eriksen, hvor der også havde været en stor debat om UEFA nu havde handlet rigtig med at tvinge holdene til at gå ud og spille den her kamp, efter Eriksen jo faldet om med hjertestop.
19: Og hvad fortæller den her situation, så hvor de her vagter, de her aserbajdsjanske vagter, de tager det her regnbueflag? Hvad fortalte det dig?
18: At der er hykleri i fodboldsverdenen. Fordi nu går vi og blæser regnbueflag og farver ud, når vi er på hjemmebane i Danmark og andre steder i Vesteuropa, hvor det er helt normalt, og folk ikke rynker på næsen over det. Men så når vi er et sted, hvor det rent faktisk, hvor der er noget på spil, så bøjer vi os, og vi skal ikke have problemer, og dit og dat og sådan noget. Og det synes jeg jo var, det var hyklerisk for sit liv ud. Og på bagkant så endte det så også med, at vi fik flaget tilbage, efter kampen var slut, dog. Og så vælger UEFA så efter, fordi der var selvfølgelig rigtig mange journalister, det blev et kæmpe, også i internationale medier, det her billede med Christoffer, der står med regnbueflaget og vagterne, der er ved at omringe ham. Det blev en stor historie faktisk. Og så vælger de så i sådan en mærkelig kommunikation efterfølgende at sige, at det blev taget det her flag, men han var også fuld.
19: Og det, hvem sagde det?
18: UEFA. De sagde, altså ham Christoffer, han var fuld, og han intoxicated, ikke? Det var han ikke. Okay. Så det var en undskyldning for på vegne af de her vagter, som der havde taget flaget. De mente, han havde været fuld og været ubehagelig og sådan noget. Og det var faktisk det handlede om, det var det jo ikke.
19: Og det her med, at penge infiltrerer spillet, hvordan... Det her, som vi taler om, den her situation, for der, bare lige sådan, så jeg forstår det, det, at der bliver taget det her regnbueflag, og i det hele taget så bandlyser man regnbueflag under den her turnering, det hænger sammen med, at penge spiller en rolle, fordi man jo så har valgt en stat, som ikke ser så godt på de værdier, som vi taler om her. Ja. Altså, vi bare går op om regnbueflag, og vi tilhører alt det der, men... Det, at man så har valgt fra FIFA's eller UEFA's side at plante en turnering blandt andet der, siger noget om, at man vægter penge højere end værdier.
18: Det er helt klart min teori, og vi så det jo selvfølgelig også i Katar i VM 2022, hvor der også var en frygtelig ballade med de her regnbue-anførerbind, hvis du husker det også, for ligesom at vise sin sympati for de LGBT-personer, som jo det faktisk var ulovligt at være i Katar, ikke? Selvom det altså, ifølge FIFA, de har jo sådan en menneskerettighedscharter, hvor de sådan... Altså, det for at kunne afholde VM og EM, som udgangspunkt, så skal man jo ligesom... Så skal alle mennesker kunne have lov til at være der. Om du er homoseksuel, eller du er... Hvad ved jeg, har et handicap, eller så skal alle mennesker kunne komme til en fodboldslutrunde. Men det er jo lidt svært at være homoseksuel i et land, hvor man bliver anholdt jo til en fodboldslutrunde. Så derfor er det som om, at man går lidt meget på kompromis med de her ting, som man selv ligesom postulerer. Fordi selvfølgelig både Katar og Aserbajdsjan har det til fælles. Olie, penge, magt, indflydelse.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: En til en med Daniel Cesar. Nova.
19: Det her, det var noget af min snak med sportsjournalist og radiovært Anders Hagen i forbindelse med, at han er ude
18: til en fodboldslutrunde. Så derfor er det som om, at man går lidt meget på kompromis med de her ting, som man selv ligesom postulerer. Fordi selvfølgelig både Qatar og Azerbaijan har det til fælles. Olie, penge, magt, indflydelse.
0: En til en med Daniel Cesar.
17: Nova.
19: Det her, det var noget af min snak med sportsjournalist og radiovært Anders Hagen i forbindelse med, at han er ude med den her Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med ham, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Og vi når altså ikke mere den her torsdag aften i 1-1, men jeg er tilbage igen allerede fra på søndag med highlights fra ugen, der er gået, og nye gæster i studiet fra på mandag. Så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med, og så håber jeg, at du bliver hængende her, fordi der er meget mere god musik på vej til dig her på Nova. Så bliv hængende, og have en rigtig god torsdag aften.

0: Det her var en til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Jysk, et godt tilbud. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Gør øjeblikket bedre.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: er beskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Det her er Nova. Skruer forlyden af i dag.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
15: Hos Biltema.
14: Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdent træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyl med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i

0: Bilfabrikken eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner. Flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja,
18: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Giganten. Erhverv.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Harbo øl.
4: Det er Harbo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.